0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

finlandiar bat nahi nuke izan. Zurekin izetan jarraitzeko, zure itzeko neiken diate, lasaitu eiken aute, barren, barren.

zera bat. Zenbat aldiz asilipik ez erotik. Galdera zaiak zian baina ez zuretzat. Nire laguna zara maite zaitut. Mintzatu gara amaika gauzat.

apal eta odin, eta guztiak laranja bat ematen du, jarriak ere bai laranja bat. Egun Finlandiar bat nahi nuke izan, zeruan bi laranja dituena beti, zurekin izketan jarraitu alizateko.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo zakarako lagunok, zori batek errandik, Gaixo fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa Gaixo.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ikusi duzu itzurak ordez hortzak garbituz, elezu izegoki hormituz.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekidan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupaster xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik atxiki.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria. Egunon guztioi, adimen artifizialak bizimodua erraztu barik, zapustuko ote digun. Kezka hori gero eta ozenagoari gara entzuten, eta ez teknofoboen ahotan. Adimen artifiziala sortu, elikatu eta esparru guztietara zabaldu duten konpainietako buruzagin ahotan baizik. Dario Amodei antropikeko burua asteburuan oso argi.
1: There are real dangers, and I think for too long the industry lied to people.
0: Benetako arriskua daudela eta industria jendeari gezurrak esaten aritu dela. OpenAI-ko buruak ere San Altmanek bide beretik kezka adierazi du eta ziurgabetasun egoera honetan enpresa teknologikoa burtsara ateratzeko erabakia atzeratu egin du. Garapenari galga jartzea eskatzen garatzaileak eta horretarako aukera daukana ezezkoan. Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Lasterketa eroan estropuz egin eta jausteko arriskuak ez dio Trumpi kezkarik eragiten. Gainerakoan, etxeko politika lorrean, osteguneko politika orokorreko eztabaidak markatuko du astea. Eusko Legebiltzarrean izango gara ostegunean lanurteko martxa finkatuko duen plenoa bertati bertara jarraitzeko asmoz. Ikusiko dugu aste honetan ez zer argitzen ote den autogobernua eguneratzeko ahaleginen inguruan. Azken ordu hauetan Aitor Esteban EAJ-aren Euskadi Burubatzarreko presidenteak elkarrizketa batean esan du erabakitzeko eskubidearen karpeta adostuta eta gaindituta dagoela. Etzi dugu itzordua Faktorian Aitor Esteban EAJ-ko buruarekin. Autogobernuaren inguruan ere alderdien iritzia jasondoren Pradalesen irakurketa entzuteko izango da Izaro Insausti egunon.
2: Egunon Iñaki.
0: Eta bilkura horren atarian gaur biharretan amaituko du Pradales lehendakariak alderdi politikoekin ez ezik, eragile sozialekin eta sozioekonomikoekin egin duen bilera. Gaur gehiengo sindikalarekin batzartuko da.
2: Elako eta labeko ordezkariekin batzartuko da goizean lehendakaria, hainbat gai izango ditu izketa gai, labeko koordinatzaile orokorrarekin, Garbiñe Arambururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin, besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere bi arramaituko du bilera erronda Tamara Jagüe Confebaskeko presidentearekin bilduta.
0: Gainerakoan nazioartean hainbat arretagune, Suediako hauteskunde orokorrei begiratuko diegu, esperotako baino emaitza estuagoa izan da. Orain arte oposizioan egon den bloke sozialdemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserleko aldea.
2: Atzerriko botoen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina norko gobernatuko duen da zalantza.
3: Vi sozialdemokrater, vi kommer aus.
2: Magdalena Anderson sozialdemokrata pozik emaitzekin botoen eguneko 49%-tik gora eskuratuta, baina esandakoa, hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoreen blokearekiko gainbehera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du bigarren indarra izateari utziko dio botoen 17% galduta.
0: Usoa eta Egizuedian bizi den kazetariaren irakurketa, emaitzauen inguruko irakurketa berehala bilduko dugu Faktorian eta Mikel Aramendirekin aztertuko dugu Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek gaur Cardiffen egitekoa duten goibilera. Aurreikusitakoaren arabera adierazpen bateratu bat idatziko dute Londresko gobernuari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigituz. Berehala horren inguruko xehetasunak. Ceutako egoerari dagokionez, azken orduotako albistea da gero eta migrante gehiago dagoela kanpalekuetan. Kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Ceutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten aritu diren 800 migrante baino gehiago.
2: Loma Kolmena Rutzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua, oraindik ordea milaka migratzaile geratzen dira kalean. Ceutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago jaterako dituela.
4: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días.
2: Torresen arabera 4.500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, orain Benitez hondartza usteko eskaria egin dio Ceutak Espainiako gobernuari.
0: Eta adi opor gogoz diren pentsiodunak. Gaurtik aurrera, insersoko bidaietan izena emateko aukera izango dute Nafarroako pentsiodunek. Etzi, berriz, Euskal Autonomia Erkidegokoek. Lehentasuna duten erabiltzaileek izango dute plaza eskatzeko aukera lehenik. Guztira, 900.000 plaza daude aurtengo programan Andoni Amadoz.
5: Bai, oiko legez, uarteetara, kostaldera edo turismo egiteko bost pasei eguneko irterak prestatu ditu programak eta esan bezala gaurtik aurrera Nafarroako ia 79.000 pentsiodunek izango dute bidaiaren bat erreserbatzeko aukera. Euskal Autonomia Erkidegoan Imserson izena emanda dauden 300.000 pertsonek asteazkenera arte itxaron beharko dute plazaren bat eskatzeko. Hala ere eta azkeneko urteetan gertatu den bezala, errenta baxua duten erretiratuek edota adin handiagoa dutenek izango dute lehentasuna izena emateko momentuan. Aurreneko kasuan esaterako 7.000 eta 400 plaza gorde ditu Espainiar Estatuko gobernuak. Bidaiak online erreserbatu daitezke turismo sozial edo mundiko lorwebuneetan eta baita edozein bidaiak entzietan ere. Lehen irteerak urriaren batetik aurrera izango dira oropesara.
6: Eta kiroletan, Andoni Urbiston degunon.
7: Egunon Iñaki.
6: Batetik Realaren atzo gaudeko porrota nabarmendu behar.
7: Bai, utxeta hiru galdu zuelako anoetan, Atletico Madriden aurka, neurketa parekatu izan zen, baina penalti polemiko batek, Donostiarren ezina agarrarazi zuen, eta jardunaldi kaskarra biribildu euskal taldentzat, emakumezkoak ere arrankatu ezinik, bana Adejeren aurka eta puntu bakarra hiru partidetan, eta Erne Iñaki, Osasunan Braulio Bazkez kirol zuzendariak talde utziko du, Valentziak bere etete klausula ordaineko duelako, eta Erne Osasunaren etorkizunari. Kontxan, bi dinastia daude, Arraun Lagunak eta hori eta Arraun Lagunak itzalik egingo dien talderik ez dago, eta emozio gutxiko izan zen bigarren jardunaldia, eta hueltan Enric Mas, garaile, erredentzioa lortu du, 21 urterekin balear uartetako.
6: Errepidetara ere begiratu behar dugu, batere arazori dagoen jakiteko.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
6: Xikarresnal, badago, arazorik.
9: Aparteko erazorik, nik ez ordunetan segurtasun saiak jakinarazi digunez.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
6: Olatz Príncipe Euskalmet, egunon.
10: Egunon.
6: Gaur ere itxura politikoari zeu esnatzen ez da nolako dator?
10: Ba, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean, eguzkitxu egongo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ahul eta aldako ribiliko da, baina egukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean brise sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparreki aldeko haizea barnealdera zabalduko da, eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
6: Ba, itzakiari gabeko eguraldia, gaur, besteak beste, olarizura gerturatzeko. Urteroko moduan aurten ere eguraldia lagun gainera jendetza bertaratzea espero da goizean goizetik Olarizuko erromeriara. Orain ordu honetan goizeko 8:00 hasita udalerriko mugarriak bisitatuko dituzte udaleko ordezkariak bertan direla Maitane Zubijana.
11: Bai, 500 urtetik goragoko ohitura jarraituta ordu honetan plaza berriatik hasita udalerriko mugarriak bisitatuko dituzte udalbatzako kidek txistulariek lagunduta. Olarizu inguruko belardietan musikaz eta janedanaz gozatzeko eguna gaur. Eguerdian babarrun jana izango da urtero ilara luzeak sortzen diren dastaketarako eta nola ez hainbat azoka postu izango dira arratsaldean aurren txanda izango da puzgarri erraldoi eta buru handiekin eta dantzaldiaz gozatzeko aukera ere izango da ilundu artean.
6: Julen, San Martin eta Beñat Ibargoien ari dira soinu errealizazioan, gaur 14 ditu iraila goizeko 8:00 eta 8:00.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
6: Azken egunotan alarmak piztu dira adimen artifizialak izan ditzakeen arriskuak direla eta Antropik enpresa nagusienetako baten buruak eskatu du garapenaren erritmoa moteltzeko. Eta ez da ohikoa, baina adimen artifizialeko enpresa lehiakideak ere iritzi horrekin bat agertu dira. Segurtasuna lehen etxi behar dela diote. OpenAI-k hori dela eta erabaki du momentuz burtsara ez ateratzea. Hori horrela izanik, Donald Trumpek ez dauka garapena geldotzeko neurriak hartzeko asmorik, argi esan du hori, ez baitu berak arriskurik ikusten, Gerai Díazek entzun ditu Trumpen hitzak egunon.
13: Egunon, Trumpek garrantzia kendu die ohartarazpenei, ez omen dago kezkatuta. Bere iritziz, arriskuak ez dira benetakoak, atzean interesak daude. Bere lehentasuna orain adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabastea da. Demokratek berriz, premiaz zerbait egin behar dela esan dute, alere, ez dute zehaztu zer eta nola. Gainera, azaroko hauteskunden aurretik kongresuan aste hau daukate bakarrik lanerako eta ez dago denborarik neurriak adosteko.
6: ezagun bat, teknologia honen garatzaile estatu batuarrek eskatu dutena, zergatik estatu eskatu duten, atarikoan entzun dugu, Antropikeko buruak berak Dario Amodeik aitortu duela, arriskua benetakoa dela, eta industria gezurra esan diela herritarrei arrisku honen inguruan Amaia Portugal.
14: Bai, urtebete baino gutxiago, adimen artifizialak internet osorik ezote dezaken kontrolatu, ala ohartarazi du Antropiken sortzaile ere baden Dario Amodeik, eta hausnarketa egin du adimen artifizialaren jabetzak noren esku egon behar lukeen.
15: People ask me that question all the time. Why isn't this being built by government? And the strangest thing about it is I agree with them. I'm uncomfortable.
14: Gaineratuta arraroa dela deseroso sentiarazten duela jabetza hori enpresa pribatuen esku egoteak eta ondare hori Trumpen gobernuaren esku uzteko aukeraz galdetuta bere erantzuna jabetza hori gobernu bakarrak izatea enpresa pribatuek izatea bezain arriskutsua izan litekeela. Iradokita adimen artifizialaren arautzea munduan luze zabal gobernu demokratikoen talde baten esku uztea litzatekela egokiena. Bada Sam Altman OpenAI-ko burua ere hildo beretik, ez dio adimen artifizialak mundua bukarazteko aukerari portzentajerik jarri nahi, baina 10%, 8% izan, enpresek ez dutela arrisku horrekin jolasean aritu behar, ala esan du.
16: We all have a tremendous amount of responsibility and cannot let egos or incentives.
14: Ego hori esek alde batera utzita, uste du Almanek adimen artifiziala garatzen diarduten konpainia hori guztiak lehiakide izan da ere, egoera ikusita, elkarrekin hitz egitera eseriko direla orain. Bere aldetik Almanek hartu duen lehen neurria, ChatGPT-ren garatzaile den bere enpresa, ez da burtsara aterako aurten, segurtasun auzietan gertatzen ari den guztia ikusita, ez litzateke zuhurra alako mugimendu bat Almanen arabera.
6: Solasaldiaren tartean, aztertuko dugu, adimen artifizialak daukan garapenak ze arrisku planteatzen dituen, eta honen aurrean zer egin daiteken.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: dutxaja.com
19: Osalanen hilekoa aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainik langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
6: 8:00 laurden dira. Etxeko politika gintzan aste garrantzitsua da. Ostegunean izango baita Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura eta horren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Aitor Esteban, EAJ-taren Euskadi Butzuru Batzarreko presidenteak ziurtatu du, erabakitzeko eskubidearen inguruko karpeta itxita dagoela EAJ-taren, EH Bilduren eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean, baina agindutako diskrezioaren menpe ez du argitu ze formularekin itxi duten eta berriz ere diskrezioa eskatu du. Nerea Sarriegi, egunon.
22: Egunon, bai, joan den astean gure mikrofonoetan berretsi zuen Arnaldo Otegik, EH Bilduk erabakitzeko eskubide gradualaren aldeko apustua egin duela.
23: Ni dakatena buruan da gero eta erabaki gehiago Euskal Herrian hartzea, dena erabaki arte. Entzun non lehendakariak esaten zuen hori indiskrezioa zela. Bueno, mundua guztia badakini herri honetan oso prozesu importantetan parte hartu dela, suetenetan, Lizarragarazin, inork ezingo du esan indiskretoa izan naizenik.
22: Ba, esan du, bai, indiskrezioa egotzi dio berriz ere Aitor Estebanek. Jeltzaleen buruak elkarrizketa batean ziurtatu du, erabakitzeko eskubidearen inguruko karpeta aspaldi itxi zutela hiru aldeek. EAJ-ak, EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak oraingoan igerilekuari aipamenik egin gabe. Eta beraz, harritu egiten dutela Otegiren adierazpenek puntu korapilatxuena askatu dutelako jada. Baina zein formula adostu dute sozialistak ere konbentzitzeko? Ikustear, ostegunean legebiltzarrean lehendakariak zeozer argituko duen, EH Bilduk lidergo handiagoa eskatu dio Imanol Pradalesi, PSek aldiz ez du lidergoen beharrik ikusten, ala esantzigun eneko handuezak faktorian.
1: gure gobernu akordioan argi eta garbi gelditzen dela hori alderdien gauza bat dela. Beraz, hemen protagonismoa alderdiena da.
22: Aitortu zuen ala ere elkarrizketak aurrera doazela eta badirudi denek bat egiten dutela.
2: Politika orokorreko eztabaida horren atarian Imanol Pradales lehendakariak gaur biharretan amaituko du alderdi politikoekin eta eragile sozioekonomikoekin egin duen bilera erronda, gaur ela eta labeko ordezkariak izango dira lehendakaritzan Karmele Uribe Salgo.
22: Bai, goizeko amaiketan bilduko da Pradales Garbiñe Aranburu labeko koordinatzaile orokorrarekin eta horren ostean 12:30 inguruan izango da Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusiaren txanda. Ia urte terdi pasa da Pradales azkenekoz beraikin bildu zenetik, udazkeen bero aurre ikusten dute sindikatuek eta gaurko bileran lantzeko gai ugari dituzte, besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma. Baita sindikatuen eta Jaurlaritzaren artean desadostasunak sortu dituen partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Elako Mitxel Lakuntzak eta labeko koordinatzaile Igor Arroyok aurrera dute zer eskatuko dioten Pradalesi.
23: Politiken norabidearen aldaketa. Gu planteatu behar dioguna da bere implikazioa eta bere determinazioa gauza batzuk konpontzeko eta beste Osakidetzaren egoera.
3: 1500 euroko gutxieneko soldata arrakala matxista eta rasistekin amaitzea, enpleguaren defentsa eta etorkizun industrialaren defentsa eta zerbitzu publikoen garapena.
22: Sindikatuetako ordezkariekin bildu ostean, Tamara Jagüe Confebaskeko presidentea hartuko du lehendakariak bihar eta hala amaituko du astebeteko bilera erronda.
2: Azken orduetan hainbat manifestazio Donostian, horietan jendetsuena Ernaik Ezkerra Bertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duena frankismoaren kontra arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du.
22: Azken aldian bizitzen ari garen eskuinerantzko joerak fasismoari sarbidea errazten diola salatu du Ernaik Gazte Antolakundeak ala fasismoaren kontra, inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria aldarrikatu du Ernaik Amaiur Egurrola bozera malea.
4: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
22: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatu bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari antolatzaileen arabera 4000 pertsona bildu dira Donostia.
2: Memoria historikoari lotuta Nafarroko gobernuak 1937 urtean Ezkabako gotorlekutik ies egin zuten bi personen gorpuzkiak haien senidei emango dizkie.
22: Jesus Esteban Muñozek eta Gerardo Gomez Lorenzo ke Ezkaba mendiko iesaldian parte hartu zuten baina harrapatu eta fusilatu zituzten. Urtasunen eta leranotzen aurkitu dituzte haien gorpuzpinak 89 urte geroago itzulituko dira etxera. Eta Donostian frankistak irian sartu zirela 90 urte betetzen direnean, gerra zibilian hilako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak gogoratuko dituzte gaur, 1926 irailaren 13 sartu ziren tropa frankistak Donostian, baita Errenterian ere.
2: Suediara begiratu behar dugu, hauteskunde orokorren emaitzak oraindik ziurgabetasun egoera erakutsi dute. Boto guztia kontatu gabe daude oraindik, egun oposizioan dagoen alderdi sozialdemokratak badirudi irabazi dituela hauteskundeak, baina konservadorekiko alde oso txikiarekin, bi blokeen artean 3 eserlekuren aldeare besterik ez dago. Itxura guztien arabera, ultraeskuinak bigarren indar izateari utziko dio itsaso guridi.
24: Botoen ia 118 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantza kontuan hartuta, egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 149.5 eskuratuta, hauxe emaitzak ezagutu dituzten unea. Kontserbadoren blokeak berriz 149.1. Euneko horiek eserlekuetara ekarrita, parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik, soziodemokratek 176 eserleku eskuratuko dituztela urri ikusten da, eta kontserbadorek 173. Aldea txekia da beraz, bi bloken artean, 3 eserlekurena besterik ez. Magdalena Anderson, soziodemokraten hautagaiak zuhurtzi eskatu du, boto guztiak kontatu arte, baina irabaz ez gero ardurak beraikien gain hartzeko prestagertu da.
25: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet.
24: Azken botopaperak eta atzerriko botoak zenbatu gabe daude oraindik eta bide beretik zuhurtzia eskatu du egungo lehen ministroak Ulf Christensenek. Oraindik ez dagoela ezer erabakita nabarmendu du.
0: Perhaps so narrow as we cannot simply say yet who has won and who has lost.
5: Euskal Herria Irratian, Iruña Riago Izetik, Maialen Uarte.
7: Rozalejo Jauregian memoria historikoarekin beste itzordu bat dago gaur, goizeko amaiketatik aurrera, 1927an San Kristobalgo gotorlekuan ihesaldiaren ondoren hil zituzen bi gizonezkoren gorpuzkiak emanen baitizkiete haien senidei. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzoren gorpuzkiak dira zehazki, Nafarroak identifikazio lanetarako martxan duen DNA bankuari esker ezagutarazi da bi pertsona horien identitatea. Ezkaban erail zituzten, 1927an eta gero Uztarrotz eta Leranotzen lurperatu zituzten. Desobiratu eta identifikatzea lortu dute. Gaur Anaoio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria hildako bi gizon horien senideekin bilduko da Nabarria kaleko Rozalejo Jauregi horretan, Memoria eta Bizikidetza gune deitutako horretan. Egunon guztioi, gaurko egunak dakarrenari begira jarriko gara astelen honetan, iraiak 14 ditu gaur, jargaitezen kaleko giro aztertan den begiratzera, une hauetan freskotasuna nabaria da, 14 gradu ditugulako Iruinean, hori bai, gaur beroa eginen du. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 35 gradu inguruan geratuko dira, gogoraraziz oraindik ere uda sasoian gaudela. Eguzkia nagusituko da zeruan, oskarbi ikusiko dugu, goizean goiz agertu dira zenbait lainogune, baina datozen orduotan desegin eginen dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan hegoaizea ahula izanen da nagusi. Une hauetan 14 gradu ditugu, bihar ere uda giroa gailenduko da gurean, baina asteazkenetik aurrera aldaketa datorrela ematen du eta nabarmena izanen da termometroetan, maksimoak ez direlako 25 gradutara iritsiko.
5: Iruñerria goizetik.
8: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
9: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
10: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
9: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
26: Gobierno de Navarra.
27: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
30: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
7: Alor politikoan gaur mai eta eledunen batzarrean, Belateko tuneletako lanek aurreikusi gabeko gainkostua sortu izanak zeresana ematen segituko du. Oskar Txibite Lurraldeko Esiorako kontseilariak eskatu du parlamentuan lan batzorde batean parte hartzea egun lanak nola dauden azaltzeko. UPN eta PPek Maria Txibite lehendakariaren agerraldiare nahiko lukete. Beste gai batzu ez ere mintzatuko dira, lansaio batean eskaera ere erregistratuko dute PSN EH Bildu geroa bai eta zurekinek UNRRA agentziako ordezkariak parlamentuko lansaio batean izan daitezen Palestinako egoeraren berri emateko. Horrez gain, Nafarroko gobernuak eskatuko du legealdiko azken saio bat ere egitea, erkidegoari buruzko eztabaida egiteko, hain zuzen ere, aurreikuspenen arabera hori irailaren 24 eta 25ean izanen litzateke. Hori Nafarroaren egoerari buruzko eztabaida, lehenago iritsiko da Iruñeari buruzkoa ostiral honetan bertan, iaren 18an izanen da goizeko 9 terdietatik aurrera. Iruñeko udaleko YouTube kanaletik segitu daiteke zuzen zuzenean eta hemen Euskal Herri Irratian ere kontatuko dizkizuegu xehetasun guztiak. Iraia izaten da ikastaroetan eta bestelako eginkizunetan berriz ere izen emateko hilabetea, euskarara gerturatzeko aukera ere iritsi ohi da. Miren Mindegiak ikako lagunekin hitz egin du.
31: Inoiz ez da berandu euskara ikasteen hasteko, horixe pentsatu dute asko azken hamarkadetan, helduentzako euskalduntza eskoletako izenematearen joerak etengabeko igoeran jarrait. Hala atzematen du aurten ere Xabier Martínez de Lezea Ika Arturo Kampion Euskaltegiko zuzendariak.
32: Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute euskara ikasi nahi dutelako, ikasteko haien identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako ohartzen direlako, asko eta asko dira, ba, ba haien etxean, ez, euskaldunak izan da, pues, galdu egin dutenak, edo transmisiorik izan ez delako, edo, eta orduan, gehien bat ikusten dut nik, gure euskaldegian behintzat, jendearen motivazioa hori dela.
31: Izen ematea irekita egonen da ikasturtea hasi arte irailaren 28an. A batetik hasi eta C bateraino maila guztiak eskaintzen ditu Komedia Eskaleko euskaltegiak ordutegi askotarikoan goizeko 7etatik hasi eta iluntzeko 10etara bitartean. Hala ere, ikasleen beharren araberakoak ere izan daitezke ordutegiak, maila bereko 8 lagun elkartuz gero. Helduen euskalduntzan jarduten duten erakundeek hala aldarrikatuta Nafarroako gobernuak doakotasunaren aldeko urratsak eman ditu azken urteotan.
32: Euskara bideak, diru laguntzak emate ditu horren dela urte batzuk, baina jantzen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera, eta abat maila, esate du, zerotik azteko maila horretan, diru laguntza matrikularen 100% izan zen, eta aurten maila hori eta aurrengoa, abat eta abi mailetan gauza bera eginen du, ezta.
31: B bat eta C bat bitarteko mailetan bestalde matrikulatutako ikasleentzako euskara bidearen laguntzak matrikularen 80%-ra inokoak izan daitezke. Informazio eta xehetasun guztiak ikaren webunean aurkitu daitezke.
5: Iruña herria goizetik.
6: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zuzenzuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
11: Kirol kontuetan barneratuko gara futbolari begira jarrita eta baita osasunan zuzendaritzan izandako sorpresari ere. Jokoari begira jarrita asteburuan emaitza kaskarrak lortu dituzte bai gizonek zein emakumezkoek ere Aritz Paskual egunon.
12: Egunon bai, asteburu txarra gorritxoendako jokoan ziren 6 puntuetatik bakarra lortu dutelako eta hori bitaldek gizonena eta emakumezkoena etxean aritu direla leian. Larun batean gizonezkoen taldeak partida txarra egin zuen Espainolen aurka. Ez dago aitzakiarik, ez dago beste irakurketarik, Osasuna gaizki bilizen, ideiarik gabe aurrean ahulatzean. Espainolek bi aukera izan zituen eta bi gol sartu, horrela maitu zen partida. Alabesen aurkako golfestan markagailua txarra izan arren, gorritxoek behintzat leia planteatu zuten. Larun batean aldiz, ezerrez, soilik Kike Barjaren etengabeko erdiraketek proposatzen zuten zerbait, baina aurrelariek bolbora bustita zuten. Atzean akatzelarriegiak, katenak bigarren golan egindakoa bezala, eta kasu, hasi dira Sergio Herrera atezainaren figura zalantzan jartzen ari diren zaleena hotxak ugaritzen. Eta bai, epaileak eta barrak Osasunaren aldeko penalti bat nahiko argi bat irentzitzuten, baina hiru puntuak lortzeko gehiago behar da. Gorritxoek bi aukera dituz oraindik ligaren etenaldiaren aurretik bestelako itxura emateko. Erronka ez da erraza izanen, Madrilen Atletikoren etxea bisitatu beharko baitute asteazkenean eta Rayo Vallecano hartu sadarren urrengo larun batean. Emaitza honik lortu ezean, hasiko aldira alarma gorriak pizten. Emakumezkoen taldeak berriz atzo jokatu zuen ligako lehen partida. Taxoaren Real Madrilen bigarren taldearen aurka. Urtero bezala gorritxoek goitik bera eraiki behar izan dute taldea, jokalari irtera dela eta baita aurten entrenatzaile postuan ere. Josu Dominguezek taldea utzi eta Roberto Pérez eseri bai da bere tokian. Atzo zailena egin zuten norgehiagoka hasi eta berehala madrildarrek aurretik jartzeko sartutako golari buelteman burualtzatu eta beste hiru golekin bada aurretik jarri. Nora de Torres, Maite Fernandez eta Marina Perezek sartu zituzten Osasunaren golak, baina gasolina agortuta indargabe ezin izan zioten erritmoari utzi eta azken unean madrildarrek beste gol bi golekin partida berdindu zuten. Lehen puntua taxoaren. Osasuna bestalde ere albiste atzo, Braulio Bazkezen agurrarekin, kirol zuzendari galizarra, Valentziak fitxatu du, eta atzo eman zuen horren berri. Osasuna bigarren mailan zela iritsi zen Iruñera, eta bere eskutik heldu dira taldera azken urteotako jokalaririk onenak, aspaldian zituen horregatik Iruñetik kanpoko eskaintzak, bulegoetako kirol kudeak eta zuzentzeko, Jose Antonio Prieto Katak bere bigarrengoak hartuko du orain bere tokia Osasunan.
11: Hain zuzen ere, Braulio Bazkezek gaur epenak sadarren eguerdiko ordu batetatik aurrera. Iruñeko kale nagusitik ari gara, 14 gradu ikusten ditugu termometroan, zerua urdin, goio dei fin batzuekin.

0: Goizeko 8:30etara gerturatzen ari gara, errepidetara begiratu behar dugu.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan xikerresnal badago kontuan hartu beharreko arazoaren bat.
2: Aparteko eragozpenik ez, naiz eta Bilbo Mendebaldean ibilgailuak ohi baino mantsuago dabiltzan trafiko handiaren eraginez.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Meten, Olatz Printzipek.
3: Udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean eguzkitxo egongo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean, aizea ule taldak horribiliko da, baina egoukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartu tuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barne aldera zabalduko da eta bertan indartu egingo da.
4: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan batetik futbol hartu behar dugu izpide, jardunaldi txarra izan delako euskal taldeentzat, eta Bart, azken adibidea, Realak Atletico Madrilen aurka, huts eta hiru galdu du Andoni Urbistondo.
5: Bai, eta penezik gabeko astindu izan zen, oso neurketa parekatu izan zelako, epaileak penalti polemikoa adiria zizion Jo Boxien keniarari. Laurogeita laugarren minutuen eta akabo partida Donostiarrentzat. Amabi garen da horren esalkapenean Reala, Luken beitea atzeko erdiko entzun behar dugu.
6: Ez, bueno, gisa da penalti horretara arte nik uste dut aldiak oso lan oso partido kompleto hain dugula. Egisa penalti horita gero, guelta gero, gol horita gero, bueno, azkenean gora jungo erala eta bi kontratan hartu digutela. Eta bai, nik uste dut ez dabala reflejatzen indogun partiduaz.
5: Emakosketan ere arrankatu ezenik segitzen dut aldeak, baina Tenerifekoa dejeren orka. Bizitariek laurogeita bederatzigarren minutuan lortu zuten berdinketa. Gorka Alvarez entrenatzen dut zumar dugu.
7: Aztentako partiduan etxeko babes horrekin ea pixkanak alortzen dugun egon gortasun hori lortzea. Talde ondo dago, lanean ondo ari da eta etoren asteburuan isladatzea egokitza dugu.
5: Eibarrek Fortuna Zeltaren aurka jokatuko du bigon iluntzean eta Erne Osasunen Iñaki Braulio Vázquez Kirol zuzunariak talde otziko duelako Valentziak bere atete klausula ordaindu ostean. Jose Antonio Prieto Kata oraino idazkari tekniko izan denak hartuko du bere tokia. Erne Diogo Banafarrak kirol arloan justu dabiltzelako eta tamainako erabakiak ezutelako panorama sosegatzen lagundu.
0: Kontxari dagokionez bi kolore baino ez, arraun lagunak entxuri urdina eta Orioren horia.
5: Oso nagusi izan ziren bigaren estropadan, Kontxako bi jardunaldiak batuta eta denboraldi osoan ere alatxu izan dira dinastia bat osatzen dute eta dinastietan zailaena horiek bukatutzat ematea izaten da. Ikusiko dugu noiz arte irauten duten, baina luzerako izan daitekeela dirudi. Urren ez urren, Lorea Txabe arraun lagunak ekokidea eta Iker Zabala Orioko entrenatzailea.
8: Lehenengoa bezala bizitu dugu azkenean jortero da berez eta disfrute bada ekipa bukitzia.
9: Eta gero eta errezago irabazten duzu, ea?
8: Bueno, errezago ezak, nik uste gero eta gehiago entrenatzen dugu lagia esan. Egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina... Baina, bueno, baula da, igual urren urten iztutingo eguten zakigu. Gugure lana berdin iten jarretuko dugu, gogo gehiokin.
10: Izugarria, ganera estropada asko irabazten. Bueno, gaur be... Entenditu que esan da biel laugarren kalite txarra zala, ba bueno, laugarren kalite be irabazi egin dugu, berez, ba bueno, ez que ez dago zalantzari, azkeneko bi urtetan hori zo izan da nagusi, eta ia hirugarrenan be badan.
0: Bueltan, Enric Masek erredentzioa lortu du 31 urterekin.
5: Lau aldiz izan da bigarren, izan dago da, bigarren espedako bueltan, baina beti eraman izan duen Iñaki Bizkaran Alberto Contadoren ordezko izan beharraren zama astun hori. Berak onartu egin zuen urte askotan erantzukizien hori eta Contadoren palmaresera urbildu ere etzela egingo jabetu zenean une gaiztu osemara pasatzen duen eta prentxaren eta zalen kritika zorotza jaso. 31 urterekin dira bazi ditzulia hondi bat, eta bateitaki, honek ere akaso dinastia bat edo aro distiratxu bat hasiko.
0: Kosiko da. Pilotan berriz, erabakita geratu dira CaixaBank Master txapelketako final erdiak.
5: Ezkurdiak eta abisik lortu dute azken txartela eta iztu eta Zabalaren orka jokatuko dute urriaren bian Nafarroarenan, beste final erdia Elordik eta Marizkurrenak eta Artolak eta Arrezustak jokatuko dute, hau ere urriaren bian eta bukatzeko zestan, lauko finaleko lehen final erdia Donostiako balda pilotelekoan gaur, arratxean, Elai Arai, Lur eta Oaiaren orka. Ariko dira emak mazkoetan eta Barandik eta Baske, Johar eta Mantziren orka gizonezkoetan, zazpiretan, da jaialdia, eterek gaueko amarrak larren gutxitan eskeniko du lehen final derri.
0: Eskerrik asko Andoni, iragarki itarte txobat eta bere ala faktorian agurtuko dugu Lander Martinez.
11: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
12: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
13: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Buliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
14: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
15: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
16: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
17: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Lander Martinez Sugar, Sumar Mugimenduko Komunikazio Idazkaria eta Diputatuen Kongresuan diputatu dena. Martinez jauna, egunon, ongi etorri.
18: Kaixo, egunon.
0: Adimen artifiziala sarri erabiltzen duzunetakoa zara?
18: Bueno, nik erabiltzen dut. Zenbait, bai egunerokotasunean bai lan egiteko, baina gehiegi enuk esango.
0: Mm-hmm. Lan egiteko, diputatu batek adimen artifiziala zertarako erabiltzen du, zertan laguntzen dizu?
18: Bueno, ba, iasan gauza askotarako, batzutan testua konparatzeko, edo informe luzeak laburtzeko, datuak ateratzeko dokumentutatik, eta batzutan inkluso idazkerak hobetzeko.
0: Orain egun hauetan kezka sortzen ari da, eta gainera adimen artifiziala garatu duten enpresetako buruak ari dira esaten, urrutitxo joateko arriskoa dagoela, eta gizateria bera jarri dezaketela arriskoan, Trumpen zundu. Gelditu beharrik ez dagoela esanez, lehia horretan jarraitu egin behar dela. Iruditzen zaizu gaur egun dagoena baino muga gehiago behar dituela?
18: Bueno, ba, segurunik, bai, baina ez pakarrik adimen artifiziala, baizik eta teknologia enpresek duten boterea eta egitea duten lana. Azkenean, hau ez da bakarrik teknologia enpresek apen batzuk egiten dituztela eta adimen artifizialaren inguruan arrisku batzuk ikusi dituztela, arrisku batzuk ja detektatuta baitzaudela, baizik eta enpresa teknologikoek mugarik ez dutela egite dituzten garapenerako, eta gaur egun horrek botera handia ematen dielako edozein erabaki hartzeko. Mm-hmm. Eta hor baita ere guk eztabaida sakona izan behar dugu.
0: Kezkatzen zaitu, teknologia aditu hauek diotena gertatzeak, alegia eskuetatik joan eta gizateria bera arriskuan jartzerainoko eszenatoki batera iristeak?
18: Bero, nik uste dut adi egon margarela. Mm-hmm. Entzundakoei, adi egon margarela esaten duteneri, eta teknologiatik aparte datozen eztabaida filosofiko eta politikoak izan behar ditugula dana maila berberan jartzeko eta eskutik juteko.
0: Txeko politika egintzen astea markatuko du ostegunean egingo den politika orokorreko eztabaidak, lan urte politikoari nola baitere markoa jartzen dion osoko bilkura izaten da, eta horren atarian Imanol Pradales lehendakariak egin du eragile politiko eta sozioekonomikoekin bilera erronda. Uh-huh. Zuekin ere elkartu zen pasaden astean, eta somatu zintzuztegun bereziki kritiko esanez, gero eta urrutiago ikusten duzuela zeuen burua Jaurlaritzaren gatik. Zertan igartzen duzu hori eta zergatik?
18: Pero ba, azkenean ja pasadira pare bat urte, eta aztertu ahal izan dugu zein izan den lehendakariaren borondatea gure proposamenak aztertzeko eta martxan jartzeko, eta ikusi dugu, bueno, ba, hau ez da, berarekin daukagun lehenengo bilera, esperugu azkena ez da ere, baina nahiz eta bileretan hainbat planteamendu mai gainean jarri, ez dituztela entzuten. Gu gehien bat azken bilera honetan berriro ere publikoari buruz itzegin dugu, bai osasun publikoari buruz, bai eskuntza publikoari buruz, gainera ikusita orain zintzuk izan diren, bueno, ba, pisaren emaitzak, eta lehentasun bezala hauek hartzen ikusten dugu Eusko Jaurlaritzarentzat ez direla lehentasun handiak, eta berriro ere priorizatu egiten direla, bueno, ba, adibidez, eskuntza pribatua edo konzertatua.
19: Hortan ikusten duzu, baina legealdia zieratik jarrera aldaketa bat ikusten duzu, edo orain ari zarete jabetzen Jaurlaritzarekiko duzuen distantzia hortaz?
18: Bueno, sobronik jarrera aldaketa gurea izan da, legealdi hasieran aukera bat ematen diogulako beti lehendakariari ikusteko zenolako borondatea daukan oposizioko alderdiekin akordioetara heltzeko. Behin ikusita borondate hori ez dagoela mai gainean, ba guk ere aldatu egin badugu zenolako tonu maila eta kritika egiten dugun.
19: Autogobernuari dagokionez edo autogobernua eguneratzeari dagokionez, badirudi zerbait ari dela mugitzen, EAJ, EH Bildu eta PSren arteko elkarrizketa horietan. Aitor Esteban izan zen atzo elkarrizketa batean esan zuena, erabakitzeko eskubideari buruzko karpeta adostuta eta itxita dagoela, Otegik aurreko astetan erabakitzeko eskubidea aplikatzeko modu gradual baten inguruan hitz egin zuen. Zer dakizue eta zer espero duzue?
18: Ba, zaila da hor lan esatea, baina gukutak iguna momentu honetan gutxi, eta behin eta berriro izan ditugu, bueno, ez bilerak, baina bai eztabaidak alderdiekin, bueno, ba, jakiten zaiteko zer eztabaida dauden, ze gero, hau estatutuaren bidetik badoa, ez? Hau da, estatutua eguneratu nahi bada, ba, gero, Espainiako Kongresura jungo da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere garantasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuarekin gertatzen ari dena. Beraz, egia esan gu ez gauze oso pozik ematen ari den prozesuarekin, zaskenean aldatu behar badugu geure egoren, hau da estatutua, ba, espero dugu errastasunez alderdi guztiok parte hartzea, eta hori momentu honetan ez da ematen ari.
19: Espero duzu osteguneko osoko bilkuran xetasun gehiago?
18: Ba, ez dugu espero momentuz, behar bada xetasunen bat, daturen bat, behar bada proposamenen bat aterako da mai gainean, baina guk eskatzen duguna eta nahi duguna da prozesu parlamentarioa hastea ja.
19: Pradalesi lidergo hartzeko eskatu dio EH Bilduk eztabaida honetan. Anduezak esan zigun ezetz, ez dagokiola alderdien kontua dela hau. Zuk zer uste duzu, lehendakariari badagokio?
18: Bueno, egia esan gehiengoak alderdiak sortzen dituztela eta horrelako eztabaida ideologikoak alderdien artean direla, baina egia da baita ere eztabaida gardenak izateko daukagun medioa parlamentua dela. Beraz, hor lehendakariak bere papera du baita ere, eta lehendakariak ere bere gan hartu behar ditu egite ematen diren eztabaidak, ez? Beraz, momentu baten bai paper bat izan beharko du.
19: Aipatu den formula horri buruz, erabakitzeko eskubidea modu gradual batean aplikatzeari buruz, ze iritzi daukazu, eh? Preste egongo zinatekete horretarako, Otegik esan zuenagatik, izango litzateke, pixkanaka gero eta gehiago erabaki, amaieran denari buruz erabaki ala izateko.
18: Bueno, claro, gehiago jakingo bagenuke, iritzi gehiago eman nalgo genuke. Gu beti uste izan dugu, bakiz eskubia presento gomar dela bueno, ba bere gunean egin genuen proposamena izan zen, ez? Estatutua aurrera juteko, ez ataskatzeko, estatutua alde batetik eramatea eta bakitze eskubia beste alde batetik, baina ez da bai hori presente egon behar dela eta ahalmena erabakitzeko ere presente egon behar zela, ez? Guretzat betizat da kanadiarre eredua oberena, uste dugulako erabakitze eskubideren gakoa dela prozesu bat izatea. Horren gain, bueno, ba, graduala izatea prozesu luze baten itxura ematen dio, eta beraz aurretik baino proposamen hobeagoa bada.
19: Espainiako gobernuari dagokionez, zeutako krisiaren kudeaketagatik ari zaizkio iristen kritikak alde askotatik, baita gobernuaren barrutik ere, sumarretik ere Sánchezi egin diozue kritikarik. Azken egunotan aurrez ez aurre ikusteagatik ari gara kritika gehienak entzuten, desklasifikatu diren dokumentuak ikusita. Iruditzen zaizu, ez zitzaiela abisuei behar adinako garrantziarik eman?
18: Bueno, desklasifikatutako informazioak, bueno, ikusti bai ditugu dokumentuak, garrantziarekin hartzeko zerbait esaten dute, baina inork ez du zuen espero gertatutakoa, ez? Hor, 80.000 pertsona sartzea hor zeutara, papatean pare bat egunetan. Hori oso zaila da jakitea eta ikustea eta horrelako gertakariak gertatzen dira, bueno, papatean eta behin. Baina egia da hor, bueno, ba, jakin barko dugula zenolako papera izan duten inteligentzia aktoreek Espainiar Estatuan eta zenolako informazioa heldu zen eta zenolako informazioa bidetik galdu egin zen. Ze horrere badaude susmo batzuk. Baina beste aldetik, egia da, momentu honetan daukaguna dela krisi humanitario bat eta hor gobernuan ezati batek, zegoek uste dugu geure ezatia, sumarra ezatia, gobernuan ber papera egiten ari duela, baina gobernuan ezati batek, eta eta Alderdi Popularraren erkidegoko presidentek, bueno, baia aurrera pausuak eman bar dituztela, adibidez, jendea peninsulara eramateko.
19: Dena den, eta abisuen inguruan, iritzi publikoan ezarri den ideietako bada, izan da, abisuak egon zirela. Gobernuak lortu nahi zuenaren kontrakoa, ez du neurri batean lortu dokumentua publiko egin direnean, espero zuen horrekin kritikak apalduko zirela eta ez da kontrakoa gertatu?
18: Beno, ikustu dut kritikak edozein testu ingurutan emango zirela, abisuak egon ziren, baina ezen beste larritasunarekin, ala ere, bueno, etzari ikusi beharko dugu zer zein nakatze egon diren horrelako berrikuspenak izateko, baina nik uste dut oraindik danok genekiela eztabaida honek luzerako eramango gaituela eta oraindik ere ondorio asko atera baditugula.
19: Besteak beste dokumentu hauek aztertuko dira epaitegietan, irekita dago epaitegietan ikerketa bat. Iruditzen zaizu gobernuan egon daitezkela ardura penalak, Feijok iradoki bezala epaitegietan amaituko du kudeak eta udela eta Sánchezek?
18: Bueno, hori ez da nik ez dut esan behar ardura penalak egongo diren ala ez, edo zein epaiek ikerketa bat irekitzak, bueno, beti lagundu dezake gauzak jakiteko, baina egin behar dugu kasu epaileei eta ikerketa egite duten pertsonei eta ez Feijori ikusten dugula zenolako papera jolasten ari duen horrelako krisi batean. Eta momentu honetan Feijo egiten duen goza bakarra da eskuin muturraren diskursoa loditu eta bere erkidegoko presidentei jaso behar dituztenak umeak eta jaso balituztenak beharretan dauden pertsonak blokeatu hori gertatzeko.
19: Zergatik ari da Espainiako gobernua, edo zehatzago esan da Espainiako gobernuko alde sozialista, Marokori ardura egozterakoan horrelako tentu bereziz jokatzen?
18: Bueno, ba, hori da asko daukagun galdera bat.
19: Egon daiteke txantaia bat dagoelako, atzo Estebanek iradoki bezala?
18: Ezakit, izan daiteke. Badakigu zegertatu zen berogunean Pegasusekin, baina baita ere badakigu zenolako harremanak exigetzen dituen Europar Batasunak Marokorekin, ez? Gukarri daukagu eta guzti dugu Marokorekin gaur harremanak altatu egin behar direla. Eta baita ere keinuak bidare berdizkiogula Marokari. Horregatik, adibidez, beste egunean uke eraman genuen Saharauientzako nazionaltasuna lortzeko legea eta ez da bakarrik lorpen bat herri Saharauarentzat, baizik eta baita ere da mezu bat Marokorentzat eta zenolako harremana izan nahi dugun ezartzeko. Uste dugu adosnarketa hori izan behar dugula eta momentu batean gobernuak eta gobernuko alderdi sozialistak adosnarketa hori beregan ere izan behar duela ikusteko zenolako harremana izan nahi duen Marokorekin.
19: Imanol Pradales lehendakariak hemen esan zigun, orain dela aste tardi egin ginen elkarrizketan, zeutako egoera hau behar bezala kudeatzen asmatzen espadu, legealdi honenak egin duela. Iruditzen zaizu legealdia amaierazi dezakela kudeaketa honek?
17: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
20: Rozalejo Jauregian memoria historikoarekin beste hitzordu bat dago gaur, goizeko 11etatik aurrera, 1937an San Cristobal gotorlekuan ihesaldiaren ondoren hil zituzten bi gizonezkoren gorpuzkiak emanen baitizkiete haien senidei. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzoren gorpuzkiak dira zehazki, Nafarroak identifikazio lanetarako martxan duen DNA bankuari esker ezagutarazi da bi pertsona horien identitatea. Ezkaban erail zituzten 1937an eta gero Uztarrotz eta Leranotzen lurperatu zituzten. Desobiratu eta identifikatzea lortu dute. Gaur Anaoio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria hildako bi gizon horien senideekin bilduko da Nabarriakaleko Rozalejo Jauregi horretan, Memoria eta Bizikidetza gune deitutako horretan. Egunon guztioi, gaurko egunak dakarrenari begira jarriko gara astelen honetan, iraiak 14 ditu gaur, jargaitezen kaleko giro aztertan den begiratzera, une hauetan freskotasuna nabaria da, 14 gradu ditugulako Iruinean, hori bai, gaur beroa eginen du. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 35 gradu inguruan geratuko dira, gogorarazizora oraindik ere uda sasoian gaudela. Eguzkia nagusituko da zeruan, oskarbi ikusiko dugu, goizean goiz agertu dira zenbait lainogune, baina datozen orduotan desegin eginen dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan hegoaizea ahula izanen da nagusi. Une hauetan 14 gradu ditugu, bihar ere udagiro gailenduko da gurean, baina asteazkenetik aurrera aldaketa datorrela ematen du eta nabarmena izanen da termometroetan, maksimoak ez direlako 25 gradutara iritsiko.
17: Iruña herria goizetik.
21: Bapea gailuek fruta zapora dute, baina gehienek substantzia kantzerigenoak dituzte.
22: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
21: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
22: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
23: Gobierno de Navarra.
24: Nafarroako gobernua.
25: Navarra, una forma de funcionar.
26: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
27: Ezinez komisioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
28: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
29: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
27: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du.

0: Kaera ere registratuko dute, PSNH Bildu geroa bai eta zurekinek UNRWA agentziako ordezkariak parlamentuko lansaio batean izan daitezen Palestinako egoeraren berri emateko. Horrez gain, Nafarroko gobernuak eskatuko du legealdiko azken saio bat ere egitea, erkidegoari buruzko eztabaida egiteko, hain zuzen ere, aurreikuspenen arabera hori irailaren 24 eta 25ean izanen litzateke. Hori Nafarroaren egoerari buruzko eztabaida, lehenago iritsiko da Iruñeari buruzko, ostiral honetan bertan, iaren 18an izanen da, goizeko 9 terdietatik aurrera. Iruñeko udaleko YouTube kanaletik segitu daiteke zuzenean, eta hemen Euskal Herri Irratian ere kontatuko dizkizuegu xehetasun guztiak. Iraia izaten da ikastaroetan eta bestelako eginkizunetan berriz ere izen emateko hilabetea, euskarara gerturatzeko aukera ere iritsi ohi da. Miren Mindegiak ikako lagunekin hitz egin du.
1: Inoiz ez da berandu euskara ikasteen hasteko, horixe pentsatu dute asko azken hamarkadetan, helduentzako euskalduntza eskoletako izen ematearen joerak etengabeko igoeran jarrait. Hala atzematen du aurten ere Xabier Martínez de Lezea Ika Arturo Kampion Euskaltegiko zuzendariak.
2: Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute euskara ikasi nahi dutelako, ikasteko haien identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako, eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako, ohartzen direlako, asko eta asko dira, haien etxean, ez, euskaldunak izan da, galdu egin dutenak edo transmisiorik izan ez delako edo eta orduan gehien bat ikusten dut nik gure euskaltegian behintzat jendearen motivazioa hori dela.
1: Izen ematea irekita egonen da ikasturtea hasi arte irailaren 28an. A batetik hasi eta Z bateraino maila guztiak eskaintzen ditu Komediaskaleko euskaltegiak ordutegi askotarikoan goizeko 7etatik hasi eta iluntzeko 10etara bitartean. Hala ere, ikasleen beharren araberakoak ere izan daitezke ordutegiak, maila bereko 8 lagun elkartuz gero. Helduen euskalduntzan jarduten duten erakundeek hala aldarrikatuta Nafarroako gobernuak doakotasunaren aldeko urratsak eman ditu azken urteotan.
2: Euskara bideak diru laguntzak emate ditu orain dela urte batzuk, baina jantzen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera eta abat maila esate du 0tik hasteko maila horretan diru laguntza matrikularen 100% izan zen eta aurten maila hori ta aurrengoa A1 eta A2 mailetan gauza bera eginen du, ezta.
1: B1 eta C1 bitarteko mailetan bestalde matrikulatutako ikasleentzako euskara bidearen laguntzak matrikularen 80%-rainokoak izan daitezke. Informazio eta xehetasun guztiak Ikaren webunean aurkitu daitezke.
3: Iruñerria goizetik.
1: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Kirol kontuetan barneratuko gara futbolari begira jarrita eta baita osasunan zuzendaritzan izandako sorpresari ere. Jokoari begira jarrita asteburuan emaitza kaskarrak lortu dituzte bai gizonek zein emakumezkoek ere Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, asteburu txarra gorritxoendako jokoan ziren 6 puntuetatik bakarra lortu dutelako eta hori bitaldek gizonena eta emakumezkoena etxean aritu direla leian. Larun batean gizonezkoen taldeak partida txarra egin zuen Espainolen aurka. Ez dago aitzakiarik, ez dago beste irakurketarik. Osasuna gaizki bilizen, ideiarik gabe aurrean ahulatzean. Espainolek bi aukera izan zituen eta bi gol sartu. Horrela amaitu zen partida. Alabesen aurkako golfestan markagailua txarra izan arren, gorritxoek behintzat leia planteatu zuten. Larun batean aldiz, ez errez, soilik Kike Barjaren etengabeko erdiraketek proposatzen zuten zerbait, baina aurrelariek bolbora bustita zuten. Atzean akats larriegiak, Katenak bigarren golan egindakoa bezala, eta kasu, hasi dira Sergio Herrera atezainaren figura zalantzan jartzen ari diren zaleen ahotsak ugaritzen. Eta bai, epaileak eta barrak Osasunaren aldeko penalti bat nahiko argi bat irentsi zuten, baina hiru puntuak lortzeko gehiago behar da. Gorritxoek bi aukera dituzte oraindik ligaren etenaldiaren aurretik bestelako itxura emateko. Erronka ez da erraza izanen, Madrilen Atletikoren etxea bisitatu beharko baitute asteazkenean eta Rayo Vallecano hartu Sadarren urrengo larun batean. Emaitza honik lortu ezean, Hasiko aldira alarma gorriak.

0: pizten. Emakumezkoen taldeak berriz, atzo jokatu zuen ligako lehen partida. Taxoaren Real Madriden bigarren taldearen aurka. Urtero, bezala gorritxoek goitik bera eraiki behar izan dute taldea, jokalari irtera dela eta baita aurten entrenatzele postuan ere. Josu Dominguezek taldea utzi eta Roberto Pérez eseri bai da bere tokian. Atzo zailena egin zuten, norgeiagoka hasi eta berehala madrildarrek aurretik jartzeko sartutako golari buelteman, buru altxatu eta beste hiru golekin bada aurretik jarri. Nora de Torres, Maite Fernandez eta Marina Pérezek sartu zituzten Osasunaren golak. Baina gasolina agortuta indargabe ezin izan zioten erritmoari utzi eta azken unean madrildarrek beste bi golekin partida berdindu zuten. Lehen puntua taxoaren. Osasuna bestalde ere albiste atzo, Braulio Bazkezen agurrarekin. Kirol zuzendari galizarra Valentziak fitxatu du eta atzo eman zuen horren berri. Osasuna bigarren mailan zela iritsi zen Iruñera eta bere eskutik heldu dira taldera azken urteotako jokalaririk onenak. Aspaldian zituen horregatik Iruñetik kanpoko eskaintzak, bulegoetako kirol kudeak eta zuzentzeko, Jose Antonio Prieto Katak bere bigarrengoak hartuko du orain bere tokia Osasunan.
1: Hain zuzen ere Braulio Bazkezek gaurrepenak sadarren eguerdiko ordu batetatik aurrera. Iruñeko kale nagusitik ari gara, 14 gradu ikusten ditugu termometroan, zerua urdin, goio dei fin batzuekin.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Zerreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odola darien ortzoiak, eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saihestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
4: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
3: Eta zu, nola mugitzen zara?
4: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
3: Bizitza hobeki autobusez.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
11: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
12: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
14: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
13: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
15: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
16: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
15: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
16: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
17: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.

0: Goizeko 9:06 entzule, egunon Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioan gaude, irailak 14 eta goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian, udari agurre esaten pixkanaka, Igor Eskubero egunon, zer modu zaude?
1: Kaixo egunon.
2: Bai, astelenarekin,
0: astelena,
2: así que guay.
0: Astelena beti da gogorra beraz, aliketa oberen, mindegia, zer diozu, egunon. Zuen ongi, zaude.
1: Astelena, ez? Astelen pixka batekin.
0: Bai, eh?
1: Bai, astelena biaramun,
0: eh? Astelenon, baina bestondo ez?
1: Ez. Ez da gauza bera. Hori da, baina egia da, udarari gero eta gutxiago gelditzen zaio, noiz bukatzen da, ofizialki.
0: Hemendik aste batetara, edo?
1: Ai. Bai, aste bat zaizki, ez? Zazpi egun txo gelditzen zaizkio. Triste gaude.
0: Zer egiten da, ja egun hauetan, itxaso, Etxeberria?
3: Ba, probestia eguzkia, ez? Eguraldian ikastiburu hontan, pentsatuz, oso eguraldion egin du, bueno, eguzkia beroa, eta ardun, bada, momentu hori, ba, joan naiz igerilekura, eta pixkat eusteko horri, eta esateko eta iganden, esan un, joan naiz dut mendira, pixkat, ba, hori luzatzeko, honi eusteko, eta kalean egoteko, eta eguzkitan.
0: Talortu duzu?
3: Bai.
0: Bika, eh? Bai, zorionak. Maialen, uarte,
3: egunon.
1: Ongi edatzuek.
0: Gaur eta bihar, beroarekin jarraitu.
3: Gaur eta bihar, beroarekin, bai, 35 gradu arteko temperatura maksimoak, eta gero adiz, asteazkenetik aurrera, jetxiko dira nabarmen, eta 35 graduko maksimoak simoak espero dira, eta hortik berago.
1: Kontrasko, aldaketa fresko da.
3: Bai, gaur egun bai, ze 40 izan ditugula kontuan hartuta, ba.
1: Baina kontraste horiek, bai, ez ezki bat ere gustatzen, ze gero zaude, orain eguzkitan, oza, egiten du 35 gradu batean, eta zakizu zer jarri, eta zaude beroarekin egun guztia, eta gero batean jaisten dira, eta hotzakin, eta zakizu songi.
0: Itxaso, gaur lepokoarekin entorretzara, orduan, astezkenen ez dekin nola etorriko zaren.
3: Hori esan, barruen, adi miren, ze zuri bereziki, ez tarri eta mukiak, ez?
1: Bueno, baina ez da hotzaren gatik izaten,
0: ez? Ez da, Bilduk, Lekunberrin, Irurtzunen, Leitzan eta Iruñan agertu ziren pintaketak, gorroto diskursoen eta eskuin muturraren gorakabarekin lotu ditu EH Bilduk, baina, bueno, esbastikak, euskaldun puta, dioten mezuak ere bai, fasismoaren aldeko hainbat aldarri, ez, agertu dira, Nafarroako zenbait herritan azkeneko egun hauetan, eta esan dugu, Lekunberrin, Irurtzunen, Leitzan, eta Mendillorri auzoan, eta, bueno, bai,
1: pentsatzekoa da jende berdinak egin dituela, ez? Tira,
0: oso berean, ez? Eman dira.
1: Bai, eta oso antzekoak direlako estetikoki ere, ez?
0: Bai.
1: Ez dakit, spray bote berdinarekin egindakoak erranen dugu, ez? Direla.
0: Bai, hori da. Eta bitxia iruditzen zaizue, ba, aukeratutako herriak zeintzuk izan biren. Bitxiena, akaso, Mendillorri auzokoa? Ez dakit,
3: agian Iruñekoa, ez? Bestek, oso esan edut, erlazio bat izan dezakitu, bai. Baina batean Iruñeko hori, ez?
0: Bai, egia da.
1: Ba, ongi zetorkion nola bait bidean, edo ez dakit.
3: Agian hori zanen da.
0: Agian hortik gertu bizi bida, nik zer dakit. Eta egin dute, bai, goitik berako bidea kotxean, eta azkeneko parada Mendillorri izan da, ez?
1: Bai, izan daiteke.
0: Euskal Dunak Zulora, zer gehiago, bueno, hola,
1: oso originala,
0: oso
1: dena,
0: originalak, bai, pintaketa guztiak. Egia da, ba, nola bait eskuin muturraren eta gorroto diskursuen gorakada, badoala, nabarmentzen pixkanaka, hemen pintaketa hauen bitartez ikusi du, baina zeutan adibidez, azkeneko egun eta asteetan ere nabarmen, ez? Etorkinek egin dituzten ondartzetan eta egin dituzten kanpaleku improvisatu horiei zu ematen, horietako batzuk ere jipoitzen,
1: bai.
0: Eta ez da ezer gertatzen, nahizu, eh?
4: Eta ez da ezer gertatzen, hori da larriena kaso, ez? Guzti, kontu guzti honetan, ze egon, nik uste, bueno, ba, faxistak beti egon direla, ez? Esku, bai, ultraeskuindarrak, baina egia dazken garaietan, nolabait, arrotasunez ateratzen direla kalera, ez? Eta
0: indartxu, ez?
4: Horrelako ekintzak, bai, eta nolabaiteko... Bueno, zuzentasun politikoaren izenean ez da zuzenean bueno, ekiditen edo salatzen, ez? Horrelako jarrera bat, bai. Denean giza eskubideen kontrako zuzeneko eraso bat.
0: Bai, jarrera eta ez dakit diskurso populista horien gorakada gertatzen da normalean, ba prezioen gorakada ere ematen denean, gaur goizean elkarrezketa interesgarri bat entzun dut irratian eta analista batek hori zioen. Ba, prezioak gora egiten dutenean, jendeak gero eta okerrago bizi benean, lan baldintza gero eta okerragoak daudenean, ematen da olako, bueno, jendea nolabait nahazten da eta hasten da, ba, denaren kontra jo, eta denaren kontra horretan, ba, momentuan gobernuan daudenen kontra, ez?
4: Bai. Duzu. Bai, bai, hori da, ez? Eta beldurraren politika, ez? Nola erabili jendearen beldurra, ba horrelako diskurtsoak ere bai indartzeko, ez? Jendeak beldurra duenean, ba hoxe, eusten diolako edozein oinarrizko ideiari norberak berea babeste aldera edo.
0: Behar du gauzak aldatuko dituztenen ba jarrerak txalotu eta babestu, eta gero gertatzen da, ultraeskuina gobernura iristen denean, eta holako diskurso da promesa horiek, baita zede ekonomikoak ez ditu betetzen. Are kontrako jarrera hartzen du, eta normalean inflazioak gora egiten du. Tira, hori da esaten dutena. Zuek entzule maiteok nola eman diozue hasiera asteari, nola joan zaizue asteburua, kontaiguzue nola zaudeten, ea zuek ere astelena duzuen, bestondoa duzuen, edo akaso oraindik ere festetan zaudete, agian zangozan zaudete, agian altxasun zaudete, agian bestelako herri batzuet tan zaudete eta jaiez gozatzen. Kontaiguzue dena gure WhatsApp zenbakian.
5: 608-9-8-9-6.
0: Eta sariak astronetan ere bai.
4: Astronetan ere bai, ez? Eta ze sariak gainera, asteari ongi etorria emateko, ba, topa eginez. Topa edo txotx, nordaki, ez? Izan ere, Sagardo Sorta Petriteiko lagunen eskutik zozkatuko dugu gure entzulen artean, Petri Sorta.
0: Petri Sorta. Petri Sorta.
4: Bi Sagardo botil eta Sagartzuko botila bat daukazue, ba, sari gisa, idazten baldin ma diguzue behintzat mezuak eta audioak denak nahi ditugu, ez?
1: Bai, argazkiak
4: jarraituko dugu gure politikarekin, ez? Audioak bidaliz gero bizamaki.
1: Hori da.
4: Kontai guztue, ez, zerbait.
1: Eta WhatsApp eta Telegram bidez ere.
0: Telegram bidez.
1: Eta telefono bidez norbaitek daitu nahi baldin
0: bai,
1: ere,
0: bai. Bai.
4: 9-8-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1
0: ere badugu.
4: Zuek deitu norbaitek hartuko du telefonoa, baina
0: gaur akaso
4: ez duzu
0: egin. Baina
4: Igorra dizegu behatzarekin ez ez zerraten. Tira, gutxidan animatu hori da jendea deitzen, azuzenean, eh?
6: Baina gaur ustaren dikauza gutxi geratzen dira estudio honetan bukatzeko, eta hori da horietako bat.
4: Hori da.
6: Gaur ustaren dituko dute.
4: Bai, bai, segurazki gaur deituko norbaitek. Ba ez deitu, bidali WhatsAppak, bidali telegramak, bidali audioak, eta mezuak, hori nahi dugu.
0: Gure hitzak jan eta udako konbarsa ateratzen hau az.
7: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoiak Ida eta Ondaiu dira. Boneli arranoak dira, zehatz mehatz Ida eta Ondaiu, galtzeko arriskuan dauden eta Nafarroan egan egiten ikasten ari diren bi arrano gazteak dira. Apilian jaio ziren eta Nafarroan zehar egaka ari dira egun hauetan, datozen asteetan ja bere kabuz joan aurretik, ez? Sakabanatzen joan aurretik. Ida, arranoa, Zielba eta Iraiaren alaba da. Eta Ondaiu, Kaseda eta Alfonsita izeneko arranoena. Bueno, Kaseda inguruan ari direlako, eta bueno, Alfonso el Batallador, ez? Kasedako sortzailea izan zen erregea, eta bueno, tira, horregatik pentsatzen dutela. Mea eta Arra, urren ez urren, apirilan jaio ziren, Ida eta Ondaiu, Nafarroan galtzeko arriskuan dagoen espezie hori, boneli, berreskuratzeko aleginen ondorioz, foru gobernuak diru laguntzak lortu ditu Europatik, eta aspalditik, duela 10 bat urte behintzat ari da espezie hori berreskuratzeko nahian. Bien gurasoekin ere egin zen lana, Ira eta Ondaiuren gurasoekin 2015ean gauza bera egin zuten. Ba nolabait kumeak gurasoekin batera egan egiten hasten dira, entrenamendu gisa edo nolabait ikasten eta markatu egiten dituzte jarraipena egin alizateko. Egoalderantz bidaiatzen hasi aurretik eta bueno, dena ongi badoa ere itzuliko dira, ikasiko dute ere itzultzen. Nafarroko gobernuko kontseilaria den Jose Maria Ierdik ere ba, kontatu zigun zer garrantzitsua den proiektu hau, hain zuzen ere espeziea Bonelli arranoa berreskuratzea aldera.
8: El águila Bonelli es una rapaz en peligro de extinción. A su vez es un animal fundamental para la biodiversidad. Pues este año han nacido dos aves, un macho y una hembra, que en este momento están volando con sus padres y que dentro de muy poco tiempo van a volar independientemente, pero vamos a tener la oportunidad a través de los GPS que se les han aplicado de ver cuál es la evolución y por dónde se mueven.
0: Oliba, Nafarroko espezie mehatxatuen katalogoan daude sartuta, eta Leirego, Mendilerroa eta Arbaiungo arroila bitartean eta Kaparreta Galipienzoko zeruak zeharkatzen ari dira egunotan. Joan den astean ba, komunikabideen aurrean ere egin zuten prentzaurreko bat, irudi batzuk ere.
4: Arranoek?
0: Arranoek, prentzaurrekoa. Arranoek egan egin zuten, etzekiten zer zegoen behar, baina behan hainbat kazetari, hainbat kamera, eta hainbat erakundetako ordezkariak zeuden kontatuz proiektua. Gustatu zaigu, polita da, ez? Ba, ikusten nola pixianaka berreskuratzen ari diren espezie hori eta gure arranoak, ez?
4: Gure
0: herria din hortasuna eman dioten animalia horiek, ez?
1: Albiste hauek ikusten ditu danean, pentsatzen du zenbateko ziakintasuna daukagun gure inguruan dauden espezien inguruan, bai kasu hontan gaztiak dira, baino bai landareak, zuaitzak eta bestelakoak, eta didez hori herrian, ez? Jende helduagoa dena, ba ezagutzen du oso ongi, bai herrian eta inguruan dauden animaliak, landarek, ba gehiago bizi izan dutelako inguru horri konektatua, eta orain, horako gauzak zenzula jo, bada gure ingurua, gure eta ez du ezagutzen.
0: Bai, eta animaliak ari dira ikasten, gurekin nolabait elkar bizitzen, ze guk zeharkatzen ditugu gure mendiak. Atzo esaterako arratsaldean otsagirako bidean ginela errepidetik, bi putre ikusi genituen errepidean paratuta. Orduan,
9: zer egin zenuten?
0: Ba, kotxea galditu. Begiratu genion, ez zuen ezer esan, ez zuen ezer egin, eta iritsi zen beste kotxe bat, bigarren kotxe bat, eta bigarren kotxe horretako, bueno, barruan zegoen bat, ateratzen eta ematen zuen bazekiela. Ah, lasai, deituko dut dama bira, eta torriko bira, eta lasakin zer, ordan esan genuen, bueno, bagoaz. Eta bidean goruntz jarraitu genuen, baina ara nun...
9: Beste bat?
0: 5 kilometro aurrerago, hor ja, Guardia Zibileko patrulla bat zegoen, nolai trafikoa geldiara zen, eta esaten kontu zibili, hemen badago beste animalia bat, eta zan, zer gertatzen ari da. Aurreko astean agoitzen ere, telatu batean agertu zen, eta ibili zen hor laupa bost orduz bat geldirik, eta ematen du, garai hauetan ez dutela jateko asko, eta orduan ez dute indarrik egan egiteko, eta askotan olako egoeretan daudenean, hori esaten zidaten eri, bada hori ez dutelako jakirik edo inguruan, eta bos, ez daude oso indertxu egan egiteko, eta desplazamendu handiak egiteko.
4: Ara.
0: Ez dakitarri horrela den, ez dudarako ere nik jakintzarik esaten zonen ez da itxaso.
1: Horretan, udontan egonez Monteperdido Nordesan, eta orain ezin da kotxez hurbildu Monteperdido eraino, goian dagoen parkin eraino, eta behar zara Torlatik bus batean. Eta bidean ikusi genituen bai sarrioak, bai orkatzak, eta orduan pentsatu genuen, eta esan genuen, baina errepidean, eta bai igotzerakoan, eta bai jeisterakoan, eta pentsatu genuen, noski nola aldatzen den, ba ingurua eta animalien bizitza, eta badibidez kotxeak sartzeko aukera baldin badute, edo ez, eta kasu hontan, eta horrek zer nolako eragina duen.
0: Bai, egia da, Zema zaratan zungo duten, bai. Zema errepidea hien mendien erdian, eta no? Haiek paratzen direnean errepidean azken finean bere lekuan, bere bizitokian ari dira. Tira, goazen konparsa... Ez, buru handiaren bila.
7: Gaurko buru handia.
4: Buru handia, no daukazun burua onai, buru handerakin.
0: Nahiko handia, eta gogorra.
4: Gogorra, uf, gogorra, errealitatea ere bai, segun eta ze tokitan, kasunetan, hebreerar hitz bat ikasiko dugu, NASA, zehazki, erranen duzu, zer da NASA, eta
1: zer da NASA?
4: Hoi, zera bera, ba, akronimo militar bat da, hebreerarretik datorrena, eta Israelgo defentsa indarrek erabili ohi dute, ba, aire eraso batean, kasu honekin, aire eraso batean, alboko kalte gisa, zenbat zibil hiltzea espero den adierazteko. Hau da, zenbat zibil hilko diren kalkulatzen da aldez aurretik, estimazio moduko bat egiten da, eta horri NASA deitzen zaio akronimo militarren bitartez. NASA ere bada, Yuval Abraham eta Rachel Zor zinemagileek egin duten azken filma, hain zuzen ere Israelgo ba, funtzionarioek Gazako hilketekin izan duten lotura zuzena kontatzen duena. Joandako irailaren 10ean aurkeztu zen filma Veneziako zinemaldian, joan zen astean, eta hauxe gertatu zen filma bukatzerakoan. 25 minutu zaritu ziren txalotzen, 25 minutuz dokumentala ikusi eta ondoren publikoak ba luze txalotu zuen, izan ere ba benetan dokumental beharrezkoa, unkigarria eta unkituta ere bai agertu ziren bi zuzendariak. Ba orain inoren harridurarako Israelek, zehazki Israelgo kultura ministroak, bai, hala da, dokumentalaren egilei hiritartasuna baliogabetzea eskatu du, bere iritziz, ba, zinemagileek gorrot autosuntzitzaile sutsua daukatelako, eta prest daudelako euren...
0: Dokumentalaren
4: egilek, bai, eta prest daudelako euren aberriak kaltetzeko.
0: Noski.
4: Munduko antisemiten txaloak jasoz, gainera. Ala errandu berak, bestalde segurtasun nazionaleko ministro ita Mar Ben-Gvir ultra eskuindarrak, Abraham eta Sor, Israelgo herri osoarentzat lotxagarriak direla, lotxa sentitu momentu, zer eginen diogu ba, eta desorea dakartela azpimarratu du. Argi dagoena da dokumentalak hautsa garrotu dituela Israelen behintzat, eta gerian uzten baitu zein den, ba Israelgo estatuak palestinar zibilak hiltzeko duen estrategia militarra, Palestina desagerretarazteko azken batean, eta beste behin erakusten digulako, ez ba, dagoeneko argi zegoena estrategia horrek izen bakar bat duela, eta hori genozidioa dela. Ikusi beharreko film bat, beraz, eta gainera horretarako aukera izanen dugu, aste honetan bertan Donostian izan ere zinemaldira ere ekarri dute, bai, zehazki Perlak sailera ekarri dute filma, eta aste azkenean, etzi estreinatuko da Antzoki Zaharrean, Arratsaldeko 5 eta 4 izanen da estreinaldi hori, eta ostegunean, ostiralean eta larun batean ere ikusteko aukera egonen da. Azken batean, ba, film interesgarri bat, zuzendari hauek izan ziren ere duela bi urte, 2024 egin zen No Other Land filma egin zutenak, dokumental horrek ere islatzen zuen, kasu honetan palestinarrek, bueno, Zisjordanian kolonen aldetik jasotzen zuten jazarpen guzti hori erakusten du, ez dakite ikusi izan duzuen edo aukera izan duzuen, plataformetan dago No Other Land, filminen ikusi daiteke, merezi duen film bat zalantzari gabe, gogorra, noski, baina ikusi behar den hoietako bat, eta hain zuzen ere, Oscar saria irabazi zuen, dokumental honenaren saria irabazi zuen, barkatu Berlinalean, ez Oscar
0: Berlinalean,
4: bai eta Oskarretan ere bai, bisariak eraman zituen. Hain zuzen ere, ba, ikusi beharreko film bat ere bai, eta kasu honetan, ba daukago aukera Donostian ikusteko.
0: Bikain, etxetik gertu beraz ikusteko aukera. Ikusitzen duten aurrekoan netan jahu, Gazain guruan, nola urbildu zen, ia desagertzear zegoen zonalde horretara, esateko, hain zuzen ere, geratzen den gutxi hori ere. Desagerrarazko duen.
4: Hau ere kenduko dugu,
0: bado ala bere helburuan aurrera, eta bueno, pues pixkanaka ari birela haien helburuak lortzen.
4: Aprobetxatuko dugu ere bai parada eta itzakia errateko urriaren 3an manifestaldi bat ere egonen dela Palestinaren alde beste behin hemen Iruñan.
9: Bai, Jala Nafarroak antolatuta ez da.
0: Hori da, larun batarekin. Tira, hartu dezagun zaldikoa.
7: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko zaldikoan itxaso, personaia mitiko baten inguruan hitz egingo dugu.
1: Bai.
0: Txikitan behintzat asko gustatu zitzaidan edo gustatzen zitzaidan personaia baten inguruan pelikula, marrazki bizion pelikula baten eraginez behintzat.
1: Bai, ea entzulek dakizuan zein den personaia hau.
10: Down with that scurvy Prince John.
11: Yeah. All the world will sing of an English king 1,000 years from now. And not because he passed some laws or had that lofty prow. While funny good King Richard
1: Lee... Ba, ikizu enorben?
12: Horda.
0: Hola, ez. Robin Hood!
1: Hori da. Eta kaso hontan da, Disney ekoiztetxeak 1963an argitaratu zuen Robin Hood filmeko pasarte bat entzuten
0: ari. Ez ginen mundu honetan, badazpada itxaso. Segurenik pentsatuko duzu. Ai, hauek, segurenko zizutela txikiak zirenean, ez?
4: Mai honetako inorretzen sortu.
1: Baina, gerora bertxioak egin dituzte ere, bai, Disney, eta aurretik ere bertxio ezberdinak zeuden. Bertxio hontan, Nozien Jameko tiraniaren aurka borrokatzen duen azeria da Robin Hood, Juan printzeak herria zerga bidegabeekin ustiatzen duen bitartean.
0: El rei pelele.
1: Robinek.
0: Hori da, bestia.
1: Robinek eta Little Johnek aberatxei lapurtzen diete pobrei laguntzeko. Baina Robin Hood ez da beti horrelakoa izan. Inglaterran, 12. mendean, ahozko tradizioaren bidez zabaldu ziren haren lehen istorioak. Eta historialariek ez dute uste pertsonaiaren atzean benetako pertsona bakar bat dagoenik. Kondaira gizarte feudalaren desberdintasunetatik sortu omen zen, lurjabe aberatxen eta gero eta pobreagoak ziren nekazarin arteko tentsio horretatik. 14. mendean, hasi ziren ordurako ospetsua zen pertsonaiaren gorabeherak idatziz jasotzen. Garai haietan Robin Hood etzen noble bat, nekazari aske bat baizik. Eta etzuen zuzenean behintzat pobrei laguntzeko helbururik. Klero, ustelaren eta herritarrek esplotatzen zituzen noblen aurka egiten zuen, baina pertsonaia bortitza eta moralki ambiguare bazen, bai, realitatea den bezala. Baina kondaira aldatu zion zen. 16. mendean, boteredunek pertsonaia bere ganatu eta noble bihurtu ziren. Bihurtu zuten noble zintzoa, noble gaiztoen aurka. Eta Marian, pertsonaia ere orduan agertu zen, amodiozko historia hori.
4: Ai, maitasuna romantikoa beti. Hor,
0: Disney pelikuletan sartu barra zegoen, zolako amodio bat.
1: Eta hori etorri zen, 19. mendean aur literaturak eta batez ere zinemak irudi hori sendotu egin zuen. Errol Flynn protagonista zuen 1928ko filmak eta gero Disneyk Robin Hood eroia txegin eta idealizatu bat bihurtu zuten Disneyren filmeko azeria beraz kondairaren azken bertxetako bat baino ez da. Azken urteotan ordea jatorrizko kondairara itzultzeko aleginak egin dira. Adibidez, aurreko urtean, Amy S. Kaufman idazlearen The Traitor of Sherwood Forest, Sherwoodeko traidorea, novela argitaratu zuen. Robin Hooden kondaira berreinterpretatzen du Jane Crow izeneko nekazari gazte baten ikuspegitik. Mm-hmm. Robinen asmoak gero eta gogorragoak diren einean, ba Jane konturatu da eroiari gehiago importazaiola bere ondarea herriari laguntzea baino. Beste disiplina bat batean, kasu honetan zineman, aurten bideo honetatik doan film bat estreinatu da ere, The Death of Robin Hood, Robin Hooden eriotza. Film honek Robin Hood kontraesankorra eta boterearekiko kritikoagoa erakusten du.
13: Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood. Tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand.
14: We were monsters.
13: I am the outlaw. Robin Hood.
1: Eta azken urteetako basaiakera hauetaz gain badirudi Robin Hooden irudi klasikoa oso errotua dagoela noski gure imaginarioan eta historialari eta idazlea Amy S. Kaufmanek dioen bezala gehienek ez dute Robin Hoodi buruzko eraiki den fantasia eroso hori alde batera utzi nahi eta nahiago dute idealizatutako bai. Politeria da, erosoagoa da eta orduan horri eutsi nahi
0: dira. Ideiaz dago gaizki, ez?
4: Ideiaz dago gaizki, ez? Pixka bat, bai, berregitea, ez? Erra nahi duzu personaia horren, bai,
0: zazinan. Bai, pixka bat, eredugarri izateko, ez, ba, irunei lapurtzearen, na, bai. Eta, bueno, bai. Guai dago.
4: Eta inork ez duela sinisten, ez duelako sinisten noble batek bertze, noble bati ebatxiko dionik pobrei emateko, ez? Hori ez da sinesgarria bat ere.
0: Akaso akordiotara iritsiko ira, eta ez dakit.
1: Interes amankomuna.
4: Bai, bueno, baina batzuetan errealitatea dago fikzioaren gainetik, eta guk izan dugu gure Robin Hood propio bat, Lucio
0: Urtubia.
4: Hori da gure Robin Hood. Eta horrek ez zuen, inundua, katxik. Pertsonaia bezala, diot.
0: Pertsonaia bezala, ez, eta inzituen, izugarrizko triskantzak.
4: Bai.
0: Nola ez, ba, Robin Hood, Luziorekin hori garatuko gara, ez? Robin Hoodekin baino. Eta eguneko kantoarekin amaitu behar dugu sarrera, hau. Gaur, Big zentzun behar dugu. David eta Goliat, zutagarren kantoaren bertsioa egin berri du. Ba, ez dakit, gogoan izanen duzu, ez da? Jaiotze basatia diskoan, 91. urtean argitaratutako abestia, betxatzen horrez, ez? Haren hitzek, ba, gaurkotasun osoa dute. Herri bati egindako bortizkeria harri eskuan eta betiko galdera, ez? Norra David eta nor da Goliat, ez? Ba, bertsio honetan biolinarekin, ahots gozoa, batekin esan genezake, eta horrela aurkezten dugu Bix bere kantu berria, David eta Goliat, zutagarren kantu edoaren bertsioa, Bixen eskutik.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Zibibox areak urritik urtarrilera bitarteko programazioan izena emateko epea ireki du, eta guztira 413 ikastaro eta 48 lantegi eskainiko dira. Gaur arte ematen alda izena 010 herritarrendako arreta telefonora deituta aurrez aurre Zibibox zentroetan, Iruña kultura dago egunean edo Zibibox Pamplona app berrian. Alaber, zabalik dago epea Arantzadiko aisialdiko malau baratzaren zuzketan izena emateko. Izen emateak, irailaren 19 arte egiteko aukera dago udalaren edo gure sustraia kooperatibaren webgunetan eta aurrez aurre gurbindotxean. Kondestablen gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroako komikiaren 17. Azokaren programazioaren barruan. 9-9 hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu? Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8-8-8-2-0-1-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Udako Euskal Unibertsitateak UEUk aurtengo ikasturteari ekingo dio Nafarroan hilabete honen bukaeran, eskaintza zabalarekin egingo du gainera, 8 ikastaro izango dira guztira, eta jorratuko diren gaiak askotarikoak, hiperaktibitatea, bullying eta ziberbullyinga, edota irakaslearen ongizatea ere bai. Izena emateko epea irekita dagoia da, eta xehetasun guztiak ezagutu nahi ditugu, horretarako UEUk Nafarroan duen arduraguna dugu Guardasola saioan gurekin Edurneko txegunon.
1: Egunon.
0: Zer modu?
1: Ongi.
0: Zeiru ditu zaizu gure egoitza berria?
1: Zoragarria,
0: bai.
1: Luxu bat.
0: Zuzara gure lehendabiziko gonbideatuetarikoa,
1: Bai, bai.
0: Ona etortzen dela.
1: Sekulako aldaketa indezue, bai.
0: Dikain, zer moduz joan da Uda Edurne ikastaroak egin hori dituzuelako, eta jada indar berrituta itzuli zarete.
1: Bai, bueno, gure udako ikastaroak ekainaren amaieran izaten dira, San Ferminak baino lentxio egiten ditugu, eta egia esan da oso emaitza politak utzi zituen, 150 pertsona inguru, hiru lau ikastaro, gehi beste pare bat jardunaldi, eta bueno, denak hemen Katakrak kale nagusi inguruan, Ezpeleta, Katakrak, eta aurten ere San Francisco ikastetxean jardunaldi bat, beraz, bueno, hementxe egin genuen gure bi egunetako jarduera politoiek, eta bai, emaitza politak utzi dituenak, bai.
0: Bikain pozten gara, orain irailan sartuta, ikasturte berriari ekin behar diogu, irailaren batetik jada zuen proposamenta ikastaro berrietara, izena mateko EPEA zabalik, irailaren 30ean hasiko dira lehendabiziko ikastaroak, eta hor eskaintza zabala kontatu ditugu, hiru zehazki, ezta, azten birenak irailaren 30ean.
1: Bai, zehazki hiru ikastaro hauek gainera dire ikasgelan hezkuntza inklusibo erreala lortzeko edo azterketa edo lantresena horiek eskuratzeko ikastaroak izango dira. Eta bai, hiruak online izaten direnez, beti azkeneko urtetan ikusi bezala, tiroia handia daukate, eta bueno, bik jada bete dira, eta hirugarrena hortxe dago. Bai, gu izen emate oraindik zabali dagoenez, azken plazak hortxe.
0: Zeintzuk dira gaiak, o jorratuko birenak?
1: Bai, bueno, arreta gabeziaren asmendua, jorratuko da batetik, bestetik irakurketa erraza eta irakurmenaren eta ulermenaren gozamena suspertzeko eta tresnak. Eta hirugarren ikastaroa da material digital irisgarien sorrera. Hiruak izaten dira oso gai eskaera handia dakaten gaiak, eta ez dira lehenbiziko. Ez da lehendabiziko aldia hau eskaintzen duguna.
0: Eta oso, bueno, aktualidadearen edo momentuko arazoekin harremana izan bezakitenak, ez da, batez ere irakurmenari dagokionean, ez? Azkeneko aste eta egun hauetan pisaren emaitza ari gara, eta batez ere gure gazteek irakurtzeko eta irakurtzen duten hori ulertzeko duten gaitasuna, ez da, pixka batez baian jarri da, edo jarri dute emaitza horiek, ez da?
1: Hori da, bai. Egia da, gure saretik eta gure irakasle, ez, gehiengoak irakasleak direlako, eskatzen dizkigutenen beharren arabera egiten degula, ez, gure diseño ikastaro, gure eskaintza ikastaroak, eta gero eta gehiago dira, zentzu honetan eskaerak jasotzen ditugula, bai. Bai, ikasgelan dauzkaten behar falta horiek, ez? Identifikatu eta horiei aurre egiteko ikastaroak diseinatzen saiatzen gara.
0: Izan ere, hezkuntza etengabean aritu behar da berritzen, etengabean aritu behar da eguneratzen ditugun errealitateei, ez da, erreparatuta, material digital irisgarriaren sorrera ere, pentsatzen dut hortik datorrela behar hori, esan nahi dut, ez da? Eguneratzen joan behar garela, eta klaseetan ere, hainbat errealitate ikusten ditugu, akaso orain arte hezkuntzak jasota ez zituenak, hezkuntza nahiko arautzailea delako, ez? Baina, alata guztiz ere, errealitate berriak topatzen ditugu, eta horren arira, beste proposamen interesgarri bat izango dugu. Kasu honetan urriaren 3an izanen da, larun bata goizean, eta aurrez aurreko jardunaldi baten inguruan ari gara, ikasgelak bazterretatik eraikitzen jardunaldia. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin antolatu duzue, eta Aider Goiburuk koordinatzen du jardunaldia, pedagogian doktorea eta UEuren goi ikastariko irakasle eta ikertzailea da, eta telefonaren bestaldean dugu. Aider, egun hon.
2: Kaixo, egun hon.
0: Jardunaldi interesgarria dator urriaren 3an, ikastan dugu edo jardunaldi horretan ere izen emateko epea irekita dago, eta zeintzuk izanen bira jardunaldiaren helburu nagusiak, Aider, konta iguzu.
2: Ba, helburu nagusia da, batez ere Elena Edurnek aipatu duenari horretatik, ez eskola inklusiboan bueltan gabiltzala lanketa sakona egiten, gertatzen da hemen ikuspegia pixkat aldatu nahi deu edo zalantzan jarri. Honekin esan nahetena da, askotan eskola inklusiboaz edo inklusibitatea zitzein deunen, ez deu kontutan euki hezkuntza sistema bea eraikita daola normalitatean edo arautuan gainean. Orduan, zertatzea arautua estian, arau horren barruan sartze estian gorputzoi edanak geratzeia kanpuan eta bazterketa prozesuak jasateitue. Hortaz, gure helburua jardunaldi honetan da, hau errealitate hau biztaratzia eta guztiontzako izangoan hezkuntza sistema bat eraikitzia. Baina, karo, guztiontzat izateko gukulertze dugu baita bazterretatik eraiki berdala, ze bestela beti gaude erdigunen dauden sujetu hoien bueltan eraikitzen.
0: Pentsatzen dut orduan adibideak entzutea, ez? Eta testigantzak ere zuzenean jasotzea beharrezkoa izango dela, aurreikusita alduzue.
2: Hori da, hori da. Bai, gaina jardunaldin lehenengo zatia justu hori izangoa, ez? Hiru pertsonek hartuko hue parte, eta batek bat azera kapazitismoan inguruan hausnartuko, beste batek antigitanismoan inguruan, eta beste batek generoa eta hizkuntzaren gurutzaketan inguruan. Eta helburua da, batetik, pertsona hauek, aipatutako ardatza hauek gorpuztu dituela eta hezkuntza sistema barruan gaina gorpuztu dituela jakinda, hortik abiatu eta parte hartze duen pertsonen arteko hausnarketa edo eztabaida kolektibo bat itia baita ere.
0: Helburu honetan pentsatzen dut garrantzitsua dela joera baztertzaileen aurrean irakasleek duten papera, ez? Edo joera edo bazterketa horiei buelta emateko edo iraultzeko duten kapazitatea.
2: Noski. Gure helburutako bat, beste helburutako bat da baita, irakasleon kontzientzia, gure rolan kontzientzia eukitzea, hau da, ulertzia, guk ikasgelan rol oso garrantzitsua dakaula, bidelaguna gehala, bidelaguntza horretan ere, lagundu dezakegula bazterketa prozesuetan, bazterketa prozesu horiek indartzen edo bai ekiditen ikuspegi kritikoa, pentsamendu kritikoa ikasgelara eramaten, ahots batzuei espazio gehiago ematen. Ordun, oso garrantzitsua da irakasleo kontzientzia izatea. Hortaz, jardunaldi bigarren zatia honen bueltan izangoa, batez ere irakasleok gure rolan jakitun izatea eta gure rol horretatik garatzia baliabide batzuk bazapalkuntza hoien bueltan laniteko.
0: Beraz, jardunaldi interesgarria irakasleentzat, irakaskuntzaren alorrean ibiltzen birenentzat, baina pentsatzen dut ere zuzenduta egonen dela sektore zabalago batetara, ez? Nork parte hartu dezake?
2: Bai, noski baietz, parte hartu dezake interesadeken orok. Ze gaina oso aberatsa da, ikuspegi desberdinetatik, bai eztabaida, bai hausnarketa, esan nahi, uste danok dakaula ekarpen bat itia gai honetan. Baino, egia da hezkuntza sistemaren bueltan daola pixkat eraikita jardunaldi hau, eta irakasleak, bigarren hezkuntzako irakasleak diala hola jomugan dauden pertsonak. Baino, berriz ere diot, irikita daola interesadekan orori. Hezkuntza arautuan markuan eraikida jardunaldia, baino baita hezkuntza ez arautuko jendia ustek jakintza handia dakala eta esperientzia handia dakala eta interesgarria izan daitekeela baita ere behaientzat.
0: Nola ikusten duzu hezkuntza departamentutik edo alorretatik eta ze jarrera dute hain zuzen ere bazeketari gabeko hezkuntza sistema bat edo sistema baten bila joateko bide horretan? Oraindik ere asko dago egiteke, hori garbi geratu da, baina borondate ikusten duzu, pausoak ematen ari dira alde horretatik?
2: Bai, a ber, zuk esan duzu, batetik asko da oiteko, eta bestetik ez da borondate kontua bakarrik, baizik eta ikuspegi eta kontzientzia, esan ahet. Hezkuntza sistema, badijoa urte batzuk ibilbide bat iten, eskola inklusibo kontzeptu horreruntz. Gertatzen da, askotan, baleno aipatu detena, ez? Eskola inklusibo hori nola ulertzean, hor jarri berdo begirada, zer da eskola inklusiboa? Eskola inklusiboa da sujetu baten gainen eraikitzeana, eta besteko sartu behar duena, edo danentzako dan zerbait. Ordun, bidia jarrita dao, irakurtze baldin badugu gaur egun marko teorikoa giza eskubietan oinarritutako hezkuntza, eskola inklusiboa, hezkuntza sistema bea kuestionatzeu, baino gero egunerokotasuneko praktiketan edo dazkaun baliabidetan hau ez da inbeste gorpuzten eta lurreratzen. Oraindik gaudelako baliabide horiek garatzen eta gure begirada ere fintzen. Ordun, horregatik da ezinbestekoa bazterretan dauden gorputzoien ahotsak, esperientziak, hausnarketak, hori dana jasotzia, ze bestela ezingo hain. Beste leku batetik ezin hain, bazterretatik bakarrekin daiteke kritika hau eta eraldaketa hau.
0: Eta helburu honetan pedagogia feminista ere gakoa dela nabarmendu duzu, kontaiguzu zergatik.
2: Bai, gakoa da batetik, pedagogia feministetatik ite deulako hausnarketa hau, pedagogia feministak, ba, pedagogia komprometituak eta beste modu batea izendatzean pedagogiak bezala, pedagogia kritikoak dialako eta sistema bea buruz hausnartzeue eta kolokan jartzeue zenbaitetan. Hori batetik, baina bestetik baitare pedagogia feministak izangoia metodologia bea, jardunaldien metodologia. Hau da, koherentzia bat bilatze deu, bai lantze deun gaia, bai ditugun helburuak, bai medet metodologian. Horregatik, egongoia espazio, bai, ahots ezberdinak entzuteko, bai, hausnarketa kolektiborako, baino gero baita ere, baleno aipatze genun, irakasleen lanketa hori egiteko, zatalduen antzerkien metodologia erabiliko deu. Ulertze deulako pedagogia feministetatik baita ere, gorputza jarri berdala erdigunen benetan, baliabide garatu nahi baldin baitugu, eta lanketa modu integral baten nahi baldin badugu. Ez bakarrik, hausnarketa kognitibo batetik, baizik eta benetan, gorputzetik eta gorputzen erantzunetatik. Eta, hau pizkat osatzeko baita pedagogia feministetan beste hildo bat, beste kanal bat edo beste helduleku bat baita adierazpen kulturala da. Eta Euskal Herrin eonda eta euskal kulturan adierazpena pedagogia feministekin lotuta oso garrantzitsua iruditze zitzaigun baita jardunaldi osoan zehar landutako edukik modu artistiko baten eta kultural baten transmititzia. Horregatik jardunaldi amaieran bertsondorio bitartez transmitituko dugu edo borobilduko dugu jardunaldi osoa.
0: Ara, bertso ondorioak ere egonen direla, interesgarria beraz, ikasgela bazterretatik eraikitzen jardunaldia, urriaren 3an izanen da, Edurne izena emateko epea esan dugu, irailaren 28an amaitzen dela, interesa duenak zer egin behar du eta non eman behar du izena?
1: Bai, beti ere data bat jartzen dugu, nolo baitisteko, baina beti jasotzen ditugu azken ordukoak ere, hori kontutan hartzea ere komeni da. Ba, izen ematea zabalik, www.eus atarian, oso erresa da, oso intuitua sartu jardunaldietan, eta gure jardunaldi ikasgelak bazterretatik erekitzen jardunaldian matrikulatu, klikatu, eta hortxe jarrai bidea jarraitu.
0: Primeran, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuan izanen da, urriaren 3an, goizeko 9:00 ordubi terdietara, eta aurrez aurreko jardunaldia kasu honetan. Eider, animatuko ditugu gure entzuleak parte hartzera?
2: Bai, animatu, zegaina interesgarria izatiaz gain, da oso espazio aberasgarria eta plazenteroa. Ez eta aipatu leno metodologian, baino dia espazio batzuk nun alderdi emozionala lantzean eta plazerretik ite duen

0: www.eus webgunean sartzen baldin bada, ikusiko du urrian zehar ere bestelako jardunaldi eta ikastaro batzuk ere baditu zuela.
1: Bai, ikastaroak dira urritik aurrera eskaintzen ditugunak ere. Bueno, ba, ingenieritza erronkak aurre eta lehen hezkuntzan landuko duen ikastaroa ere, hau aurrez aurreko bat izango da. Eta oraingoan onlinetik ateratzeaz gain, ba, nahi izan dugu nolabait oso praktikoa den ikastaro bat sortzea, eta, bueno, ba, astean behin edo elkartzea, eta praktikak eta, bueno, hor in situ gure egoitzan egitea. Mm-hmm. Beraz, urrian zehar, lau saiotan eskainiko dugun ikastaroa izango da. Mm-hmm. Gero, bueno, lehen aipatu duzu, ez? Bulina eta ziberbulina detekzioa eta esku hartzea izenburupean, hirugarren edo laugarren aldiz eskaintzen dugun ikastaroa da. Hau online egiten dugu eta bueno, ba urtero betetzen den kontu bada, kontu lazgarria delako. Gazte asko sufrimendu maila honditan ditugu eta bueno, ba honek ba pretensio hori dauka, ez? Honi aurre egiteko tresnak eta eskaintzea.
0: Bai, gainera gaur egun gero eta bide gehiago dago, ez? Ziberbullyingaren bitartez teknologia berriek mundu bat ireki dute, askotan ez ezaguna, askotan ba konturatzen ez garena, ez?
1: Bai, gehienez gu, ez?
0: Bai, diot, bai, haien artean oso ohikoa eta bai, familiarizatuta daudelako, baina gu pentsatzen dugu dena ondo doala, gure seme alaba kuartoan dagoela lasai eta zer gertatzen ari den horretaz ez gara konturatzen.
1: Ez eskapatu iten zaigu gai. Bai.
0: Eta irakasalaren ongizatea zein garrantzitsua zen ere.
1: Bueno, hau sortu zen eskaera berezi batetik ikusten genduelako, bueno, ba, gure ikastaroetan izen emateko zailtasunik handiena zala irakaslek zuten denbora falta. Ez, eta gero denbora falta aparte lankarga izugarria daukate, gero eta handiagoa dela aipatzen digute. Eta bueno, ba, esan genuen zer egingo dugu honen aurrean, ez? Eta bueno, irutzu zitzaigun oso tailer interesgarria eta pentsatzen dugu ere divertigarria izango dela.
0: Zenbatetan esaten dugu irakasleek zenbat opor egun dituzte, zenbat zergatik esatzen dira, ez? Baina lankarga eta umeekin egunerokoan egotea eta presioa eta ez bakarrik ikasgelan gertatzen den hori, baizik eta inguruan, ez? Orain bulina eta ziberbulina aipatu dugu, baina etxe bakoitzean errealitate desberdin bat topatzen da, eta bueno, ikastetxe pribatuetan ere gertatuko da, baina publikoetan oso bueno, jatorri desberdinetako pertsonak daude, eta horre ere irakasleen papera funtsezkoa da, eta badu ere nolabait esatearren presiotik asko, ez?
1: Ba, implikazio maila, bueno, ba, hori norberaren esku dago, baina bueno, implikazio maila oso altua da. Uh-huh. Ikasle hoiekiko emozionalki, bueno, orduan nahi izan duguna da espazio txiki hau eskaini, uh-huh, ba guzti hori ateratzeko, bideratzeko edo behintzat asmo horrekin.
0: Bikain, eta bukatzeko urriko eskaintzarekin, ikasgela kulturaz blaitu, hau ere ez talenda biziko aldia egiten duzuen, azta?
1: Ez, hirugarren edizioa izango da, eta bueno, ba, euskal kulturaren transmisioaren garrantziaz, ez, arituko gara, hirugarren aldiz, hau online eskaintzen dugu, eta bueno, ba, denbora eta espazioa ematearen jendeari, hausnarketa beretik egiteko eta gero hori beti konpartitzeko, ez? Ostean.
0: Bai, eta hor beste gabezia batetik ez da abiatuta,
1: ez? Beste bai, guztiak dira azkenean, ez? Bai.
0: Euskal kulturaren erreferenteak izan daitezkenak ere ez daudelako txertatuta, ez? Gure hezkuntza sisteman, gure klaseak ematerako orduan eta behar dugu ere alor horretan lan egin hain zuzen ere gure ba egungo gaztek eta umeek ere ezagutu dezaten Euskal Herriko kultura erreferenteak eta bueno, espazio guztiak, ez da. Tira, ba, eskaintza oso zabala da, gauza askotaz hitz egin dugu, baina ez erotzeko berriro gogoratuko diogu gure entzulei non duten informazio guztia, gainera xe dago, behin webgunera sartuta informazio guztia, zenbat ordu, non, dinamika zein den, metodologia zein den, irakaslean orden eta irakasle hori ere ezagutzeko, beraz, nora jo behar dugu Edurne gogora dezagun berriro?
1: Bai, begira, ba, izanen dira zazpikastaro eta jardunaldia, beraz, uegu.eus atariran sartu, eta badago batetik ikastaroen atala eta bestetik jarduan aldiena. Mm-hmm. Beraz, bueno, ikastarotata junezkeo, ba, hoxe, ikastaroetan klikatu eta izen eman.

0: Bikain, ba, eskaintza ezin zabalagoa eta interesgarriagoa, Edurne Kotx, eskerrik asko gurean egoteagatik.
1: Zuei.
0: Eta ikasturte honetan ere errepikatuko dugu, Arratsaldeko magazinean zuekin egiten genuen kolaborazioa. Beraz, hilean behin gerturatuko zaizkigu, ueuren lagunak hain zuzen ere, ba, bueno, ikastaro hauek gertutik ezagutzeko, eta eskaintza zein den ere gure entzulei bideratzeko. Beraz, eskerrik asko eta beste bat arte.
1: Venga, mi esker, zuei.

0: Goizeko 10ak dira. Politika orokorreko bilkuraren astea da, gaur abiatu duguna, datorren ostegunean egingo da Eusko Legebiltzarrean, eta une batetik bestera jakingo dugu zeintzuk izango diren Imanol Pradales lehendakariaren hitzaldiaren hildo nagusiak, Xiker Esnal.
1: Bai, minutu gutxi barru eskuratzeko dugu, Pradalesek Legebiltzarko talde parlamentarioei helaraziko dien testua, ikusiko dugu ze hildo nagusi izango dituen izpide ostegunean Legebiltzarrean, baina ziurtzat jotzen da autogobernoaren eguneraketa izango dela izpideen artean, bada autogobernu eguneratzeko negoziazioa gardentasunik gabe egiten ari dela, salatu du Lander Martínez, Sumarreko diputatuak Euskadi Irratiko Faktorian, eta gogorarazi du testua gero kongresuak onartu beharko lukela Madrilen. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, eta kongresuan aurrera ateratzeko Sumarren botuak ere beharrezkoak izango direla ohartarazi du, horregatik negoziaketetan alderdi guztien parte hartzea aldarrikatu du.
3: Estatutu aguneratu nahi bada, gero Espainiako kongresura jongo da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere garantasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuaren kin gertatzen ari dena. Beraz, egia esan gu ez gauzde oso pozik, pero gu errastasunez alderdi guztiok parte hartza.
2: EH Bilduk planteatu duen erabakitzeko eskubide gradualaren aukera ez du gaizki ikusten Martinezek, prozesu luzeagoa izango litzatekelakoan, eta Espainiako legealdiari dagokionez uste du Sánchezek uztailera arte utziko diola, aurrekonturik onartu gabe bada ere. Estatuko hauteskunde orokorri begira bestalde, ez du baztertu, balizko ezkerreko fronte zabalaren burua Podemoseko Irene Montero izateko aukera, baina aitortu du, berak beste aukera batzuk nahiago dituela.
1: Autogobernuari lotuta, Erresuma Batura begira ere jarrita gaude, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek independentziaren aldeko memoranduma sinatzeko abaitute gaur Cardiffen, Galesko hiriburuan, bertan egingo duten goibileran. Erresuma Batuaren etorkizuna aztertuko dute, bertan 300 buruzagik, eta asmoa da adierazpen bateratu bat idaztea Londresko gobernuari esekitzeko, independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago izateko. Mugimendu horren helburua da Andy Bernam, Erresuma Batuko lehen ministroaren gaineko presioa areagotzea, eta hain justu ekimena dator Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta bi egunera. Adierazpen horiek kritikak ere jaso dituzte Erresuma Batuan, batez ere oposizioko alderdien aldetik. Eta oso bestelakoan kultur arroari lotutako honakoa ere bai, datorren ostiralean hasiko da Donostiako zinemaldia, eta atzoko arrakastaren ostean dagoeneko agortu baitira zenbait emanalditarako sarrerak. Duela ordu bete jarrai dituzte salgai irailaren 21-etik 23-rako proiekzioetarako sarrerak, orain arteko ez. Gainera, internet bidez dago aukera sarrera hoiek eskuratzeko, eta azken 3 egunetarako sarrerei dagokienez berriz hoiek bihar jarriko dituzte salgai.
0: Errepidetan gora berari badago.
1: Antzuolan, AP-636an, BA-6erako noranzkoan, orain nigere trafikoa ez da erabat normaldu, aurrez bost autoren artekoa istripua gertatu eta gero, bost autoren artean, ibilgailu guztiak ez dituzte kendu oraindik, segurtasun sailak jakinarazi digunez. Eta bukatzeko eguraldiari dagokionez.

Kaixo egunon sakana, egunon eta ongi etorri gure irratsaiora. Irailak gaur 14 ditu eta astelena da. Asteburua joan da, ezta? Kontu, hainbat konturekin ere eta bueno, hoiek guztiak ere, bueno, ba ongi joan direla ere aipatu behar dizuegu eta festei dagokienez, badakigu Irurtzungo azoka aipatu beharrean gaudela eta nola ez ere, ba Altsasuko festak ere, bi ospakizun horiek izan ditugulako asteburu honetan ere eta biak ere arrakastatsuak izan direlako, bueno, gaur ere esan behar dugu, Altsasuko festen azken eguna izango dela, eta hori ere, ba, aipatuko dugu, gure gaurko irratsaioan, ez da? Baina gaur ere, bueno, ba, futbol kontuak eta areto futbola izango dugu izpide, eta bueno, oso gorabeheratsua izan den gaia zere mintzatuko zaigu gaur Roberto Martil. Bera da Magnaxota 2006-2007an bigarren entrenatzailea eta debutatzea dela, ba arazo guztien ondoren, bueno, ba berak aipatuko digu, ez? Xota desagertzeak egonda, Ramon Lazaro jabe berriarekin izandako arazoen ondoren eta Sentimiento Berde taldeak zuzendaritza hartu du. Ibilbide berri bati ekingo dio taldeak ikasturte honetarako eta Roberto Martil bigarren entrenatzaile eta Xota Arrobiko arduraduna da. Bueno, ba berarekin luz eta zabal aritu da gure lankide Maider, bueno, ba esan bezala hitz egiteko eman duen gaia ere ba izan delako eta bueno, ba lasai eta esan bezala luz eta zabal ba azalpenak emango dizkigu eta gaur egungo egoera ere zein den kontatuko digu Roberto Martilek berak. Hori elkarrizketa nagusian, badakizue agendaren tartean ere ba aipatzeko kontuak badauzkagula, tartean esan bezala Altsasuko festen azken eguneko egitaraua ere esateko, baina gaur ba bi asteia baitara maguia esanez ba solasaldian arituko garela eta egia da gaur ja solasaldian arituko gara eta hiru ez gaur lau eta zeren jarraipena izango du. Bueno, horri buruz geroxeago hitz egingo dugu, baina gaur ere Unai eta Jonez gain ere, ba Martin Juanena izango dugu, zeren bueno, hitz emandigu astelenetan gurekin izango dela kirol kontuak aipatzeko eta aktualitateko gaiak ere ba lauron artean jorratzeko. Bueno, lehiaketan ere berrikuntza eta beste hainbat gauzetan ere bai. Bueno, ba hori ikusi, entzun, dastatu, nabaritu nahi baduzue, 11:05etik aurrera, hementxe izanen gaituzue. Beraz gaur hasi eta bi orduko irratsaioa daukagu aurretik entzule. Eta egunero bezala, gauzak hemen ez dira aldatu. Eguraldiaren iragarpena izango dugu lehenik eta behin aipatzeko eta jorratzeko eta egun ederra ere datorrela aipatzeko, hori entzun eguneko kanta eta hoxe, ba agenda eta beste kontu batzuk ere poliki poliki etorriko zaizkigu. Ba, egun on sakana, ongi etorri, hementxe gaituzue bi orduz. Gurekin egon nahi baduzue, ba badakizu 107.3 guaixe.eus. Gaur irailak 14 ditu astelena da eta beroa egingo du berriro. Goizean goizeko belainoa desagertzen denean eguzkitsu egongo da. Soilik goi hodei fin batzuk agertuko baitira. Haizea aldakor ibiliko da, goizean hegoaldekoa nagusi. Eta arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da, kostaldetik hasita eta barnealdean indartu egingo da. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta 30 gradutik gora kokatuko dira barnealdean. 35 gradura hurbilduko dira zenbait txokotan, kostaldean 28 graduren bueltan ibiliko dira. Gasteizen 33ko maksimoak, Iruñean 35ekoak.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakaslea izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group.
7: Coop for a better future.

0: Gaur astelena da eta eskuartean gara eta notiziaz dauzkagu eta gara egunkarian irudi nagusia Donostiatik datorkigu Donostiako portutik hain zuzen ere eta arraun lagunak bere 5. kontxa lortu duela bueno urte ezin hobean eta bere bueno garaipena guztien gainetik daudela erakutsita Oriok hori ere egiaztatu du, ezta? Bueno, ba, esan behar dugu Kepa Arbizuren kronika ere bai badala gaur Silvioren troba buka ezin hori eta esaten du nola euskalduna jauregia gainezka zegoen eta bueno, ba Silvio Rodríguezen presentzia edo han bizi izan zutela hainbatek, ezta? Esan behar dugu horrekin batera Diario de Noticiasek beste irudi batzuk ere dakartzala eta kasualitatez ere txuri gorriak edo direnak, ezta? O herri berrin girorik onena dagoela dio gaur Noticiasek eta bueno, esaten du nola txupinazoa bota zuten eta plazan agertzen dira, zapi gorriak eskutan dituztelarik, eta goiko partean, eta esaten genuen gorria eta txuria protagonista direla, Enric Masek Movistarri, 2019-tik lehen sari handia eman diola, eta atzokoan ere horrela egin zuten korrika, ezta, txuriz eta gorriz. Hortxe, ikusten alditugu zazpikotea, 8. ere erretiratu egin zelako, baina zazpikotea elmugara sartzen elkarri helduta, ezta? Eta bestetik ere ikusi behar dugu, aipatu behar dugu nola, Brauliok Osasuna utzi duen eta Valentziarako bidea hartu duen. Itzul gaitezen gara egunkarira eta ikusiko dugu nola lerroburu nagusiak zera aipatzen duen Ernaik Euskal Herritik fasismoaren kontrako alternatibak sortzera deia egin duela eta leloa Euskal Herria irabaztera. Analisia Iñaki Diondorena, agenda nahasia Gasteizen eta liderra tropelean horren ingurukoak eta aipatu behar dugu aurreikusgarria zen kontu bat ere Osasunan Brauliok kirol zuzendariak Osasuna utzi duela eta Valentziarako bidea hartu duela. Notiziasekin amaituko dugu esateko lerroburu nagusian ardoa hitz egiten digutela eta Nafarroako ardoa zain zuzen ere eta badirudi salmenten berakadak 1900 hektarea gehiago edo galtzera ekar dezakela Nafarroako ardoa, ezta? Aipatu behar dugu gehiago ere bai Carlota Zigandararendako izan dela 5. Solheim Cupa eta saskibaloiko Espainiako mundialean brontzea lortu dutela. Eta horiz nabarmenduta gero eta funtzionario gehiago beste lan batean ere aritzen direla eta aipatzen du bikoiztu egin direla eskaerak zenbait lekuetan lan egiteko 2023 urteaz geroztik. Haue guztiak gaur prentsan opatu ditugunak, berehalakoan agenda kontuak. Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 948-468-258, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean, urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a Better Future.

Bueno, eta agendaren tartean bi kontu aipatuko ditugu, batetik lakuntzan dagoen ba, erakusketa, aipatuko dizuegu, zeren eta hau irailaren 18ra bitarte egonen da zabalik, eta krisi humanitarioa Palestinan erakusketa da. Palestinan bizipenak eta gatazkaren gakoak ezagutzeko erakusketa da, ikusgai dagoena, lakuntzako liburutegian. Eta bestetik Altsasuko festen ospakizunak gaur azken eguna izanen da Altsasuko festetan eta egun handia da ba gaur Otadiako Santo Cristo ermitara egingo baitute txistulariek lagunduta irtera 10 terdietan mezara. Azken errepika izango da ere bai, eta 8:00 eguerdian foru plazan, gogoan izan errepika maiatzaren 3 dagoela, bueno, egunero eguerdiko 12:00, gaur azkena izango da, eta berezia eguerdiko 12:00, eta ondoren, esan bezala 8:00 dantzatuko da. Bueno, Iortia Zabalgunean, Elbi Bentrilokua, herriko nagusiei omenaldia ere bai, abardien eskaintza egingo zaie, Fandabila txarangak lagunduta, auzatea Amandrea elkarteak eskainita gaur foru plazan, eta jauziak ere bai, txoznan. Gaur eguerdiko ordu batetan trasteando taldearen kontzertua, Altsasuko foru plazan, eta adinekoen omenezko bazkaria, eta ondoren fidelekin dantzaldia, jubilatuen egoitzan. Erorien bazkaria, bajai batzordeak antolatuta, eta hori karpan egingo da, eta peinen kafeak foru plazan lauterdietan. Andoni Oliokiegiren emanaldia jai batzordiak antolatu du, eta hau karpan izango da. Eta peinen kalejira 5:00-8:00. Aramburu goitiarrak, Xabier Artieda eta Lorena Arangoaren kale antzerkia arratsaldeko 6:00, eta 7:00 auzatea, Kuku Erreka elkarteak eskaini da gaur foru plazan. Buru handiak 7:30 eta 7:30 9:30 puro relajoren kontzertua. Peinen jetxiera txorongo txarangarekin arratsaldeko 8:00 eta ondoren ba, larrain dantza eta 8:00 eta zentzentzuzkoa. Festen amaiera, su artifizialen ikuskizuna eta azken traka ere bai, ba, izanen da gaur eta peinen kalejira txorongo txarangarekin gaueko 12:00. Mikro irekia, ordu batetatik aurrera karpan eta festen amaiera ordu bata terdietan izanen da. Hau guztia, ba, gaur agendaren tartean biltzeko genuena.

Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Bueno, eta gaur irailak 14 ditu eta Sakanerrian aipatzekoak honakoak. Irurtzungo garbigunea zabalik da. Akaborro industrialdea eta herrigunea banatzen dituen berdegunean dago kokatua. Hondakinen kudeaketarako azpiegitura berriak 1500 metro karratu inguruko azalera du eta bi altueratan banatuta dago. Goikoak herritarrek sei industria edukiontzietara hondakinak botatzeko balioko du. Bekoak berriz kamioiek aipatu edukiontzia jasotzeko aukera ematen du. Ba, Irurtzungo garbigunea astegunetan egonen da zabalik, astelen, asteazken eta ostiraletan 9:00 ordu biterdietara eta aste arte eta ostegunetan eguerdiko ordu batetatik 6:30. Garbigunean mankeko hondakin zerbitzuko langile bat izanen da, hondakin mota bakoitza non utzi behar diren azaltzeko. Bueno, ba, aipatu behar dugu garbigune horietan hiri hondakin berezia kudeatzeko aukera badela. Kamioi batek ez ditzaken hondakinak jasotzen dira garbiguneen sarean, bai arriskutsuak direlako, bai kamioiaren mekanismoa hautsi dezaketelako edota legez debekatuta dagoelako. Bueno, azpiegitura berrien inguruko edozein galdera izan ezkero, mankomunitateko hondakinen zerbitzura hots egitea besterik ez dago. Eta altxasuko kalistenia gunea Otadian jarriko da. Handagoen kirolpistaren eta aur parkearen ondoan egonen da, kirol azpiegitura berria. Ba, esan bar dugu gorputzaren pixuarekin ariketa fisikoa egiteko zirkuitoa, kalistenia instalazioa jarriko dute. Otadioko kirolpista eta aurren jolas parkearen artean jarriko dela, jakinarazi du Javier Rollo Martínez alkateak, eta gaineratu duenez, elementuak belardia errespetatuz jarriko dira. 16.961 euroko bideratu dira parke honetarako, eta, bueno, esan behar dugu, ba, sortutako eztabaidaren kontura, Otadiako parkearen inguruko auzotarrek oharra zabaldu zuten agorrilean, beraiek urtetan eskatu izan dutela, kirol instalazioa arautzea izan dela, ordutegi bat ezartzea denon elkarbizitzarako, komunitate bateko partaideak guztiak direla, eta ezpaita onuragarriak gauero ordu txikiak arte, inor bulaka eta baloiarekin dinbidan baritzea pistaren metalezko esiaren kontra zarata izugarria sortzen duena. Bueno, ba, auzotarrek azaldu zuten duela pare bat urte udalak ordutegiak jakinarazten zituen kartel txiki bat jarri zuela, baina berehala kendu zutela eta berriro jarri bazen ere gauza bera gertatu zela. EH Bilduk aldiz espazioaren inguruko parte hartze prozesua egitea proposatu zuen, interesa, kezka eta baloratu behar ziren hainbat eskaera eta egoera daudelako. Horregatik Altsasuko EH Bilduk eztabaida eta deliberazio mahai irekia sortzea proposatu zuen. Ba, azkenik Otadian jarriko da Altsasuko Kalistenia Parkea. Parte harakilen eskolaz kanpoko eskaintzak prest daude, izen ematea irailaren 15ean despedituko da, eta bueno, ba, aipatu behar dugu alde batetik areto futbola eta herrizaketan trebatzeko aukera izanen dutela, eta bestetik ingelesa ikasteko klaseak asteartetan izanen direla. Azkenik euskal dantzen ikastaroa ere, ba, izanen dela uarte harakilen aipatzen digute. Eta lehen aipatu bezala, Altsasuko festaen gaur azkeneko ezkil errepika izanen da eguerdiko 12:00 eta ondoren 8:00, eta udalerriko adinduenak ere omenduko dituzte eguerdian haren etxetara joanez. Beraiek hauek dira, Clara Olmedillo Aldasoro eta Joaquin Regales Sierra.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6-8-2-5-8, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
2: Pasaen urtean joan nintzen Lazkauko barnetegira, han pasatzea bi aste egun osoa euskaraz hitz egiten eta euskara ikasten ba lagundu zian pilo bat. Irurtzungo euskaltegian beti izan dugu giro oso ona. Orduan hasi ginenak batzu jarraitzen dugu. Orduan bai azten da jende berria, baina beti giroa izan da oso osona.
3: Lehen Altsasuko euskaltegian hasi nuen, eta baina urte honetan lakuntzan talde bat dauzkagu. Eta pues aikan, baina urte honetan lakuntzan. Eta nire esperientzia ona da beti. Giroa oso ona Altsasun eta hemen. Eta posina.
4: Euskaltegiko giroa oso ona da, nire taldean oso gustora nago eta oso lagunak egiten gara denok.
5: Actualmente estoy aprendiendo euskera en el AECA, en el Euskaltegi de aquí de Altsasua, y el proceso ha sido bastante ameno, se podría decir, de que me ha gustado sobre todo por el hecho de que es cómodo, tanto la enseñanza de parte de los profesores como el compañerismo que tenemos en el AEC.
6: Urte honetan erabaki nuen barnetegi batera joatea eta Lazkaon egon naiz. Oso pozik, egia esan, oso trinkoa da aliberean eta esango nuke gehien gustatzen zaidana giroa da. Zeren ez da bakarrik euskara ikastea, bezik eta euskaraz bizitzea eta kulturari buruz asko ezagutzea eta pila bat gustatu zait, bai.
7: Mi experiencia con Euskaltegi está bien bonita. No tiene nada que ver con mis otros intentos a aprender otros idiomas. Estoy estudiando en el AEK de Altsasu. Más que nada somos una cuadrilla que este división entre estudiantes y profesores. No hay esta distinción. Y eso me motiva aún más y me gusta y voy a seguir por más años.
0: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.

Irailak gaur amalau ditu eta kirolta artean pilotari buruz hitz egiten hasiko gara Ezkurdia Albizu Masterseko finalerdietara pasa direlako. Laso Martija Zabala Iztuetaren kontra erori eta gero Masterseko finalerdietarako azken txartela lortu dute Ezkurdia Albizuk eta bueno, esan behar dugu zazpigarren eta azken jardunaldia jokatu zela asteburu honetan. Irailaren 11an Hondarribian Artola Rezustari 10 eta 12 irabazi zieten dagoeneko finalerdietan sailkatuta zeuden Elordi Mari Ezkurrenak. Artola eta Rezusta gainontzeko partidetan zer gerta itxaroten geratu ziren. Altsasun Ezkurdia Albizu eta Larrazabal Zabal eta aritu ziren eta Ezkurdia eta Albizuk 22 eta 20 irabazi zuten partida. Ondorioz, Laso Martija finalerdietatik kanpo geratu ziren, zeren eta aipatu behar dugu Zabala Iztueta eta Laso Martijak ere gaiendu zituztela eta esan bezala hauegen partida 22-16 maitzarekin bukatu zen, beti ere Zabala Iztuetaren alde, eta beraz Laso Martija finalerdietatik kanpo, Artola Rezustak eta Ezkurdia Albizuk finalerdietako txartela lortu zuten, eta aurretik Zabala Iztueta eta Elordi Mari Ezkurrena sailkatuta zeuden. Jaialdia zabaltzen zuen partidan, Bakaiko Arangurenek 11-22 galdu zuten Apezetxea bigarrenaren eta Gaskoaren kontra Altsasuko partida horretan. Areto futbolean, Sakandarren Xota aipatu behar dugu, Iraurgiren gola eta Larrea eta Fernandezen debuta. Magna Xotak Jaenen kontra 1-3 galduz hasi du Prime Futsal Liga, baina itxaropenerako arrazoi askorekin, Arrobitz Jositako taldearekin nor baino nor aritu zirelako. Aimar Iraurgiren gola postasun handiz ospatu zuten eta Morenin entrenatzaile berriarekin aro berri bati ekin nahi diote. Bueno, aipatu behar dugu txirrindularitzan ere Iker Mintegi Marco Pantani memorialeko topo gehiean sailkatu zela. Euskaltel Euskadiko Alsasuarra 16. Sailkatu zen. Kopa Sabatinin Arrieta 18. Sailkatu zen. Eta mendilasterketei dagokienez, Olatza Zazeta 3. Baile Detenako Ultra Trailen 8K proba nagusian ederki aritu zen Alsasuarra, ia 17 ordu terdi behar izan zituen Pirineoetan barnako 80 kilometroei aurre.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako manko.
7: Eta lehen esan dizuegun bezala eta aurreratu dizuegun bezala gaurre kirol kontua jasoko ditugu eta gaurko protagonista Roberto Martil izango da. Bera, bueno, xota desagertzea regonda, Ramon Lazaro jabe berriarekin izandako arazoen ondorioz, eta sentimiento berde taldeak hartu du zuzendaritza, ibilbide berri bati ekingo dio taldeak. Roberto Martil, bigarren entrenatzailea, eta xota arrobiko arduraduna da. Arekin izketaldia izan du Maiderrek.
8: Garai latzak bizi ditu eta oraindik ere bizitzen ari da Xota Areto Futbol Klub Irurtzundarra, baina itxaropenerako bidea eman dio hain zuzen ere bere kolorearekin lotura duen talde batek. Sentimiento Berde izeneko plataforma sortu zen, berak hartu du orain taldearen zuzendaritza, eta pentsatzen dugu berriro pues berpizkunde batean dagoela Xota, garai zailak atzean uzteko gogoz, eta horretaz arituko gara momentuz entrenatzaileren Roberto Martilekin. Kaixo, Roberto.
9: Kaixo.
8: Bueno, ze gora berak, ez? Ze urte gora beratxua izan duzuen, Roberto.
9: Bai, oso gora berak. Gehiago beherak egora baino, baina...
8: Bueno, iritsiko dira. Roberto, gaiako katzeagatik, bueno, zuek bukatu zenuten, iazko denboraldia, lehen mailako borrokan ez, azken uneraino, etorri zen ere, bueno, garaiko juntak erabaki zuen, betiko entrenatzailea itzultzea, Imanol Arregi, eta bueno, bata eta bestearen laguntzarekin, eta jokalarien ez, erantzunarekin lortu zenuten lehen mailari eustea demoraldi oso komplikatu batean.
9: Ba, oso demoraldi gogorra, ez, esan genuen. Ja, bueno, jolasten eta ez genuen, genuela hor behan, ez genuela irabazten partiduak eta gero gainera hori, ja, entrenatzaile aldaketa, Miguelekin kanpo itea eta oso gogorretan zen, gero torritzen Imanol eta Imanolekin eskerrak egin genuela esalgo maiari eta tazkenean ungi, baina egia zen, denboraldi oso gogorra izan zen.
8: Claro, lehen mailan gaude. Berez, ez, esan nahi dut askotan badirudi, ala, hori, ez, erraza dela horri ustea, baina ez da bater erraza, eta geroz, esango nuke, taldea gainera, geroz eta maila handiagoa dutela orokorrean, ez, Roberto?
9: Bai, gero eta orokorrean, daude orain talde gehiago, ez, talde asko, ba, zortzi, daude zazpi, zortzi talde, oza, aldutela irabazi tituloren bat, ez? Lehen, bakarretzen den Pozo, Inter eta Barça, eta orain Palma, Cartagena, Jaén, daude nahiko talde asko, eta bueno, beheko partean ere, ba, lehen zeuden agian taldeetan amaika da maia jolakalari, eta behin dena daukazte amabos jokalari profesionalak, eta, bueno, gero eta hobeto, eta gero eta lehenengo maila oso eso, polita ere, baina gero eta gogorra. Bueno.
8: Bai, parekatu dira asko taldeak zentzu horretan, ez? Lehen esaten zenuen, hiru handi eta besteak hor, ez? Gutxi gora bera, horri biltzen zineten, baina orain ja dena parekatu da gehiago. Bueno, Roberto, oporrak iritsi, justo liga ligari eutxi, eta orduan, bueno, pues, tamales gertatu zen, xotari gertatu gertatu altzen okerrena, ez? Pues, taldeak inbertsore berria lortu, eta inbertsoreak Ramon Lázaro enpresaria, ez dugu gehiegi sakonduko bertan, pues bueno, kirol ustelkeria kasuengatik epaitua izango da, eta gora bera guzti horren artean, karo, xota beraren existentzia esango nuke kolokan egon zela, ez? Roberto, oso une gogorrak bizi izan dituzu, eh?
9: Bai, ba, itzaiten ba, genuen denboraldi gogorra izan zela, ba, gero, uda askoz gogorrago, ez? Ongara, ba, eskuak, klubeko, taldeko eskuak aldatu ziren, sartu zen, ba, pertson hori, eta oso zaila izan da, uzberarekin egotea, ez? Lankideak kanpo egin zuen, beste batzuei, ba, esan batzion, ba, joateko hemendik, eta, bueno, jokalari batzuk, ba, Dani esan bezaldi bezala, eta Aion Zerriño, ba, txeko, betiko txekoak, joan behar zuten, eta, bueno, kriston, oso zaila izan da, ez? Eskerra, gero, pixka bat aldaketa berri dugun zen, eta, bueno, hobeto gaude, baina, karo, pues,
8: egoera zailean, ez?
9: Egoera oso zailean, oso, oso berandu, eta oso, bai egia ba pizkat ongi gaudela eta oso ongi ari dela gurekin, baina lanak egiteko, fitxaketak egiteko eta dena pues oso zaila izaten ari da, ez? Zergatik jokalari guztia daukate bere taldea ja eta orain fitxaketak egiteko oso zaila da. Eskerra daukagula beko mailako jokalariak, ez? Gure umeak ari dira.
8: Arrobia, ez?
9: Bai, eta hor daude aukera ematen, eta oso pozitzen gara beraiekin, baina bai, oso duda zaila.
8: Bueno, lehen esan dugu, sarreran Sentimiento Verde izeneko plataforma sortu zen, ba, pixka bat egoera hau bideratzen saiatzeko, ez? Hor, orain arte, xotako kazetari edo, bueno, sareak eta eramaten zituen Asier, zegoen, eta gero xotari beti lotutako pertsonak, ez? Lortu dute beraiek orain izatea zuzendaritzako kideak, orduan alde horretatik oso positibo, ez? Bueno, ja taldea berriro, ba, beren hortasunera joateko aleginetan dagoelakoz, Roberto, baina zuk esan duzuna, asmo on guztiekin, baina claro, zailtasunak, ez? Zeren beren momentuan jokalari guztiei eman zitzaien askatasun eskutitza, ez? Joateko beste taldeetara, gehienek hala egin zuten, gero beste batzuk fitxatu dira, eta orain jartzen gara irailean, 2026ko irailean, eta gaur egun xotak ze jokalari ditu. Roberto, zenbat edo nola, zeren, klaro, liga hasiko da bere ala. Ze talderekin kontatzen duzue momentuz?
9: Bueno, ba, daukagu Josu Mendibe eta Sierrian, mas, biak ez zirela hemen, beste kanpo gintzuten, eta eskerrak azkenean Jo Ferriño joan zela korratzera eta bueltatu da, eta ja, daukagu beste bat, eta Aimar Iraurri altxasukoa, ba, ere igo du lehenengo mailara, lehenengo taldera, eta
8: gero hori izango da pixka bat oinarria talde berriarena, ez? Pixka bat veteranoak eta gainera oso, bueno, veteranoak. Gazteak dira, baina etxekoak, baina esperientzia handiarekin esan nahi dut. Etxeko hiru hoiekin gehi Aimar pixka bat izango da nukleoa eta orain arrobiko gehiago igoko dituzue edo nola egingo duzu?
9: Bueno, ez, oraindik ez ari dira gurekin entrenatzen eta jolasten da temporada, baina momentu ba beste fitxaketak batzuk egin ditugu, Marc Campas Barcelonatik, Joaquín Espósito Almeriako ariela, Bruno Petri Brasildarra, David dela Hungriakoa, eta gero Miguel Planillo, bueltatu dela ere dela Nafartara izinikoa, eta da, bestete zaina, eta orain bederatzi gaude, baina, bueno, ez da martu ditugu minimo 12 jokalari jolasteko, ez? Eta, bueno, momentuz, horro gaude lanean, pixka begiratzen ze jokalariak alduten etorri, eta, lan galanta daukagu hor, eta behar, astuetan ere, ba, nortzen dugu zerbait gaia.
8: Beraz, nobedadeak iritsiko dira, ziur. Zaudetelako taldea eraikitze lanean, oraindik, Roberto?
9: Bai, ari gara lantzen, abertzen, norka ari de alduen etorri, eta abertze zeukera ditugu, beste klubera batzuekin ere itegi ditugu, aber, zehido baten etorri aldeen, eta, bueno, zeskabat, horrela pixkatari gara mugitzen, eta ber, espero dugu agian bajaren kontra ez daude dena, baina, bueno, bestela Robikoak jol egiten gurutu zebene bera aukerak, daukagula ba, batzu da direla gurekin, Javi Larrea urrengoa, Julen Fernandez Ideñetakoa, dago Jera Mergalai Olaztikoa, eta Oñat Zabarte ere, ba, Gasteizkoa, eta bueno, da hori dira asko gurekin egoten eta oso pozik gaude beraiekin eta bueno, eskerra ditugula beraiei.
8: Bai, ez. Beti arrobi lana zen garrantzitsua den. Aizu, zure lana, Roberto, zu berez bigarren entrenatzailea zara. Hori da zure lan postua xotan, hori zen iaz eta hori zen aurten. Baina momentuz, azken ordukorik ez badago, entrenatzailearen faltan zaudete, ba, kapuk, ja ez delako, beraz izen pixka bat, baina ja ez da izango entrenatzailea, orduan, imaginatzen dut, zu hariko zarela orain entrenatzen, ez? Entrenatzailea iritsi baino lehen.
9: Bai, ni beti egon ez horre, beti. Nire lana sobre todo ba da arroboiko jendearekin egotea, ba pizka la base eramatea eta bigarren entrantzailea dela, baina bueno, orain pizka bat dena ari nitza egiten, orain lehengo entrantzailea dela, baina espero eta deseo nago entrenatzaile bat egotea ja pixka bat.
8: Bai, ez. Desiotan pixka bat kezka hoiek konpartitzeko, ez? Zeren zuretako oso gogorra izango zen, Roberto Agustia.
9: Laguntza izatea, zeratik, ez dela gehiagia da, hemen lana asko dago, eta behar dugu laguntza, eta horrela esaten diote juntari, ez? Eta badakite, eta ari gira danean, eta nire bai, beraiekin batera, saiatzen, ba, entrenatzaile bat etortzeko, egon gara ba, askoekin hitz egiten, baina, bueno, zaila da ere, onera etortzea taldea hartzera, eta nik ulertzen dut, baina behar dugu, egin dugun lehen bai lehen, eta ja, pixka bat, ba, aurreratzeko gauza.
8: Lehen galdetu dizut zure zuri personalki, Roberto, hau zure, nola bizi duzun, ez? Eta oso gogorra izan dela esan duzu. Eta herrian, zeren xota zerbait bada, irurtzungo talde bat da, ez? Giroa nolakoa izan da uda honetan irurtzunen?
9: Ba, zaila ere, ez? Kezka asko dekin, ez? Jendea oso, oso urduri ere, ba, oso triste, eta horrela, eta... Baina, bueno, ere badakiten, no? Noztu garen eta noztu gauden lan egiten, eta ulertzen dute, eta animo asko ematen digute, eta nabaretzen da, ba, betikoa direla, eta gurekin daudela, eta eskerrak, ez? Egun nik ere, ba, hori da, beti ula osoan galdetzen, abez zer modu, zer modu dagoen taldea, zer modu zaude zu ere, ba, askotan ez, eta zu, Roberto, zer modu zaude, ez? Eta hori eskertzen da, ez? Eta nabaritzen da jendea dagoela guri begiratzen eta oso kezkatuta, baina ere ba hori, guri ez soto bakarri, sino pertsonak ere begiratzen duten azter moduz da hori, eta bueno, eske hemendik eskerrak eman barriot iruzun hori.
8: Beraz, babes eta

0: zerbatik ere, ba, jende asko gehitu da laguntzera, ez, entrenatzaile gehiago, pues, jendeak, jute txuna mano, lasai, no, no, no, nahi duzun bezala, eta gehiago zen dugu, ez, hori jarri da, Endika Mendinu eta Rizukoa bigarren taldea eramaten, behar dut entrenatzaile bat, eta dago ere hemen gurekin lehenengo taldean laguntzen, eta, bueno, eskertzen da horrelako laguntzak egotea, zeratik ez dela, ba, ezin ezkoa izango da.
1: Claro, zeren arrobi guztia ere kolokan egongo zen honekin guztiarekin. Roberto, zenbat talde daude arrobian horrela bote prontoan? Zenbat talde zari gara hitz
0: pues,
1: egite?
0: Amaika, amabi, gutxi gora bera.
1: Amaika, amabi, arrobiak gehilen taldea.
0: Bai, hori da, bai.
1: Osa, amairu guztira gutxi.
0: Bai, gutxi gora bera, bai.
1: Jende asko.
0: Egun da ma, egun da hoi neska mutin, nahi zutela jolastu, eta nik ere, ba, eta beraien guraso, beraien familia, jende asko dago, zegoela hori txoiten eta txoiten, eta guk ezin intzen genuen ezer esan, nolako izan zen, eta bai hori ere nabaritu da, neska asko, kando eziki, nola joango den taldea, nola izango den taldea, nola izango den taldea, eta guk ezin genuen ezer esan, ez genekien, eta oso zailen izan da hori, horren partez ere, eta, bueno, pixka bat okerrago hasi gara, baina, bueno, ez zaten dut bezala, jendea oso oso ongi portatzen goena gurekin, eta oso lasaitasuna izan dugu horrengatik, zeratik, ba. Ba, lasaitasen, ba, ja ingo dugu, jasiko gara, berren moduan, no, beste mugu batez, lasai, zera, que oso eskortuta.
1: Roberto, jar gaitezen orain 2026, 2027 denboraldia. Batetik, klubak aurreko astean iragarri zuen bazkide kanpaina, ez, abonatuena, eta ez dakit zen erantzun izaten ari da, osea, jendea ongi erantzuten ari da, ez, gainera, inoiz baino gehiago, talde berriak, laguntza hori eskatu zien betiko lazaleei, ez? Apuntatu daitezela, xota berriro inoiz baino berdeago izan dadin, eta pues, pixka bat xotaren garra, eta ez? Ezaugarri eta izaera horri helduta, ez? Da, babesa eskatu du, ez? Zer moduz ari da joaten kanpaina, zer diote?
0: Bueno, ba, nik uste ongi ari dela, ez? Nik uste, ba, nabaritzen da, ba, toa dela ba, talde bat, ba, pues eso, que, animatzen direla zeratik, ba, por la pista, da, jolazten dugulako, ongi edo gaizki, baizik eta, ba, hori, gure jendea, sentitzen du asko, ez, eta nahi du lagundu, eta nabaritzen da, nahi dutu da lagundu, alabin moduan, eta nik uste ari direla ongi egiten sozioak, eta, a ber, noraino iristen garen, segurazki, ba, gutxiago izango garela, baino ez, asko gutxiago nik uste, ba, jende asko nahi zuen, eta uda osoan ari zen ere, ba, junta berria hartu zutenean ja hasi zen, ba, nahi dugu ordaindu, nahi dugu bazkide egin ja.
1: Lagundu, ez?
0: Eta nahi du, bai, eta hori, bosna baritzen, nobaritzen ari da, nahi dela, ba, bazkide egin, eta laguntzeko klubari.
1: Bueno, lehen mailako taldean gainera urten nobedade handiekin zeren ligaren formatua aldatu dute, lehen mailako formatua jarri diote alako izen berezi bat, ez? Eta orain izango da bi fase bezala izango ditu, ez? Ez da liga erregularra izango, Roberto. Prime Futsal Liga du izena, eta orduan izango du fase bat irekiera, eta beste bat itxiera. Fase bakoitzean jokatuko dira 15 jardunaldi, eta bi faseak bukatzen direnean, pues puntuak batuko dira bi fasekoak, eta hortik aterako dira, ba, nortzuk jokatuko dituzte playoffak, tituloaren gatik borrokatzeko, eta nortzuk jaitsiko diren mailaz. Ongi azaldu dut, gutxi gora bera horrela da, ez, Roberto?
0: Bai, egin dute, bueno, nik ez dut asko ulertzen, ez dut asko gustatzen, baina horrelakoa da, bai.
1: Oso jankia, ez?
0: Bai, izango dira, bi txapeldun, ez, lehenengo

0: aperturakoa eta
1: Bai.
0: klausulakoa eta gero klausulakoak eta bi ez du. Egia esan da guretzako beko partekoak berdina delako, zeratik ba hori sumatzen dira puntuak eta izango
1: Bai.
0: da berdina, baina pizka bat lioa izango da, zeratik gero bestean izaten garenean, ari garenean jolasten, ba, ikusten badatu la klasifikazioan, ba, egon bazera gero sumatzen beste puntuak, eta pizka bat
1: Ja. Ja.
0: nahaztuta, baina, bueno, horrela egin dute, eta, bueno, gu saietuko gara hor, azten pizka bat, hartzen dugun puntua lehenengo aperturan honetan, eta a ber,
1: Klausuran lasaiago egoteko, ez, teoria.
0: Hombre, ez zaila izango da, zenatik dako,
1: Bai, egoera ez da onena, zuen dako.
0: Ona, eta, bueno, baina, ba, espero dugu, ba, punture maldortzea, eta gero klausuran, ba, borrokan egoteko.
1: Dena den, Roberto, gauza honek, zaudeten egoeran, ez, taldea egin gabe jende berri pilo bat, ez, esperientzia eta behar duena, baina, bueno, honek bere alde ona du jendea konplejore gabe aterako dela, bere onena ematea, eta askotan, pues, beldurri gabe, ez, zeren askotan ongi zaudenean, edo uste ze favorito zarenean, edo beki zaudenean ere, erakutsi behar horrek ere batzutan, ez, usten zaitu hor agarrotatuta bezala, begira iaz nola ibili zineten, ez? A ber, kontziente gara oso zaila izango dela urtengoa, baina bueno, hori baduzue aurretik, ez? Eta komplejore gabe aterako zarete.
0: Bai, eta bueno, hemen jokalariak eta etorri direnak eta denak, pues, ba, nahi dute azaldu eta nahi dute esan, beraiek ere direla lehenengo mailako jokalariak eta horrek
1: claro.
0: Eta izango ditugu partidu oso zailak eta bueno, espero dugu gero beste partidu batzuk ba gure aukerak izatea eta aldugun irabazi eta bueno, eta joango gara pixkanaka gauzak saiatzen ongi egiten eta gure jokalariak ere babesten eta lasaitzen eta ongi egoten eta a ber, bueno, ez dakigu ze mailan egongo garen eta ze nolakoak izango garen, zeratik ez oraindik ere falta dira jokalari batzuk, baina bueno, ja hau hasten da ostiralean eta ez daukago denborarik eta ezin duguna da negar egon denboraldi
1: yeah.
0: osoan. Ja da daukaguna eta denok eman behar dugu ehuneko 150 eta ber noraino iristen garen eta denboraldia bukatzen denean, pues harro egon gure lanarekin eta listo.
1: Hori da. Beraz hori da helburua, ez? Partida guztietara ateratzea ehuneko 150ean esan duzun bezala, Roberto, eta behintzat gogo faltagatik eta ilusioagatik eta, ez? Horregatik ez da dira izan, ez? Dena ematera eta gero-gerokoak.
0: Hori da, ez. Beti egin dugun bezala, baina badakigu ba aurten ba zailo izango dela, baina bueno, ba astean zehar egin gure lana, gure entrenamenduak, egoteko entrenamendu bakoitzean eguneko egunean eman eta gero partiduan berdin eta bueno, esaten dizuen bezala, gero ba ateratzen bagara partidura eta egiten dugu gurea eta ematen badugu dena pistan eta gero ezin badugu irabazi, ba, triste egongo gara, baino buruarekin lasai zerratik eman dugu dena.
1: Bueno, lehena aipatu duzu, Jaen, liga hain justu, pues, iraiaren bigarren asteburu honetan hasiko da, eta Osasuna Magnak, zeren hori izango da zuen izena, Magnak zuekin Magna Xota barkatu, bai, Magna Xota, Osasuna ja aurtenez. Magna Xotak, zeren Magnak jarraitzen duzuekin, beste babes fidel bat duzue hor, hartuko duzue Jaen Paraíso Interior, pues lehen jardunaldian izango dela 13an, okerrez banago, ez bada aldatu.
0: Ostirala.
1: Orduan 11. Hemen ari naiz kartel bat ikusten, baina eguneratu gabe dago, agerikoa denez, ostiral honetan, beraz?
0: Ostiral, bai.
1: Zordutan, Roberto, Zazpiterritan. Bueno, lehen da biziko liga, liga berri hori, ez? Prime Futsal Liga, etxean hasten zarete. Bueno, zer espero dugu, Jaen talde potoloa da.
0: Bai, egon dira jolasten Superkopa, azte buru honetan, basaren kontra galdu zuten penaltietan, eta, bueno, badakigu dela oso talde gogorra, jokalari asko eta onak dituzte, baina, bueno, ez dut dugu bezala. Aterako dira bost jolastera, eta gu beste bost, eta berriak izango gara, eta zeretuko gara, bipiskat, ba, lantzen, astean zehar, zer nahi dugun egin, zer nahi dugun zer ez egitea Jaen, eta segurazki izango dela partido gogorra, polita aldi berean ere, ez bakarrik ente klubaren zako, jokalaren zako, eta dena, lehen partidua da, eta gogo asko ekin, zelatik egon gara sei aste pretemporadan, eta gauza asko ekin buruan, eta bai, ja, gogoekin ja iristeko lehenengo partidua, eta jolasteko dela gustatzen da zeuguna.
1: Eta aldaketarik, azken uneko aldaketarik ez badago, zuaterako zara entrenatzaile gisa, litzateke lehendabiziko aldia, ez? Zu hor bakarrik zaudena, bueno, izango dituzu ere bestelako laguntzaileak, Roberto, baina zu protagonista zarena aurkian. Horrek ez dakit zer, beldurra ematen du pixkat, edo bueno, beste batzutan egon zara bigarren, eta ja ate horretatik atera zara, ez? Gehiagotan.
0: Bai, hortxe egon gara eta ere pixkat ditu egiten, alda eman, momentu hori, ez batik agian. Ba, bakarri lau egun geratzen dira da hori abentxe bertan, eta zaila da pixka bat dortzea, baina, bueno, ez pedo
1: dugu izan daiteke.
0: Entrenatzaile bat etortzea, nahiago nuke, eta ba, ezin bada partidetarako eta jartzen ba nahi, pues, arro gongo naiz ere horre, nire buruarekin, eta saiatzen laguntzen mutilei, eta berdenen artean laguntzen dugun eta guztzen dugune irabazteko, eta bai, bueno, abertzer gertatzen den, baina, bueno, esaten gizun bezala, ez naiz egongo ni bakarreko eta zarkago jendea ere
1: arrobian,
0: elkarrekin lagunduko dugula.
1: Bueno, arrobia ikusten dugu ongi jarraitzen duela, ez? Esan duzunagatik, Roberto, ez talde pilo bat, gogotsu, gainera maila oso honekoak, ez? Euren ligetan iaz ere oso ongi aritu ziren. Bueno, hau guztia ikusita gertatu dena eta buelta eman dio zuen olabait, esan dezakegu zuen kolorea berdea da, esperantzarena, ez? Hori esaten da, berde esperantza. Bueno, horri helduko diogu, ze, Roberto?
0: Hori eta helduko diogu edo zein gauzari, berde esperantza, berde ilusio.
1: Edo arraultzak erosi eta mojei eraman dena behar dena, ez?
0: Dena behar dugu.
1: Eta batez ere zaletuak, ez? Hemendik dei bat, mesedez, inoiz baino gehiago behar dituzuela, ez? Roberto, esan dezakegu.
0: Bai, bai, eta gainera, hori, lehenengo partidua, dena uda eta gero, nola joan den gauzak eta dena, bas, denbora aldi ba, desberdina izaten da, desberdina eta gogorra izango dela, baina lehenengo partidua ere ba, etortzeko jendea ilusioarekin, animatzeko gaztei ere, oso talde gaztea izango dugula, eta beharko dute armaileko laguntza ere, eta segurazki, seguro etorri behar direla jende asko guri laguntzera, eta disfrutatzea ere.
1: Ba, begira, ez dakit, ezin, ez gara, ez dugu hemen bola bat, etorkizuneko bola bat ikusteko, baina alde horretatik, banago, denboraldi, ez dakit, emozio handiko denboraldia izango dela. Roberto.
0: Segurazki.
1: Bai, eta, baina onerako esan nahi dut, zer gerta, ja, ez dugu esango berdin zaigula, baina, bueno, gertatzen dena gertatuta, eh? Aizu, pues begira, behintzat saiatzearekin eta ja, taldea izatea eta naiz eta egoera gogorra izan eta baina ja, zaiena esan daiteke ez, elortu dela taldea zuzendaritza berri bat.
2: Entzut. Bai. Bai, zaitu entzuten, eh?
3: Ni hemen izketan izketan beti bezala Orain. Alperrik. Jon Urtasun kamarada, egunon.
2: Egunon.
3: Martin Juanena, egunon.
4: Egunon, egunon.
3: Zer modu zatea, ba, ongi, ba, ez dakit indar berrituk etorri gan edo ez, baino aurtengo sareko irrati urte honeri hasi eramateko gogo betez, bai, eh? Bai, bai, bai, bai. Gainera gure bileratxoak egin zen, eta gure planifikazio batzuk ere egin ditugu, eta bueno, berrikuntza batzuk etorriko die eta ez dakit ilusio berezi bat bai, eh?
2: Mm-hmm. Berritasun kontuekin eta bueno, ba sakanatik ere bai baita irratitiko hortxe estudiotik. Eneida Carreño, egunon.
5: Kaixo, egunon, bai, planifikatu eta bileratxoak eta ni berandu sartu naiz. Nerea zenean aste hau, ezta? Gero kontatuko diegu, baina bai, sentitzen dut, bueno, atzerapen pixka bat izan da.
3: Etetetet, barkatu, Jon eta Martin.
5: Etetetetet.
3: Oso berandu.
4: Bueno, baina pesta eguna dute, pesta undia,
3: vale.
4: Eguna dute gaur alzasun.
3: Vale.
5: Sartzea bueno, bakarrik, ezta Martin, sartzea bakarrik ja merito handia dauka horrek. Eskerrak salbatzen nahuen
3: ordun,
5: horrek.
4: Bai. Bai.
3: Oi hartzunek entzuten ditot, eh? Bai, bale, ordun bai, pesta egia da, altxasun gaur da gaine azkenuk egune ez da, nahi da?
5: Bai, gaur azkeneko eguna da, bai.
3: Bale, ordun bai. Pestak errespetatu behar di, hori bai, ordun bai, ordine, berandu isi hori, etzen deus ere pasatuko, nahi da.
5: Eskerrik asko.
3: Zorregatik. Por cierto, bai, pestak ongi joan di, ez da, ongi diztea.
5: Pestak, bai, ongi doaz, bai. Vale. Ez da, hola, ezer, ez dakita, eh? Arraroa, bintzat niri, nere belarrietara ez da, ezer arraroa iritsi eta giro politia, eguerdiak lagunduta eta bueno, bai, eta jende pila bat. Jende asko ibili da. Batez ere asteburuan, ez? Nik uste herri guztietan bezala, baina bai, bueno, bai, giro politia esango nuke. Ez dakit baten batek altxasu zapaldu duen edo, ez? Nik galdetu nuen Martinengatik, ea larun batean frontoian ote zegoen da, esan ziaten ez zutela ikusi larun batean, ez dakit, atzo bai.
4: Atzo bai. Larun batean oendikan bidaian egon. Bai, otzo,
5: bale.
4: Atera nitzan, zitxezetik eta errepidean, bai. Bos bat ordu behar izateia, jatzeko etxera, eta atzo ni bai binitzan, ekusiko tenuen eneida, baino, enuen ekusi. Frontoitik atean nitzanean, gero joan nitzan plazara, eta bueno, txaranga zegonan, da pixke bat, horrela bagiro politia zegoen, eta hola, baina eneida bagarrik izauteko nuen, kasi seguro altza.
3: Yeah.
4: Eta enuen ikusi. Eta, bueno, pues, etxeatu, ja, etxita, etxeatu.
3: Ja.
4: Mobiletzin
3: unganen, ez da, Martin?
5: Otxegin behar da.
4: Mobiletzin unganen. Baina, oandikan, ez da git, oandikan, hemen karpetan dauzkat zureak eta zuenak, baina, klaro, bestela memoriz da ezazkit. Ja.
3: Yeah.
4: Eta batean, bai. Baina, bueno, baina, bueno, eugu zinon, eugzin lekutan, kompromisoa handiko mendik euskalo non, eta, bueno, eguzte manizun bien, saludatzeko.
5: Tabestela tambien.
3: Tabestela tambien.
5: Eta horrekin gelditu zinon, tabestela tambien.
4: Atasko kostatu izan, Ui.
5: Zer?
4: Kotxea, kotxea usten, arki kostatu izalatzo, Kotxea. Nik itxota izautzen hango aparkaleku, ez da gitu.
5: Esan izunik behin ba, behin esan izun nora joan behar zinen, eta bai, han lekua hau batuko zenuela, eta ja. Kanposantuan eta inguru hortan, beti horre atzekalde hortan lekua izaten dela, baina kasurik ez, bai. Martinek.
4: Jota, leku zitan gertatzen den gauza da, iesan, baina bueno, atzeneako, alako leku txiki bat, usteko arrebetu lunda pozik, eta bueno, gero frontoian, egon goinean da, bueno, gero kontatuko izuet, eskiatan,
5: vale.
4: Izitu gini diru vale. Pelota partidu, eta Leitzarrak daude momentu honetan nausi izan leike. Leitzarrak amatek juste txapelak eta Leitzak urtea da. Lehen ere irabazi zituzten dana irazi beharrekoak eta atzo ere bitxapela Leitzara guntzien. Bai.
5: Osongi, ez dakit, eguraldia ozerre aipatu duzuen edo ez, asteburuko gauzekin hasi zarete, ez? Bueno, ba, nahi bauzu igual pixkat komentatuko dugu ze giro dugun, hemen argia, ja goizetik, hemen askotan esaten dizuen nik, ez? Nola lainoa eta izaten dugun. Egia da, garbi-garbi etzegoela goizean, bazen nolako, ez dakit, eske ez indut esan lainoa denik ere, baina, bueno, odeitza fin bat, baina, bueno, nahiko garbi eta nahiko urdin, eta gainera gaur berriz ere, ez dakit noraino termometroak, ez? Hala, aipatu dute, goizak bai oso hotzak, ez? Eta asteburuan ere bai, ez? Ja freskotasun hori goizetan eta arratsalde gau partean ere ja nabaritzen da, ez? Ipar hori eta baina bueno, gaur ematen du eguldi polita dugula, zerua garbi eta giro ederra. Suposatzen zuenean ere halakoa, ez? Sorpresarik ez bada.
4: Kontua da eguldi ona. Ezten dugu honei izaten diogu bai. Eta claro. Ados, dana ez dia, ongo ados, horrela basaterakoa, ez? Baina bai, da pestarako primerakoa, hori bai, eh? Eneida, eta gero, zuke esan duzuna, eguerdia kategorikoa, gaua freskatzen hasi ditu, hor, balema da zerbaitien berrikuntza,
5: eta intz hori, hauxela, ez?
4: Haueko, freskotasun hori.
5: Eta goizeko intza, ere bai, ez? Ola, ez? Nola, belardiak, eta hori ere, gero, horri, bai, buelta bate atzo ematen, esaten nuen, jo, ura ez da, eta euria ez da, baina intzori, hola, ez dakit, belarretan eta soroetan, eta, hombre, hori ere landareak eta zuhaitzek eta xurgatzen dute, ez? Gutxi bada ere.
3: Ba, gertatzen dena da, nik uste pasadugun lehorte honekin pasadugun, ez?
5: Pasatzen ari garen, honekin, bai, eta, bai, bai.
3: Hori da, maiatzazkioztik, bero, abroneko beroaldi hori iten azitzenetik, ez da bakarra lehortu da bala ikusten dugun hori, ez da? Alegi ikusten ditu, belatxoak gorrizka kolorekin, marronskak erreta nola dauden, zuaitzen oztuak asko zer helenago erortzen nahi die, eta barru luze bat. Da, kontu edare bai, zuk intzan nahi patzen zinunen nahi da, ez dela nahikoa, ze lurrazpi ere bai, aurreneko lurrazpiko geruzak lehortuta daude.
5: Ja.
3: Eta leman entzuten nun, hainbat landaren eta zuaita, sustraiek ere, lehortuta, ikerarrizko kaltea, orduan, lurrazpiko, eta oso garrantzitsu die bakteri, bitxitoak, beharrezkoak dienak, oikere ikerarrizko kaltea duela, orduan, karo, intze batek, beti izango do, ondura segurazkire, baina Martin, hemen bistekoa da, hemen euri behar da. Hori da, kontue, ez do eurik iten, freskatu bai, goiz atxalde epatzen duzue, baina temperaturek berri guan ikan ere beroakin jarraitzu, eta enei da zuk esaten zinuden aritik, hemen leitzaldeen gauze berago.
4: Eneinak esan duna,
3: beste
4: garai batzuetan eta beste urte batzuetan oain baliotzen du, baina aukten goan, aukten batez. Aukten lehorte terriblea da. Lurra malkorra bezala xe dago. Eta gero, zuk esan duzuna unai, hombre, nik azaroko estampak usten dio ja mendiari.
5: Bai,
4: azaroan.
5: Bai, kolorea jarratzen ari da,
4: Asteuntan bertan, ni joan naizen, ni astelenetan, joan da, asteuntan bertan, nola jarri da zuaitza? Ostoa dena lurrea, azaroa ematen duta, horrek esan nahi, ez dila bete bat, dila bete.
3: Martin, baina bedea, gauze bat esan nahi zuet, abeltzain batekin dizketan, azaroa ipatu duzun hontan, abeltzain batekin dizketan, azaroan, nola bat, neguko pazka hori, azindari, aberei, ematen, azten dien hortan, uztaile bukaeran hasi ziren ematen.
4: Bai.
3: Jada, menditan eta ez da olako. Egoera oso larrie da.
4: Terriblea da urtengoa. Iastorrak, ontzen esperoneoten ginean, pilareko ondoren, horrela ba. Iastorrak dana gorri dago, dana ondua dago. No, terriblea da, eta gero, honek bildurra ematen du baita ere, zuaitza batzuek galduko teikun. Zengatikan, karo, ez daukate urik. Txupatzen dutela lurretik eta horrela ba, bai, baino ja txupatu behar dode danak. Eta zuaitz asko galduko te dinere bildurra badago, eta bai, penagarria. Hau ez da lurra honeako horrela ba egiten dana, hau ez da kolorea daukana, gure soroak eta, bueno, harrigarria, eh? Ez que ja, maiatzezkeoztik, maiatzan hiru aste, euritxua izan duzien, eta gero, klaro, ja, ja nola, ekaina, ustaila, abostua, iraila, lau hilabete egitea dihoa, eta inundi euria asemori ez du jartzen, ez? Otzatoriko dala, asteazken aldera, otza...
5: Asteazken bueno, ostegunerako zeo zer, ez? Ematen du, ez? Baina, lengoan bestela ere, bueno, bueno...
4: Ze botasun, bost litro botasun.
5: Ba, oso gutxi, horregatik.
3: Ez hori da kontue, nik uste hor da aldaketa izugarri hori, ez da? Bain freskatzen hasi digut, ongi dago, eta beharrezko da, baino bustitik falta da, ez? Ez gaina, larren aipatzen du, baino gauze bera gertatzen nahi da, erreketan, fauna desberdinetan, amorraiek eta zenbait lekutan galtzen ari die. Uren temperaturek gora indulako besteak beste eta oxigeno gutxio daukealako. Eta hor ere arazoak eta bueno, gure ekosisteman eta bueno, luze aigatzezke honen inguru baino.
4: Eta claro, animalia dauzkanak nikolakotan claro, baserrianako pertsona naiz ni ere eta 32rainoan egondu nizan azindarekin da. Ni gai aitaz asko goratzen naiz. Azinda daugan antzarako janik ez, inon dibusere janik ez. Soro batera eman, obeste eman, dena berdin. Eta urdun, jana eman behar. Neuko jana. Bete-betean, bein eta benga, ja, dagoeneko eman behar. Eta bai, animalie dauzkan antzarako hau terriblea da, Egi esan. Gauzariko berena daukagu, ure ez dala entzuten inongo herrietan arazola grabe-graberik ere, ura heldu da, zitxurrian ura heldu da, esan, bueno, bere garaian pentsau nahi, abisoa bai. Hor bertan leitzan kasoitik urari,
3: eta
4: gurean ere, bai, lehuz, gehienetan, baina, ja, joske, ja, zenbat pasatu da denbora urduzkoztik ere, baina ez da entzuten hola grabedadeko lekurik edo larritasun handiko legurik itxurrietan, ura heldu zaigu, ez, salike?
5: Bai, gurean ere, bai, ez da urre mozketarik ere izan, egon dira, bueno, bandoak eta deiak, bueno, ba, pixka tentu zibiltzeko, ez, ba, beharrez den horretan urik ez gastatzeko ere bai, baina bai, etenak edo mozketak ez, hortaz.
3: Bueno, hemen, badakizu, igerileku gitsi zituela, azte betez, edo un batzutan, igerileku gitsi zituen, bai. Hori dela medio, igerilekuk itxi zituen eta debekuk egon duzien ere bai. Jardinek ureztatzea, kotxe garbitzea, hau da, litro asko gastatzen dien keinuerik debekatu zeuden, eta gainontzeko etarako, ba, etxetan eta neurrik hartzeko esan eskatu ziguten. Gero egia da, hori guztie pasatuta edo zainduta nola bat, bueno, egoera bere esanen dugu hobeki jarri zen, berriz piztinak irik zituen, baina bueno, hemen izan dugu, eta badakiko, no, ikasturtea ontarako uren ba, beharren bezalako, bai, instituzio bezala eta herritarrak kudeak eta gaizerrendan daula litzeko udaletxen.
4: Kontu hontan, ez da behatu, edo gauz asko itxein behar izaten ditugu hortxe tertulietan eta biltzen geranean daula da. Lengoan bat atera zan gauz bat, karo, ura linbixi, bueno, gauz asko jendu behar direla ba, da, kotxe garbitzek eta olako historik eta hoi guztia dana fuera. Baina, ura linbixi personak eta gero animaliak. Eta ura eateko garaian, nik esango nuke lehenago dala animalia. Eta gara, erretxa da, zergatikan ni iruitzen zaiten hori. Ura, animalia gura bagarrik gaten du. Eta zui urik espai duzio gara, gu behar de ura ere, beste gauz batzutarako, garbitasunerako ere, batez ere horrela, baina eateko garaian, gaurko unean guk, hilabete bat pasatu ginezake uri gabe. Aukera daudelako, klase askotako edaria daude. Nahiko paretsu urekoak ere badaude, erosteko. Baina animalia gura bagarrik gaten du. Animaliari ez diozu, mango Coca-Colari, edo Aquarius, edo Ardori. Animaliak ura besteri iztuaten. Animalia ure gizpagoaten, animaliak atu da. Guk, pasatu nizak, jatitxo bat. Nire, nik kriterio horretan mintzatu nitzan, da, bueno, hortik ez da bai da, ja, ordu bat ebenikatu ginen gero kontu.
5: Bueno, ba, nik uste, bai, ez, argi dago, eta bestela ere, pentsatzen ari nintzen, izketan ari zinen bitartean ere, bai, frutatik ere, ez, nola, bueno, frutak ura badu, barazkiek ere, bai, baina hortik ere, gailuak badauzkagu ere, likido bihurtzeko ere, bai, ez, eta hortik ere, ura hartzeko, ez, guk badauzkagu modu pila bat, ez, hartzeko. Egia da, ura behar dugula, baina ura, ez dakit, igual hori mediku batek esan beharko liguke, nik uste dut ura bezala, ura dauzkan osagaiekin bakarrik ez dakit, bueno, animaliak bai, baina guk hori gabe nik ez dakit zenbat irauten dugun, ura edan gabe, bakarrik derivatuak edo esaten diren hoiek.
4: Hilabete bat edola, hola pixke bat.
5: Hilabete bat iraundezagu, iraundezakegu.
4: Ura behar dugu
5: pertsona. Ura edan gabe, behar dugu, noski behar dugula. Ura behar dugu, bestela oso, yeah, oso denbora gutxian hiltzen gara, guri gabe, hori... baina ez dakit beste hoiek edo barazkiek edo frutak edo ez dakit, claro, zuk esan duzu beste batzuk izan daitezke edari alkoholdunak, alkoholik gabekoak, ez dakit hoiek ordezkatzen duten ura. Ez dakit hortara
3: ordezkatu ez du egiten, ze gauz bada momentuko egarriek entzeko ez dakit baliogarrik dien edo ez, asko badi edarri edo asko, egarri gehiago igual ematen dizuena, baina ez da hori bakarrik. Hidratazioa behar du. Eta hidratatu behar den bezala urek egiten digu, ez? Hori ala da. Gero, egia da, berdurak eta olakoak, bueno, ure berez, berak dakarki eta badaukea, eh? Mm-hmm. Beno, mira, ez da bida politia da edozi modutan animali.
4: Bai, konversazioetan, ez da baietan, da historietan, eramaten ditu batzuetan zuere iregatatu, zuek, gustatzen zaizkigu, bueno, oikoa edo betiko kontuetan nahi beharrean, ba, pues batzue limitera eraman, ez? Gauz batzue, gorala ba, eta huertatuko belitzake, ze jarrera ingo inu, eta, ba, eta horti ja, astentzera, pixke bat, bueno, desberdin jendea pentsatzen, horrela, hortarako balio etxaten dute gauz horiek egiesa. Baina, bueno, uraren aurain egiesa, modan dago. Eta animaliei ikusten diozu buraten, ardiek eta behorrak eta lehorte ikeragarri batean, belarrik ematen du ezagola, baina antxe defenditzen dira. Antxe defenditzen dira, egia esan, ura ateute gustora, ure dago gameletan, eta urdun hortik nola pait, ateratzen nahi dira aurrera. Da, pentsa iraila ere hotxe, eta patxapa, badijo alaba, gaur, ja, emalauean jartzen gera.
5: Iraila gamala, hori da, hori da.
4: Bueno, nola bat, Martin. Ustea, ingo data, hau, ez alda errepikatuko, claro, hemen kezkata zalantzarik ondina hortan dago. Hasiko aldira errepikatzen urte hauek, nahiko maiz. Hori da galdera. Ez que hau ematen du saluespen bat. Nik irure eta zazpi urte ditu eta hau ez dut izautu. Egal, beste irure urte pasatu beharko balube, olako bat izautzeko, kontuak horrela, eliek alarriak izango. Baina, klaro, hau aste malen bada maiz, zeiken dugu. Ze. Grabedadeko, hau zeldu dauneako.
2: Zure galderari erantzuten, pertsona batek urik edan gabe, iru edo bost egun gehienez bizirik egon dezak.
5: Bai. Bai.
2: Hidratatu gabe unaik esaten zuena. Bai. Ezken finean garrantzitsuena hidratazioa delako, ze freskagarriak edo alkoholak batez ere kontrakoa egiten du, xurgatu egiten du gorputzan dugun ura, azukrea delako azken finean, gehienetan.
4: Baina zu etxe atreitzen bizitzera uri gabe hilabete bat?
2: Atreitu bai, baina lortu ez.
4: Zuk elzinuke lortuko bizitzea hilabete uri gabe?
2: Suposatzen da, hiru bostegunetan urik edan gabe.
4: Nik esango nuke bizitzu izan duzilela urik edan gabe jende asko garai batean. Urik ez zuten ikusirein izaten.
2: Ure? Zoz erango zuten ba?
5: Ez bai, ni erentzuna nago, eh? Ez dugu, ezin dugu bai, iraun, bai. Ezin dugu iraun, eh? Urik gabe, eh? Meira, barrezka dabil, gu limitera ez goaz.
4: Urik ez zego laneaten? Sakulan. Ardoa bai guztua. Uri gitzen sakulan probatu behigien.
5: Baina nola etzuela edaten edango zuen?
4: Udan sekate eta udan ebotu eta belarrean dauta ue, baina negu partean ez da probatu be. Urdu magina jende bat zan, uri gitzula probatu behigien.
5: A ber, probatu gabe, esan edut, eske, a ber, nahikoa da, esan edut, gauza bat da, ongi hidratatzea eta edatea litro terdi, bi litro, bueno, ez horre esaten dute, ez horren bueltan egunero. Bueno, baina gutxinez baso bat ur, egunean, ez? Hori ez da ere, Martin?
4: Ja, ez zuten, bateak, ez arrastuik ere. Uda partean, beste pixko bat, baina gaineko nurik entzun, ikusi nahi zaten, garbitzeko ere.
5: Bueno, orduan, fruta asko eta barazki asko zango zuen.
4: Uren kontra oten zanbeti, gure entzun, ikusi nahi zaten ere.
5: Bai, hori edadeko jendeak hori jarrera hori izaten du ere. Bai, behar gehiago behar dutenean justu kontrakoa izaten da, ez? Behartzen ibili behar gara, baina Martin, fruta asko eta barazki asko edango zuen.
4: Ba, hoxe, jango zuen. Ure bezala ean gabe personak hilabete bat aguantatuko dula. Ba, ura, zenba gauza dute ura? Ura, fruto ieguzia dana ura. Eta gaurko unean ez daun merkadori uraren partez osagarri horiek izango dituna ba.
2: Yeah.
4: Jo, iguste bai, ez, lorturi ongo dala hori.
2: Bai, adibidez, dakit, fruta haundienak adibidez jartzen baitugu sandia batek,
4: yeah.
2: Oi ura hutsa da. hartzen mozu sandia bat eta ura hori kentzen mozu, itzen mozu hori. O laranja, alakoek, bai, zuko atratzen dutelako, ez?
4: Lo que pasa que, claro, ura behar duzu, gero barazkiak eta...
5: Ulestateko,
4: claro. Ura behar duzu, lezu, baina batzu egare bat juzu, zeure pila behar izaten dute, patatata zana hori arekin jatzen dutuzu, eta iston ura da, dena ura da.
3: Ja, gertatzen dena da, a ber, aurtengo kasu hau, lehorte bero haundi otan, leka batzuk, baina batzuk, nahi ez dita egarririk entzen. Esan nahi dut, beroaldi handi baten, barazki batek, gustora igual zatu ezakizu, entxaladak eta hola, ez, eta ongi dau, baino momentu baten hidratatzeko ure behar dut.
5: Bai ala, bai. Bai, bai, bai, bai.
4: Alditu beharko digur.
3: Ardoa eta esaten denen, bale, momentuko freskotasun hori, eta freskoa balin badauken duko diota dena delako. Baina, garo, ardoak edo alkolak, alkolan kasu nahi nahi, ze? Jon, zuk esan duzuna, desideratatu jendo.
4: Ja.
3: Hor arazo bat etor dateke. Ure sartzen ez balin bada, ez da? Beste gauz bada, zuk esan Martin, badaude produktu batzuk, akuarizuak esan duzu, horrek bere ez dakit zer...
5: Baina...
3: Azukre asko daukare bai.
5: Baina ura ere badu. Esan nahi dut, eski ura orain gaur egun ez dakite jarraituko dugun honekin ere, baina ura ia denera, denetarako behar da. Eta... Bai, elikatzeko eta baita... Bueno, bai. Hainbat...
4: Estremora konversazioa manezkeo, animalia biunean hilda dago ez bai osurik ematen.
5: Bai, listo.
4: Ni gaur biunean nik itzak hilko, guri gabe.
5: Ez,
4: nahi hilko guri gabe. Bi eta bost eta zazpiunean ere.
5: Ez. Bueno, zazpigarrenean kontuz, eh?
4: Biuneako hilitago.
5: Zazpigarrenean kontuz, zu ere.
4: Bai, eh?
5: Nik esango nuke baietz. Vale.
4: Eta bai, nik irulitroa ure ateiut eunean, egia zan, ure ateiut garbi dago. Baina ni uste nuen, merkaduan edo mehiku batek aldailaka ba, rekomendatu urigabe egoteko moduko buruat, nortunean lorturi geongo dala. Hori pene, hori
5: limitera eran manda eta, ba bueno, bai, guk kasu honetan animaliak baino gehiago irango genuke. Nik uste,
4: ba,
5: labur bilduz, hori bai, bai da. Gero ezin gara sartu bi, zazpi, edo bai, horregatik.
4: Hori da, pixke bat, horrela, hemen ginen, konversazia, ez zen horretara bai.
5: Martin, ez dakite Jonekin hitz egin duzun, ez dakite Jonek zehozerrea aurkeztu dizun, kontatu dizun, zebilerak izan ditugun, solasaldian aldaketa batzuk izango ditugula, ez? Ez diozu ezer esan, Jon.
4: Ez dira usare kontatzen, ezer.
2: Baina, bueno.
5: bueno, zerbait...
4: Sekretos de profesión.
5: Zerbait, bueno, bai, hori ere gorde behar da.
2: Nire alde esan berut, Martin iritsi dela, hain puntual, ba, ja, saio astear geundela, orduan ja ez diten borarik eman.
5: Oia, ma, hemen bata besteari.
4: Vale. Hiru irratiek eta gauzasko tratatu.
3: Baina, Martin, bilera telematikoa inginu,
5: Bilera telematikoa, bai. Elkartzeko asmoa esaten zuen, bueno, aurrez aurre egiteko Jonek, baina bueno, ja, gainean etorri zitzaigun ja iraila ere, bai. Eta bueno, bai, egin genuen, eta gauza batzukola, bueno, berritu edo aldatu edo bai, egin dugu zuri hain gutxi gustatzen zaizun horrelako gidoitxo bat, egunez egun eta bueno, pixkat egituratu edo esaten da, ez? Gure solasaldia, baina bueno, funsean ez du gure xarma ez du galduko, Esan dut gidoi bat izateak ez du ekarriko gero jendea aspertuko denik. Orden bat izango du. Gutxi gora bela.
2: Eta...
5: Oinarri bat, baina bai egia da, bueno, gauza txukun bat egin dugula, dokumentu batzuk iruren artean partekatu ditugu, eta egia da, egunez egunerako neri behintzat, eta personalki, aberz esaten duten bestek, lagunduko dit, goizean goiz etorri, eta ikusi zer daukagun, ze gauza ditugun, nork izango diguen ardura, badakizu Martin, eta hasiko naiz honekin ere bai, pixkatia gure eskaleta hori kontatzeko, zer den eta entzulek eta zuk ere jakin dezazun, astero bat izango da gidari. Eta ni nintzen gaur, berandu sartu den hori zen aste honetako gidaria, ez? Bost egun hauetan nik gidatuko dut, gu sartuko gara, aurkeztuko dugu, eta bueno, pixkat atalak eta den hiruren artean banatuko ditugu. Hori izango da lehendabizikoa. Gero eguraldiarena, nola ez, egunero egiten dugun bezala, aldaketa hondirik ez da izaten hiru eskualdetan, baina bueno, zeo zer beti bada aipatzeko eta begira gaur eguraldia aipatuta noraino joan garen, ezta? Leka batzuk egosteraino, baina bueno, gero lehiaketa eta orain aipatuko dugu pixkat aldaketatxo bat ere egingo dugulako gure lehiaketan. Gero izango da etorriko da pixkat eguna, zeren eguna den. Edo gaur, ez? Edo efemeride bat balin badugu aipatzeko, ba bueno, pixka tortik tiraka solasaldian aritzeko aktualitateko gaiak eta hor bai bueno, pues aukeratuko ditugu batzuk, hori jorratuko dugu elkarrizketaren tartean eta gaur elkarrizketarik ez, baina bueno, gaur Martin egongo da astelenetan Martinen izena agertuko da eta gero agendan, bueno, egia da gehienetan ostegunetik aurrera, ez, izaten ditugula hitzorduak gure eskualdetan, ez, batez ere, baina bueno, ba egunez egun zerbait balin badago aipatzeko ere, horri tartetxoa egingo diogu eta kantarena ere ba mantenduko dugu. Eta lehiaketarekin, hori da pixkat orain sartuko duguna eta aurreratuko duguna eta ja pixkat entzuleak ere zirikatzeko 11:30 pasatxoia badira, ba abez da iruditzen zaizun, Martin, soinuarekin jarraituko dugu, baina tartekatuko dugu aste batean soinua eta urrengo astean hiru eskualdeetako hitza. Hitz bat aipatuko dugu bakoitzak, Unaik bat aipatuko du, Jonek beste bat aipatuko du, eta nik beste bat. Gure euskalkietako hitzak. Orduan, proposatzen dizuegun jolasa hauxe da. Hitzak aipatu eta baldintza bat egongo da. Claro. Leitzako entzuleek ezingo dute argitu Leitzako hitz horren esanaia zein den. Parte hartu beharko dute Jonek aipatutakoarekin eta nik aipatutakoarekin eta berdin gainontzekoak. Bakoitzak ezin du bere eskualdeko hitza zein den esan. Claro, bestela gauzak errasegi jarriko genituzke. Ordan, hori da pixkat proposatzen dieguna. Orain nahi baduzu ja hasiko gara hitz hoiek esaten eta beste zerbait, venga, ba argitu nahi.
3: Ez, argitu ez, gehitu ingo dioten.
5: Ah, gehitu, venga, esan.
3: Deskuidoan amaiurko entzulek idazten badigu, berak bai parte ardezake edo zein hitzetan. Edo deitzen badigu abaltzisketatik baten batek edo agurainik, bueno, ba bere eskualdea estenez. Bai, parte ardezake, ez da? Edo zein hitzekin, ez da? Bai, ulertzen dut.
2: Bai, noski. Hori bai azalduan dizula, ez, Martin? Hori bai.
4: Ba, hori esan diazu, bai, bueno, pasa, klaro, eneidari ulertzen dioten moduan, ba, zuk, bueno, lortu beharko duzu, olarrango euskalkiak ere egongo da, egongo da, mitxausenean adibidez, egongo da, seguro.
5: Bai, hori gauza horiek bilduta, ba, daude. Hori
4: beharko du gure euskalkia larrangoan nola dan, zangatik, claro, beste gauz bat esan diot, Aiztin, hoi komentatu dit, eh? Hoi komentatu dit, precisamente, eman digun denboa txiki horrekin.
5: Ez que lagundu diezaiokezu, igual zuk, Martin.
4: Bat esan diot, atzo bertan Garzaunen, nik itzabat erabili nun Garzaunen, basaburuan da etzakiten, behinen entzun gabea, zala, jentzako. Ez da, precisamente, ez duzte gure euskalkia, rangoa bakarri izango danik, nik guk alai izan dugu, esan dugu beti. Ai ba, ez ginen behinen entzun, da, bueno, holaxe komentari hori ekarri dio.
5: Eta hori izango da gaurko hitza? Abai? Bai. Ah, hori izango ote da, abai? Bale?
4: Baina, igual behar bada hitz hori, klaro, basauruan edo Garzaunen precisamente ez dakite, baina en cambio sakanan, edo adibidez leitzen, bai, hori, hori badakigu.
5: Bai, baina, bueno, guk, hori hemen gero gion, hori, sartu hori da, sartu du, ez? Baina, aurretik jartzen baditugu hitz hoiek, esan nahi dut, lenguan, aurretik nik baneukan beste hitz bat jarrita gaurko. Eta Unaik irakurri zuen, da esan zian, kontuz hitz horrekin guk ere horrela esaten bai diogu honi. Ostras, esan ba bai, hori da.
4: Claro.
5: Beste hitz horrek beste esanahi bat izango balu gurean, ba esango nioke aurrera horrekin ze leitzarrek esango dute hau, baina ez da. Baina eske claro, esanahi bera zuen. Oran Jon hori aurretik jartzen baditugu astean ze hitz, igual elkarri esan diezaiokegu, kontuz hemen ere hau hola esaten data. Nik ez daukat inongo arazorik jarri duzuen proposatu zuen hitz horrekin. Unaik ea irakurtzen duen, eta botatzen ditugu.
4: Basake, nira, horita izaten da zuek ere igual ez jakitea ba, ze esan nahi du nitza horrek, baina, klaro, filtroa pasatuko litzake, una, bai. Jonek zuek igualen bialdu ezkio nize hitza esan deten, eta zuek, ah, baina ez, hau ere menos izaguna da.
5: Baina nik uste dut komeni dela bazpare guk filtrori pasatzea. Guk ez dugu gauza hundirik. Joango gara pixkanaka, igual, bai, astean zehar pistak emanez.
3: Atxu, eta barkatu, baina gertadatxeke guk hiru hitz eskualde desberdinetako hitzek ikusi, eta esan, bale, venga, aurrea, eta gure herrietako batek hola erabiltzea.
5: Bai.
3: Normala da, hori izanoa da, entzurek dei dezatela, eta gurekin hitzein, eta hola ikasten joanen ga. Nik uste, hau politxe dela, gure inguruko herritako hitzek ikasten joanen ga, esaten joanen ga, soinuen lehiak eta mantenduko du.
5: Hori da.
3: Beste aste baten. Hori da. Baina, aste honetan hitzekin jarraitu edo, markatu, hasiko ga, ez da?
5: Venga, hasi. Venga, hasiko ga. Leitzetik.
3: Eta leitzarrak ezin duzue hau asmatu, hori gogan hartu, kaskailtze.
5: Berriz?
3: Kaskailtze.
5: Leitzatik. Lekun berri, araik, larraun. Zer dugu?
2: Bota, Martin.
4: Nik ez ziotela idea egin ematen.
2: Ez,
5: bota itza.
4: Gure itza, txinbiloa.
5: Txinbiloa. Txinbiloa. Txinbiloa. Mm-hmm. Vale. Sakanatik, petrin.
3: Petrin.
5: Petrine, karo, iene horrek eine bihurtzen du hitza. Orduan, vale. Ahoskatu idatzi petrin, baina ahoskatu petrine. Iene. Vale? Petrine,
3: Bera,
5: petrine ez, petrine. Iene.
3: Petrine.
5: Vale.
3: Petrine. Vale. Petrine. Bueno, baleitzen, kaskailtze.
4: Tximiloa.
3: Larraun lekumera eritzetu du tximiloa.
5: Sakanan.
3: Eta sakanan.
5: Petrine.
4: Ba, bueno, herritzeren txantzantzue, deitzen duna de esan behar du bestetakoa, eh? Hori,
3: bai, hori da.
5: Bueno, hori deitzen dutenean, egingo dugu gu filtroa. Kieto parau, ez asizketan.
3: Adibide bat, laguntzeko jentzule mate deitzen digun, beraz, 9848610, 9848, karrape irratia.
2: Aralarren 9848610503 edota mezuak jasotzeko 676-9909-002.
5: 9848-567-0004 edo 661-2-2-4-5. Kaskailtze, tximbiloa, eta petrine.
3: Eta imiletara idatz dezakezu. Eozein modutan, gure joste eta ontaz gain, gurekin harremanetan jarri, bitzen eba dituzue, udara zertan joan den, edo kontu mata epatun eba dituzue, edo kantu meteskatu dena delako, horrek berdin jarraitzen du, eh? Beraz, hemen izan, ingurutik izan, edo hauntzaxio izan, zakurren takinon, edo putzun bestalden bizi bali mazatea, eta internet ezentzuten bali mazatea, detu suelto, eta gurekin hortxortxe, eta hartulin izketan, eta jolasen nahiko ga. Bueno, hiru hitzeik hor ditugu, ia baten bat gaurkoan animatzen den, egia betik oztaiten da hasieratan, ez da?
5: Bai.
3: Baina entzule gaztenean martxa hartuko du, baina.
5: Bultzatuko ditugu eta berdina da. Hasiko gara astelenean eta ostiralean argituko ditugu hiru hitzoiek. Garapena nolakoa izango den? Bueno, pixkanaka, igual gu joan beharko gara zeo zer esaten, ez dakit. Kolore bat esan behar balin bada, ez dakit, usain bat, toki bat, bueno, horrekin zer ikusia daukan zeo zer joango gara ematen, egunez. Egunez, egun, gaurko zeren eguna da? Baldaki, norbaitek, zeren eguna den.
3: Bai. Nik bai. Bueno, gaur, zeren egune, betiera ospakizunetan, honek, kontatuko dizu eta atentzio manditelako. Zenik, maiatza ingurun, lekuzten batetan, andoainen esate baterako, Santa Cruzak ospatzen ditu, mm-hmm. Beno, arazer topatu duten, gaur, Irelia Kamalau, Santa Cruz eguna omen da.
5: Bai.
3: Eta andoainen Galdakaon Lezon ospatzen due. Bino, maiatzen, Santa Cruzak du izena ondoaingo pestak, ezta? Eta horrek pesta batzuk, gero San Juanak dara badia, bino, atentzio mantzian, gaur da Santa Krutzeune, bino, eraberen maiatzen ere ospatzen ditu ez.
5: Da? Gaur da, altxasuko egun handia ere bai, gaur, amalau, da Santo Cristo de Otadia da, horren, bai, beste saera bat.
3: Eta gero, Martinek, urtetan eta urtetan erabilidun, zera esan den dote, zehazkako egutegirare indot. Martin, zuk beti usteti izan duzula horre, zehazkako egutegi hori, eta gaur gurutz, gurutze, zernin, arte eta artean eunegie. Oikere, euskal izendegin dauden, izena daude. Eta gero, nahi baduzue, efemeribide bat edo beste, jaso ditxot, denak, hor daudenak igual denboragatik ez ditxot gaur esanen, baina, bueno, gertutatzunera joan nahi balin baduzue, 2010 urtera joten balin baga, boen dela 16 urte, eta, bueno, garaia hartan zoritxarrez izaten zien, ez, baina, Guardia Zibilek ekineko zuzendaritzako 9 atxilotu zitun inkomunikature bai, garaia iguen jikene hortan jarraitzen zuen, gero, bada beste bat, karo, nik hor jarri dizuet, baina nik esaten badizuet Francis Pebost Martinez, Chicagon jaio zela, gaur bezalako egun baten, 1955 urtean. Igual baten batek esango doa zin da hori, aktoren bat, o abeselarin bat, o... Ba, bai, gaur... Bai, 1955 urtean, gaur bezalako egun baten jaio zen, eta bitxikeri bezala diot, Francis Pebost Martinez, Chicagon. Bada izan orden hau, Martin?
4: Yes.
3: Ez da nike? Irakurri nun arte. Aita santue. Leon amalaugarrena jaio zen gaur, 1955 urten. Eta bere izan abizenak, Francis Pebost Martinez.
5: Ah, Pebost hori, bai, esan duzunean, bai, orain, orain esaten ari zarela, bai, bai, bai. 55
3: Bai, eta lekunberrira joten balin baga, gaur bezalako egun batene bai, baino 2009 urten, berri txarrak taldeek, Paiola diskoa aurkeztu zuen.
5: Osona.
3: Iralien amalauekin. Bueno, ba, olako efemeride batzuk, eunez egun, egartzen joanenga, eta bihar bat kontatuko dizuet esate baterako Euskal Herrik eman duen bertsolari haundi bat bizibalitz eun urte beteko zitula.
5: Bai, badakin orden. Non baiten irakurrita ere, bai. Ez, hori ba, pixkat efemerei dago genez, eta gero, aktualitatean, ziurrenik izango dituzue gauzak aipatzeko, eta badakit baiet, baina hiru eskualdeak ere elkartzen gaituen bat badugu, atzo eren egun, bueno, ba, ikusi genituenak, eta pintada eta mehatxu fasistak dira. Nik uste dute hori dela, bueno, igual, orain eta asteburu honetan gertatutako gauza bueno, ba, garrantzitsu bat eta aipatzeko daukaguna eta bueno, ba, salatu dituzte pintada fasista horiek eta guri dagokin egunez esan irurtzunez aparte leitzan zuenean Lekunberrin ere bai eta baita Iruñeko Mendilorrin ere bueno, itxura koordinatuta duten pintadak eta mehatxu fasistak agertu zirela, ez? Ostiral goizean okerrezpanago datagatik ala salatu zuen EH Bilduk, nik irurtzungoaz izango dizuet pixka bat, pintadak ia berdinak direla eta guztietan ere nazien ikur eta mehatxu berberak errepikatzen direla, ez? Orduan hori batetik eta gero ere gero abairen adierazpenak bueno, ba, jaso ditugu gure albistean eta pintada fasista, xenofobo eta euskararen kontrako horiek agertu izan ere gaitzetsi ditu, geroa baik, eta, bueno, gaineratu du ere bai, gorrotuaren eta intolerantziaren aurrean bizikidetza, errespetu eta demokrazia gehiago eskatu dutela. Bueno, ba hoxe, bueno, irudiak hor daude, eta esaten duten bezala ere, entzun dute ez dakize komunikabidetan ere, ba hori, ematen du koordinatuak direla, ibilbidea zein den ere, bueno, ba, adierazten dutenak, eta gainera, ematen du esprei berarekin egindako ba, pintadak direla. Ez dakit, zerbait aipatzeko duzuen, esateko, nola hartu den, hau, hoxe, zegiro, zuenean.
3: Bueno, bai, hemen ostiral goizen goiz jada ferie izaten da gainea, orduan aurreneko iritsi zinak plazara ja, jabetu ziren, gero batorrea irikitzea torre zienen ja zesanik ez egia da, gehien nabarmen torreko pareta, terraza, maietan eta guzi silatan egin ditu eta mezuk zuk esan bezala denei da ba badazkigu, ez da gaina herriotan guzitan, nik uste grafiare bera dela eta mezu edo pintadak badi, ez? Esan nahi dute, bueno, ba hasi Islam ez eta muerta, hau Espainia da, eta holako puto basko, euskaldun muerto, hori guztik daude, bueno, esbastikekin eta dianekin ere bai. Eta gero Espainiako banderare gurean betire leku batetan baino gehiotan ezatu du. Eta gero torrez gain hemen udaletxeatzen buru handi bat, pestetako buru handi bat zegoan marraztuta eta ume batekin eta horrere inditue eta baita parken ere. Parken eletxa LHL elkarteek umek pintatutako banku bat zegoan LGTBI klub ekainen 28ko nazioarteko eguneri beide hortzadarraz edo ostilekaz margotu zegoan eta hor ere inditue, edo parken ere lurren inditue. Hemen leitzeko kasun hori. Eta bai, koordinatua aipatzen zinun denei da, bueno, errezten zehatz mehatz nola izan dute, baina argi dago, mezu, grafia eta nahiko igualak die denak, orduan bistekoa da, eta ibilbide ikusizkeo zuzen-zuzen da, batetik bestera, bortxe ez. Hemen, egia da, auzolan handi bate izan duzela, eta oso azkar garbitzu zuen dena izan parkekoak, izan torrekoak, udaletxeatzekoak, oso azkar eta torreko muralatoi denak berdin gelditu diela esan behar da. Eta gero bai eguerdiko bai EH Bilduk baita leitzeko Ernaik ere salaketa bat egin zuen, torreak ere idatzi bat aterazun eta eguerdiko ordu eta laun beten elkarretaratzea izan duzen, oso jendetsua izan duzen hemen leitzeko kasun esan bezala. Eta bueno, baixe, hemen notizi hori dudik gabe, ba, adin guztitako jendea gaina etorri zen, eta bai.
2: Ba, gurean ere atzokoan elkarreteratzea egin zuten, eta elkarreteratzea eta gero garbitu egin zuten, ontzazulo elkartearen fatxa da, herritarrek hori xe, bueno, basalatzeko bai fasismoaren, ez da? Bueno, unai, zuk aipatzen zenuen ikurren artean, esbastika tarteko, gero ere bai, zirkuluak ere gezi horrekin, hori bueno, ba, fasistek eta erabiltzen dute Europan zehar eta gurera ere aspaldita iritsitako ikur bat da eta bada gurutze zelta. Hori ere bai, harremandu behar dugu beti ikusten dugun aldiero orain, ba, nazional sozialismo ideia horren ez da, goraipatzailekin hortaz. Bai,
3: hemen 88 zenbakia ere bazegoan, eh?
2: 88 hori da, hori ere azaldu beharra dago. 88 abezedarioan, bai, alfabetegian begiratzen badugu 8. zenbakia zein den, H letra da. 88 HH itzultzen badugu Heil Hitler da, 88a. 88 eta 14 zenbakiak beraien ikonografia, beraien simbologietan 14a ere bai bada naziek erabiltzen duten zenbaki bat. 14a badator bi zeatik, ez da? 88 horrekin beti normalean bikoteka joten direlako, eta 14a bada, bueno, ba, arrazaren edo ezakit zeinek esan zuelako arraza txuria dela Europan egon daitekeen bakarra, eta orduan zenbaki horiek ikusten dituzuen aldiero ere bai, jakin, bueno, ba, honek ere bai balio dezakela ikasteko, ez da? Eta berehala identifikatzeko. Hemen ere, bueno, ba, irakurketa bat egin zuen, ontzazulo elkarteko kideek, fasismoa, hori da, fasismoaren aurka, egongo delako beti elkartea, eta herritarrek hala ere bai, babesa eman zuten, eta, bueno, horren seinale ere bai, fatxada bihar atzo goizean, bertan, garbitu zutela, beraz. Ba, erantzuna, zuenean bezala, hala, bere alaxe, asteburuan bertan, ja, eta ostiral goizean ere bai hemen, bueno, zer esan handia eman zuen eta ikusten zen jendea hurbiltzen zela, zehalakoak, bueno, beti ematen dute, ezta, zer esana, eta zoritxarrez, bueno, ba garbi dago hori, zerbait antolatua, zerbait koordinatua izan zela argi eta garbi, gainera ja ez bakarrik zer jarri zuten, nola jarri zuten ere bai bistakoa da, oso berdintxuak edo berdinek egindako zerak izan zirela margoketak. Eta hoxe.
4: Zen balekutan gehiagoa, dei bat izan dute eta ez diot entzunik.
5: Bai, izan da zuenean, Lekunberrin bakarrik? Zuenean?
2: Bai,
5: bai, Lekunberrin, Leitzan, hasiko gara, Leitza, Lekunberri, Irurtzun, eta Iruñean Mendillorrin.
2: Hori.
5: Bai. Bai. Horrela, ematen du, horregatik ematen du hola ibilbidea kotxe hartuta eta alako, nik bai, bai, salatu behar da, garbitu behar da, eta baina honek izango aldu, esan nahi dut, beste mota bateko ekintzak egiten direnean, eta ez, bere alakoan salatu, ez da gizen bat mediotan agertu, bueno, eta salaketak ere izaten dira, eta ikerketak abiatzen dira ere, bai. Bueno, ez dakit, deia guretzako da, Jon, bai.
2: Bai, ala da, eta lehiaketan parte hartzeko, lehenengo deia, hemen dugu.
5: Norda.
2: Hau txau ere ezaguna ginen zaizu zuei eta entzule gehienei.
3: Ia. Yeah.
2: Bai, esan.
6: Kaixo, egunon, jainko dizuela, zerbudu, patrena.
3: Manoli.

0: Calzignè.
1: Calzignè.
2: Karea, calzignè.
0: Calerdaz, bai.
1: Kareaz, ez, ari da, ez?
3: Karea,
1: bai. Bale, bale.
3: Gaur ez dugu argituko, ostiralean argituko dugu, soinuarekin bueno. Bezala.
0: Parte hartu, eta kitxo, eh?
2: Osongi, hori importantea mandoli, bai hoxe.
0: Hola, xe, bueno.
2: Bale.
3: Bale.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, ba.
2: Animo, jarraitu hortan.
4: Bida, hori itz hori ere balioko zuen igual sakanako egin da leitzarekin molasteko bizkat galtzine, eh?
1: Galtzine.
4: Baina, ni uste leitzan esken, ni leitzan, ni sakana, bairun zait aldatuko dala desente da itza asko al sakanan. Baina leitza, jo, leitza hemen txekaude, eh? Hau itziarra da, hau kasi leitzarra da, deitu du nau. Eta galtzinez, leitzan seguro, adibidez, badakitela, zer dan. Hor ere, bai, pentsaten sakanan, ez? Eh? Baina galtzinez, zuetzen nien entzunen, eh? Da gainere, ez? Dira.
1: Ez, baina, bueno, nik ez ezagutzeak, nik ez erabiltzeak ez du esan nahi hemen erabiltzen ez denik. Hori da, horiek dira kontuak hemen, euskara, izango dituguna.
4: Nik ere gure aitak eta, bueno, gure aita astizkoa zan, gure aman gorritikoa zan, eta kiston diferentzia zuten, larraungoa dia bia herriak, baina kiston aldea zuten, batez ibestera. Eta haiek itza asko, da gure arrebak gorde zituen, nahoan ez du bilatzen. Apuntatzen aizen zan txikia, itza asko, asko, asko, asko. Batez ere naturak ematen dikibena, inbeste, ez, mendiko eta hau taue. Eta ez du bilatzen orain, jaurin, uexe bera ere, egie, ontarako, zuek asematu duzuen ontarako, haze balioso baion, izango zuen nuke.
1: Venga, ba, aber ropatzen duen, venga.
4: Hori da. Erki, erki.
1: Osongi, bueno, pues ez dakit beste horrekin.
4: Disgustoa, disgustoa, ematen duten gaiak dira horiek.
1: Bai, bai.
4: Gaur entzundet, kafe hartzen hain nintzanean, bai. Eta, bueno, egia esan, bai, gorrago, disgustoa ondia, jendeak, eta zer pentsa ematen dutenak, eta hori. Nigo izan gustora entzundet, Suezian, gutxingatik, baina sozialdemokratak irabazi diote ultraeskuinda, deskuindari. Suezian badagizuna ezkeneko labost urte ondu direla hoiek, oso gogor mintzatzen ziren, leala Melonirekin da seitun mintzatu ziren ere Espainiren aurka, edo gobernuren aurka, edo zue zeutan gertatzen denarekin da horrela ba, mira, eta hori hain, baina oso gutxingatik, baina sozialdemokratak irabazi dute, eta ja, Europatik, albiste hau ere, albistea dala, ez, zergatik ematen du eskuinak, hartu behar ote duen, ba, harturi dauka nahiko lehen ere, baina, bueno, dana zer ote dauen ultraeskuindarren konpainiarekin. Eta, bueno, gutxienez noiz iminka batzuek eroitzen direnean, poza ematen.
1: bai, egia da, bai, bueno, badela, garaipena ere badela, ez, baina, bai, bueno, nik lehen aipatu dudanarekin nik uste dut, bai, gauza batzuk ezin dira pasatzen utzi, eta bai, eta salatu behar da, eta garbitu behar da, eta baina nik uste dut hartaz arago ere bai, bueno, ba, zerbait egin beharko litzatekela. Herrietan, eta ez dut esaten, baina bueno, zenbait herritan, zenbait tokitan, eta bueno, ikerketa bat abiatuzkero ere bai, kamarak izaten dira, ordu txikietan egindakoetan ere, bueno, pues, joanetorriak kotxeenak eta beste izanen dira, zemen, karo, Leitza, Lekunberri, Irurtzun, eta Mendillorri, ez da? Kotxe berak, pertsona berak egin badu ere bai, bueno, ba, igual, zen edut, ikerketa bat abiatuzkero, zerbait, bueno, opatzerik izango da. Karo, kontua da, noraino, hau ere argitu nahi den, edo komeni den, edo ez, orduan, bueno, hortxe, pixkate alde horretatik nabarmentzeko aktualitateko gaia ere izan delako, ez, gurean, ez. Bueno, ba...
4: Egia esan, herriak olasaten duzunean, nahi behin lapurtu ziaten kotxea, goizeko ordu batean, eta kasu horretan lapurretarako zan. Eta intzituzen lapurreta Lekunberri Irurtzunen, hasiainen, dena horrela izaten darako segimentu.
1: Bai, ez?
4: Eta bero buelte... Baina gauza hona intzuten, bueltan kotxea utzi ziatela bala tasan.
1: Ja.
4: Zan zen gauzari goberena. Eta horrengatik, haiek horra lapuretarako kotxe lapurtuak. Ere erabiltzi izan dituzte, kasu honetan ba ez dakit. Aldatuko zuten kotxea, kotxe berarekin guzien, edo zen, baina bai ruta oso segmentukoa esaten duzu bezala izan dudala bai egia esan. Eta gero, hau, unai behin baino betan izan dugu,

0: bolada edo pasarte bat izaten aiote dan, eta nahiko motxa, pentsatzen dugu, ez izango otedun tendentzia eta joera batzuena dagoen honek, ez? Olako jokaera hori, lehenkoan aipatzen ginen, nik ikusi nituenean gazte batzuekan telebista ikoei erasotzen, udaretxean, irunean, lehenkoan, haien arpeiak gorrotu ikeragarria zaukaten. Gorrotu ikeragarria, eh? Eta nahi bildurtu zen, bildura mantzian. Egi esan, jo, uste, eldua ere, bai, ba, zauden denetatik, ganasko zauden denetatik, baina galako gazte batzuk, bueno, eraso hartan, eta bai, hau hori da. Pentsatu inizake, bolada badala, pasatuko dala, baina, zein inok ez dakitzen bat iraungo duen, ez? Eskeat, zalantza hori.
1: Ba, eta nik uste, gertatzen nahi den, edo gauden egoeran ikusita gaur egun, ez da, esan nahi dut, ultra eskuindaren gorakada nabarmen hori Europa guzin tarteko, nahiz eta, zugontxe aipatu bezala, ez da lagertatu, esan den dut, ba? Atzo gautezkunen ontzien, Suedian.
2: Suedian, bai.
1: Hoi da. Baina orokorren ala gertatzen da. Eta gero badamen nik uste diskurtsoa, ezta? Ze diskurtso ematen eta entzuten egan aspalditxo bai eskuin eta baita eskuin muturretik. Hainbat edabidetan ere bai, hainbat tertulietan, tertuliek idazten batek zemezu bialtzen dituen, agintari edo politikari datzuk zemezu bialtzen nahi dien, horren adibide bandela gutxi zeuten gertatu doko akineriak ikusi dugu, eta bar luze bat, ezta? Horrek guzik, auspotzen nahi da, kalen bertan, gaiztotzen nahi da, kazetarekin gertatutako hainbat lekutan, Iruinen kasu, horren adibidere bada, ez da? Zanet, hau ez da niretzat, ez da kasualitate gutxu bat.
2: Yeah. Ez da kasualitatea.
1: Auspotzen nahi den kontu bada, eta gaina oso arriskutsua iruditzen zaitena.
2: Egoerak, esan nahi dut, ze ez da lehendabiziko aldia, ere, esango dugu, hemen gurean, nik gogan dut azkenekoa igual Arbizuko udaletxean eta Arbizuko herrian egin zituzten orain dela urte batzuk ere. Bai, esan nahi dut, horrela noizean behin, ez, agertzen zaizkigu, ez, ala direla edo gogan dut ere bai, eta oraindik ere ura, bueno, ni igual pasatzera joaten naizen toki batean ere jasota dago, hainbat presok ere gosegrebak egiten zituztenean ere, ba, gosegreba egiten zuten horien aurkako margoketak, pintadak, eta bueno, agertzen ziren, ez? Horrela, noizean behin, ez, izaten ziren horrelakoak, eta, baina, karo, eske gaur egun bizitzen ari garen egoera honetan, ba, are, ez dakit, garrantzia edo pixu gehiago ere badakar, honek ere bai, ez dira kasualitate hutsak eta bueno, pues batzuetan ere albiste onak sortzen badira herrietan giro ona balin badago ere bai, zeren bueno, eske ez dakit, ez dago ikerketa hondirik egin behar zer alderdiko alkateak diren. Ez? Leitza, Lekunberri eta Irurtzun. Adibidez, ze alderdi, ze, ez dakit, ze herri ari diren egiten, ez? Herri horietan ze giro sortzen ari den, ze, ez dakit, nik esango nuke, bueno, ba, pixkat, elkar bizitza horren kontrako, bueno, ba, keinu horiek ere, bueno, pues badira, eta toke bat, ez? Aizue, hemen herri honetan, Ba, gu ere bagaude hemen, ez? Eta hau ere esan nahi dizuegu hemen gaudela, ez? Claro, kasualitatea hutsa ez da, ez? Ez dira altxasura ez dira etorri hori egitera, adibidez.
0: Joan gaurko unean mendialdean egiten badute gehienetan alkate zubetan duzun siglak bilatuko dute, mendialdean.
2: Bai, baina izaten dira albiste batzuk.
0: Altsasuko esaten duzuna da, kasi bakarra, ez?
2: Bai, baina, bueno, esan nahi dut, ibilbide horretan hoiek, ez, hartu dituzte. Ez dira sara esaten gelditu, ez dakit, hortik ere pasako ziren, ere bai, mendilorrira iristerako ere, badira, ez, udaletxe batzuk, igual egun argiz ere harrapatuko zituen, eta hor auskalo, baina, bueno, esan edut, hor badira albiste batzuk ni lenguan entzun nuen Arkaitz, hor Lekunberrin etxe bizitza batzuei ere nola bigarren bizitza bat eman zaien, ez? Eta eta bueno, albistean eretzako izan zen zoragarria izan zen eta eredugarria ere bai, ez? Gainontzeko herri batzuetan ere hori martxan jartzeko, ez? Hori nahi bozue kontatuko duzu, ez? Baina esaten nuen, jolin, hori da herria egitea eta herriari aukerak ematea eta ez dakit parte hartze prozesu baten ondoren etorri den edo ez, nola martxan jarri den hori, baina bueno, herri bat bizirik dagoenean eta asmoak eta plangintzak eta daudenean, pues batzuei ba bueno, badirudi, ez dakit, ipurdian nola, ez ematen dela azkura pixka bat, ez? Ordun, bueno, ba hoxe, holako kontutxoak aipatzeko.
3: Bai, horren arira, ez, nik esan nuen ere bai, udaletxeak ez dituztela erasotu, baizik eta lokal, elkarte,
2: bueno, bai.
3: Edade, kasu honetan,
2: bai.
3: Oso zehatzak, bazekiten nora joan barzuten. Zain dut, beraiek aldez aurretik lanketa hori egina zutelako. Zer, orokorrean izaten dira pintaketak, ez, edo zein pareta haundi horrela txuri edo margoa haundirik ez daukaten paretetan izaten dira. Noiz benka, edo zein ideologia edo eta ez du zertan aldarri politikoak izan behar, bada hoien deare bai ateratzen dena margotzera beren sinadura egitera, hortaz konkretuki bazekiten nora joan berzuten, alegia Leitzen Torrean, Lekunberrin Ontzazulo elkartean, Irurtzunen ere bai, aspalditik margoketa haundi bat, fasismoaren aurka, dei egiten zuen margoketa bat zehazikindu zuten gainetik eta Mendillorriko elkartea ere bai bada, Espondapea elkartea, bueno, ba, giro antzekoetan ibiltzen den elkarte bat, bazekiten zehazki, nora joan behar zuten margoketa horiek egitera, ze erresena izango litzateke, Leitzeko udaletxera, Lekunberriko udaletxera, Irurtzungo udaletxera, eta Iruñeko udaletxak margotu, aldarri berdinekin, eta listo, hor nolabait ja salatuko zuten, zein den beraien helburua, baina kasu honetan ja, helburua askoz ere zehaztuagoa dago.
0: Udaletxetan behar bada, nireak esaten zuen nahi, igual kamara ere gehiago da, ere, nahiko bizitagoak ere badira, eta bueno, behar bada bera intzako arizko eixago ere izango du. En cambio, la sede batzuek, konkretu gizu usan duzuna, bai, bilaturi daude, oso bilaturik.
3: Bai.
2: Bueno, pues bueno, horako, kontuak, Martin, bueno, ez dakite jarraitu nahi zuen, bai, ez bukatze aldera bestela, eh? Bai, Unai, ikusi zaitut hor.
1: Ez, aurra, ez esan manduen. Kamarenak dauke zera bat, gotik bera tapatuta badago pertsona bat zail dela, nahiz kamarak euki, ez dakit, igual lagungarri badan inoiz, baina osotara tapatuta gotik bera balin badago pertsona bat zail dela pertsona hori, nola bat,
2: kotxeak.
1: Norden jakitea, hori beste kontu bada.
2: Bai.
1: Kotxeena, bai.
2: Bueno, beste gabe, botako itxuko berriz ere nahi behuzue hiru eskualdetako itzoiek, eta Martin ere kiroletan bada, ez? Igual zer aipatu ere bai, eta bueno, pixkat hortik tiratzeko. Aprobetxatu bartzaitugu, zu, ze, bueno, hor daukagu jon, osasunaren kontuak eta aipatzeko, baina, bueno, zu pixkat zabalago ere ematen duzu.
0: Euskaldun taldeak gaizki aste buru txarra izan dute oso.
2: Venga, ba, Leitzan hitza?
1: Kaskailtze.
2: Jon, zuenean? Martin, edo Jon, bai?
0: Ah, bueno, Txinbiloak.
2: Txinbiloak, eta hemen sakanan Petrin. Ba, deitu, 9845-607-664-5-2-2-4-5-4-5-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
3: Eta Aralarren 9984-6045-03 edo 676-9909-002.
0: Eneidaren ari, ideia egiziot ematen, baina unai erani, unai enena entzundenik. Entzundenik, konversazioetan, izpatz, bai.
2: Bueno, baina gaur ez dago gizu deitzea, deitu bihartik aurrera. telefonoa, hola, ez dakit, agendan sartuta balin bauzu, karo? Hori beste hau zabada, ere bai?
0: Kiroletan alzazu, ondoa protagonista ez guztatuna eneida, eta bueno, larun batan oso partido harra jogatu mentzutela, Larrazabal da Zabal eta Ezkurria da Albixu, eta bueno, sarrera bikaina, goia dena betea, ja, seiunda berroita mar, edo lagun, mentziren, eta bai, oso ongi, jendea, oso partido politatera zan, markadorean eroso aldaketa hundiek, eta bueno, Atzeneako, pues, lortu zuten, bueno, niusen sakanarako gona maitza, ezkurdiak eta albizu bira bastearekin, da atzoko maitzak ustearekin, final erdian direla. Bere ala, berriz ere, pues, bueno, jokatuko dute Zabala iztuetaren aurka, final erdi bat, master, orain San Mateo geldu dira, erreoren Errioxa, Logroñon, zentratuko da profesional interesa guzia dana, eta gero, hori, lara Zabalda, Zabaleta jokatuko diote Artola eta Arrozustari, ezki. Eta, bueno, pues, final erdi edarra gelditu dira, hau ostiral batean jokatuko dira bi partidua, eta gero iganderako geldituko da finalearra. Eta arenan, oso giro polita gartzen da, giro bikaina gartzen da, eta, bueno, seguro, pues, bueno, gustatuko litzake, han egotea, ba, ostiral horretan baiti partidua bek ederki, eta gustora ikusiz. Eta atzo, Atzo Santo Cristo de Otaria, joan den urtean etzan egin, da, bueno, pues, hartuin berriz ere ilusioa, ekarri zuen, aficionado mundurako, eta, bueno, zesan, dizuet, partidua oso, oso maitzan, difentzia hundiak inatea ziren. Etzan izan du emoziorik, etzan izan du pelota zalea nahizaten degun belako girorik, balestena erraz irabazizion, paraguaio edo deitzen diote, Rio Xarrateri, bai, oso oso erraz, oso partidua harra intzun balestenak, oso oso ongi, tanto dela bikaina gehinez, eta beste amizte egin, hauek segian gelditu zan eski, eta beste amizte, baita ere zahazibeltzak ere, Zabaletari oskundu irabazizion. Oita bita behatzi, eta, bueno, errastasuna pelotarako erakusiz, eta, bueno, maila hobeagoa daukala erakusiz ere bai. Eta gero, finala eliteko, pues, suerte txarra izan duzan, Iribarria Goikotxea, Goikotxea leitzarra berriz ere, eta Iribarria, bai, Iribarria mina hartu zuen bezperan. Mina desente gainera hartua, orte dagoen, kuntua zabilenan, pelotazaleen artean. Pena, Iribarrianan anaia, harra, pelotaria bizkorra, eta... Horrek finalerdia bikaina jokatu eta ilusio handiarekin zauden finalerako. Eta orduan, pues bueno, antolatzaileak hasi ziren bilatzen, pixka bat pelotaria hobei beturtekoa edo ja egina dagona, heldua ja kategori hortan, baina zuten bilatzen. Zuten bilatzen, datzeneako mutil gazte bateri deitu behar izan duzioten, Nazabal hemen betelukoari eta ez zuten inondik inora erantzunik ematen izan du Etxeberria Sant Estebaneri. Berri Oiartzundarra, Sant Esteban berriz zea Zubitarra, eta boa, o bostean utzi zituzten, bostean. Eurra ematen zuen zabaza honek, Sant Estebanek, eta beste agarre matea, osoa bila da, Etxeberria hori oso itxura hona gamut jorrak. Hoi beturterekin, biak, eta bai, nagusi izan duzien oso. Urdun, emozioa baltatu izan duzan, irureunda berroita marron balagun, eta bueno, giro politia, boleto batzu saltzea ikuste, eta gero antxe sorteo batzuek edo zozketa batzuek, eta bai, gustora ondu ginean, eta bueno, Altsasuk maila, emondu, mila person baino gehiago sartu ditu bi jaialdi horretan, eta bueno, pues hori, beti frontoia harra du gainera Altsasuk, harra frontoia, fronto naturala gainera, bere kutxua, frontiskoa osona, eta lurra ere oso naturala, potea eta osongik ditu, eta gozatu txen dira, pelotaria gozamena dala esate dute, jokatzea baburundako frontoiortan, bai.
2: Ala beharko du, Martin, ze frontoiori itxita dago, badakizu kexu asko eta egoten direla, eta ala ez balitz, orduan ja ez dakiz erresango genuken. Bai, ja. Bada frontoi bat, non ezin den jokatu, ez bada eskolakoak direla, edo bestela partidu profesionalak. Ez dago, itxita dago.
0: Ez daukete aukerik zalek ordu batzuek hartzeko eta horrela dezer ere. Ahi, ba.
2: Horregatik diot, eskerrak gutxinez pilota partiduetarako, bueno, ba ongi dagoen, eta esaten duzun bezala naturala den ere, bai, baina, bai.
0: Alaxe, pues horrela, ba, hori, eta horrela, segelditu da masterra, eta esan dituzun bezala orain, pues hortxe, jokatuko direla ba, eta gero ez dakit, aste ba, kanpoan egon du naiz, da gainakoan bestela, igual berba da zerbait egalde indit, gatzu atzalden badakit, eskoliak erintzango zirela bai txason,
2: bai,
0: Esta politiak, ba, zeinekin, zein ziren da dan azuk, nahi, da igual, berba da.
2: Ez, nik aipatu behar nizun, buelta ere jarraitu ote duzun, edo ez, txirrindularitza ere. Bai, bueno, atzo izan zen azken eguna.
0: Niri
2: asko usan zait, eta Mikel Landaren etapa hori izan zen ere, ez? Eta
0: landista, gero... landista esate dute zehala.
2: Bai. Enaiz, baina sekulako poza ematen du, horre, euskaldun batek irabazten duelako. Eta bueno, bai, hau...
0: Landismo zan Alfredo Landaren seizaleak.
2: Begira, eta horrein ja honenak, ez? Urte batzuk ja badauzka eta urte txarra, eta nik uste dut, berak egindako ondo, Norengo adierazpenak ere bai, uste dut, jarraitzaile izan edo ez, ba pixkat unkitu gaituztela, ez? Zer nolako, ez? Ba negarraldi hori eta gero nik uste dut bueno, esaldi politia ere luzatu zuela, edozein esparrutan ere balio duena, ez? Jarraitu behar dela borrokan eta bai. Sekula ez dela etxi behar, ez? Eta bueno, nik uste dut mezu hori orokorrean denendako eta gizarte baterako, bueno, ona dela, ez? Positiboa dela, ez? Ez etxi.
0: Ba. Pasatzen dituzte harrak, eh? Horako neharroiek eta ikin dituzunean da sentimentua kanpora ateratzen dute, gertatzen diren guzia danak. Eta gero, bueno, Mallorkin edo dan, Enrique Mas edo nek ere irabazi du, eta behak ere merezi du, beti hor txelutxa batean, zixo bat direla, udela. Bai. Dena badakigu, Pogacar,
2: bai.
0: Erorizarakos irabazi du, baina, bueno,
2: jokua. Ja, baina, bueno, hori da, lehiaketako...
1: Hori esan ginen, ez? Hori gertatzen da...
2: Lehiaketak horrela dira, esan.
1: Dena irabazten do, ez? Pogacar horrek.
2: Bai, bera da, gaur egun askoze claro, gainetik dagoena, ez? Gainontzekoen gainetik, oso gainetik dagoena. Bueno, pues gertatzen dira istripuak eta...
1: Bai, bineo esan nahi dut, aurrekoan aipatu bai ginen, ez da? Hori gurean herri kiroletan gertatzen da Iker Bizentek dena irabazten do.
2: Bai.
1: Eta askotan areri hori gabe kirol baten beste bai. Kirolari batek ez balin badauke,
2: hori da.
1: Zenbatetarainoko indarra galtzen duen kirol horrek edo interesa edo dena delako, ez? Zan nahi dut aldi oro Pogacarke irabazten balin badu etapa guzik edo edo buelta guzik edo karrera guziko dena delako, ongi dau Indurainek ere bere garaien pentsatzen bat irabazi zituen, baina beti leia gehiago ote zegoan eta indabarmen irabazteak kirolari batek ze onura edo ze kaltek ardizaioken kirol horreri edo leia horreri, ez da?
2: Bai,
0: kontua da, Pogacaronen egutegian ez da sartzen Espainiko gueltatza, jo ondo etortzen. Edo bai giroa, bai turra, bia joga egiteko ere kapaz da, bia girabazi ditu, eta gero ea munduko txapelketarako deskantzu bizkatatzen du eta prestatu egin da. Baina, txerindularian la tripe korona, beti esan izan hori da, batek girabazi behar ditula ba, oie bi, iruak, bai. Ez, turra, giro eta bai. Espainiko gueltatza.
2: Bai.
0: Eta horren gatian etorri izan. Horri izan hori xirazi behar zaukia, baita zibar zaukia, beti kontu horrekin nahiko itxu gainakoan, eta horrela, eta bueno, nimbiziko egunean iru minutu jentu ziren denei. Ezan zuen denagoni, torri naiz. Eta bueno, etzuen koloreik izango,
2: bueno.
0: Ondo jarraiko alu. Baino?
2: Baina, bueno, etzuen koloreik izango, baina, bueno, honekin ere, eta horrein irabazi duenarekin, por zirto, niretzako oso persona jatorra, sekulako humila, sekulako
0: bai.
2: Edukazioa daukana eta beti ere, eta uste dut nabarmendu behar zaiola eta hala da, beti pluralean itzeitea, eta hori oso importantea da, taldeari garrantzi hori ematea, ez, hasierakoatik bukaeraraino, ez, eta bai. beti esaten zuen, ez, prestatu gara, egun honetarako hau egingo dugu, ez dakiz, dena pluralean, ez da, eta hitz horiek nik uste dut bai, baloratzekoak direla gaur egun
1: eta gainea, eske kirolari ere badatorkio, esan nahi dut azkenen askotan pertsona batek nahi badozu taldekeko ez balin bada irabazten do buelta etapa hori edo dena delako, baina ongi dakien bezala txirrindularitza talde lan bat da.
2: Talde lana da eta
1: horregatik gainontzekoak ere laguntzen die elkarri edo
2: Orida.
1: Bat jartzen du buru baina lagundu bartzaio edo zan dut azkenen taldelan horrek logika amaitzen dio berak beti pluralen hitzeik.
2: Bai, nik gustut, bai, eta oso prudentea izan da eta ez ze kazetariak ere hortxe, zirikatzen, ez? Eta Orida. Ze eta pozik eta ez dakiz eta bueno, bai, gaurkoa egin dut eta biharkoan pentsatzen, ez? Eta pitinka eta pauso eta esan dut batzuetan horrelako adierazpenei ez diegu igual garrantzia ematen, baina eske garrantzitsuak dira berriz ere esaten dut bizitzarako. Batetik hori ez etxitzearena, ez? Ez dakit, gaixotasun baten aurrean, edozein egoera latz baten aurrean, ez etxi, ez? Eta kasu honetan, berdin, ba, talde lana ingurunean daukazun persona guztien babes hori, ze hori ere, ez? Bada, ez? Familia, zuzendariak, ez dakit zer, eta orduan, ematen badugu ja, egunerokora balio dute, ez? Esaldi horiek, ez? Bai. Eta gero oso serio, Espainiako himnoa, jozutenean ere bai, esaten nuenik, zerrote dago hau pentsatzen, Mallorkakoa, pankartak ere, etzeuden espainolez, lagunenak ere bai, ai. Baina, yeah. Bueno, hori ja bere beste gauza bada, ez, hori ere.
0: Hola, Espainiko futbolekoak ere irabazizutenean, espainioiek, batzuen moskeatzen ziren, jokalariek autonomiko banderarik egoten zielako danak.
2: Bueno, bai.
0: Esan zan Euskal Herriko ez zutela eraman, Joa Zabaleta kompainia, badaizu, Baina batek galizikoa, beste andaluzikoa, beste extremadurakoa, eta eta naiz, espainikoa batzuentzako, behar da, espainik jabatzitune eman mundiala. Baina jokatzaleak, pues bueno, dira bakutsa bere tokikoa dira.
2: Bai.
0: Eta du berea, eta ala eraman zutela.
2: Hori da, bueno,
1: Por cierto, barkatu bukatzeko, ikusi duzu txirrindulari gazte honek, bueno, gaztea da, ze 28 bat urte ditu, ez da, oker ez banaiz, Pogatxarek, Martin?
0: Ah, bai, 27 egin hasi izan, 28 beteko hitu aurten, bai.
1: 28 bat, eta palmaresa ikusten nahi nintzen, 2018 hasi eta urtez urte zer irabazi ditun zerrez, eta, bueno, barbaridade bat da.
0: Dana.
1: Izugarri da, bere bikotea, por cierto, txirrindulari dare bai,
2: Bai, eta izan du erorikoa edo... Bai, eta orain ja bai ezingo duela korritu ezagun.
1: Claro, kiroloitan hori da, ez? Ni horrek emaitzait, ez? Esan dut italiko girua turrek eta etorriko die eta ja aurretik txirrindulari zale hori azten dute denez, bueno, badakiu ze gertatu bardun. Erorikon batez balin bada, Pogatxarek moment. Horrek kentzen ote dion indarra edo interesa kirolari, ez da? Arerioik esan dut ez balin badauke, eparekoik ez balin badauke gutxi gora bera.
2: Hombre, bai, ikusi den, aurten ikusi den hori, leia hori, etzen egongo, baina, bueno, niretzako ere plazerrutxa da, nola igotzen den, eta nola da, bilen, eta ikustea, ez? Horrek ere sekulako gozamena ematen du, ez? Ze arintasuna daukan, eta zero, eta gero ere, nahiko humila ere bada, esan nahi dut, ez da, tipo bat, ez? Hola, ez? Arroa, eta, baina, bueno, plazerra ere bada, mendiak gora nola igotzen dituen ere ikustea, ez? Baina, bueno, bai, tarteko... Bueno, aurte nola izan da, eta nik behintzat disfrutatu dut. Asko disfrutatu dut, bai, ikusten ere, bai. Ez dakit, beste zerbait, bestela kanta badauzkagu, Martin?
0: Anedototxo bat bakarrik kontatu nahi nuen, bidaia egiterako almenaia Barcelonatik onea.
2: Venga.
0: Barcelona, bueno, Katalunia eta Aragon alde hortan ez dizute peaje kobratzen oan.
2: Ja.
0: Eta bueno, pues 400 kilometro casi egin dituzu, pues laukik ordaindu gabe eta sartzen zera Nafarroan da hiru peaje pasatu behar izate dituzu. Hori bat.
1: Bai.
0: Bestetik, ez da gizergatik, atzuzaten ziaten, mote Nafarroan destakatzen die ba autobistako karretera ona dala tauta be. Komunida Aragon, bueno, Aragongoa amaitzen duzunean komunida foral.
1: Bai.
0: Aragongoa amaitu arte dago karretera, bueno, ikusgarria, kotxea joaten dana bago, xamen batean, sartzen zean Nafarroan sartuta, ematen zuen pista bat hola, karretera.
1: Ja, kotxea nabaritzen da...
0: Gainera, hortxe bi iru kilometro, baino, desastre total, Nire esaten, baino, hau, Aragondik, luzazazue, bizkia, gero ez da giri, simulatuko da, baina...
1: Ez baina, hor badu beste gai batzuk aipatu duzunen ari ora Kataluniako gaia zua aipatzen zinun, autopistak ez dira ordaintzen, ez da, esaten zinun, teorian eta esaten da, edo ustez, baden, edo ez de, baina, bueno, hainbat eta hainbat autopista, edo denadelako hainbate, suposatzen da, bide konpontzeko, txukun eukitzeko, inbertitzeko, eta errepidesare on bat eukitzeko baliagarri izan behar lukela, ez da?
2: Bai, ez?
1: Kurioso da, han ez da ordaintzen eta ona dago, eta hemen ordaintzen dugu eta ez da guain ona.
0: Hemen Nafarroan bai izan behar dagoela, ba, UPN eta jende hauek utzitako erentzi bat, dala, hemen, Jesukriston zorra, ez? Kompromiso bat urte askotan, nuo, boltatu beharreko, eta hortxe, ez? Badazer bat egia esan, baina gero, lotxamagarri ematen du, Nafarro bezalako leku txiki batean, hoien aldin behintzat, Katalunia edo Aragon edo hauetan, horrela bordein du behar izatea bat. Ja hiruarrena da, ni ez dit polizi bat ikusi Aragon da eta Katalunian. Hombre, sitxezenan, polizi lokal bat obeste horrela ez, baina ni ez dit guzten inon. Hemen sartzen batzea, ni uste dut leia hori foralak eta guardia zibilak eramaten dutela ba errepidekoa, era bat ikusten azentzea poliziek. Nik legia zan, Nafarroko... Esan, ba, esan behaziet, iru, esatzen zute, iru peaje, polizi non nahi, bat eguziatik, kolore guziko, eta gero karretera infame bat, komunidad foral sartzen dan momentuan. Kau, el dio. Bueno, pues, que se ponga las pilas.
1: Ez, beño, detalle hona da, kontatzeko eta esateko, gauze dien... gauze diren bezala, eh? Pentsa, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan, Zarautzik Bilborako autopista hori, osea, sentitzen dut, baino, horko kurbak eta horko zerak eta obrak askotan eta 16, 17 euro zen bada.
2: Ni ez noa hortik.
1: Izugarrie da. Izugarrie da. Baina, tira.
0: Pues nada, han jendu zuzien, lehen kobratzen zuten erki, eta raona bidean, eta pelau eurota, ezkeneko aiek eragari izaten ziren horla baino.
1: Bueno, amabik eta oitabos minutu entzulek, ez dakit kantun dezperez daukeun edo, ez? Altsasuko pesta gaur bukatuko die, bat emate joan izate aukera hortxe dago, eh?
2: Bai, nik gaur
0: dira... Atarakatzen die, gaur egunarekin amaitzen dira?
2: Bai, gaur da azkeneko eguna, eta kontatuko izue pixkate gaur zer dagoen, asteburua izan da latza, eh? Eta gainera, bueno, unairen familiako kide batekin izan nintzen, eta zenorako kontzertua etzakit, buah! Ze izan dira, bueno, hori ere, bueno, labur, baina bueno, oso tributoak izan dira, gaztelerazkoak, talde oso erdaldunak, eta pixkat giro hori, naiz eta jendea egon den, ba, giro, ezagut, nire oso gustoko giroa ere ez da izan, ez? Eta etzakitekin sekulako gozamena hartu genuen plaza gainezka, eta bueno, bai, ba, garrantzitsua da ere bai, euskaldunak eta euskaltzaleak ere bertan egotea eta erakustea, ba horrelako giroak nahiago ditugula. Baina, bueno, gaur da azken errepika, eguerdiko amabietan, eta igual oraindik hor daude, oso luzea izaten da gaurkoa. Maiatzaren irutik, egunero errepike bat labur bat egoten da, eguerdiko amabietan, eta gaur berezia ere da, lehenengo eta azkena, gaur azkena delako. Eta gero, zortzikoa dantzatzen ibiliko dira. Eguerdiko partean, trasteando taldeak, gaur adinekoen omenezko bazkaria, dantzaldia eta beste, Andonio Llokiegi, jai batzordeko karpan arituko da bostetan, Peñen kale jira egunero bostetatik zortzietara, eta gaur azken jetxiera izango dute, gaur Xabier Artida eta Lorena Arangoaren kale antzerkia, Aranburu Goitiarrak, hori, herrikiroletan eta ibiltzen diren hori izango da, gaur Auzatea zazpietan plazan Kuku Erreka elkartearen eskutik, buru handiak, eta puro relajo, zazpi terdietatik, behatzi terdietara, eta hemen ere, lekua opatu nahi baduzue, ba, joan zaitezte, Garaiz. Nien naiz egongo, Martin, joaten bazara enauzo aurkituko. Giro horretan, ez, enauzo aurkituko, baina balakit, etzakit bezala, berdin, jarriko dela plaza gaur ere, zazpiterrietan. Ba, hoxe, Peñen kale jira amabietan, hauek luzatzen dituzte gauza, jetxiera, eta gero kale jira, eta festak bukatu nahi ez, mikroirekia karpan, eta festene amaiera, baina hori, su artifizialak, eta azken traka, eta hori ere, udalare txearen eskutik ere etorriko da, eta hori izango da, pues, hortze, zentzuzkoa bukatu horren bueltan, amarrak inguru edo, izango da. Hoxe.
0: Erki. Horik dago eguna egia esan, ba.
2: Bai. Kaur kalean egoteko eta kale giroa bada, bai.
0: Bi batzuek edo hauek etortzeko aditute herrira. Zuzenean programa egin behar dutela eta gizton leitzar neskatxa bat gainera esan zian zala. Horrela etoriko dana, bai? Leitzara...
2: Gaur zuen era doaz, abai?
0: Eta astitza etoriko direla, anin berdeula ba lehenbizikoa, gero lekun berri etoriko
3: bera. Etxetik, zuzenean.
0: Zurekin ebai?
3: Ez zure etxera dihoztela.
0: Abai, gure etxera.
2: Hozenen, ongi, entxufatuko naiz gaur.
0: Eta egite eta inola moldatuko gean, edo nola ingo duten, edo nola ba, baina nortxe irutardik aldeagoa azalduko diela, eta, bueno, esatxun berko deu.
2: Venga.
1: Bueno, baiak eta aipatu duzun, Martin, nire aurrenoke unere gaur izanen da.
2: Venga.
1: Bakarra nian izanen naiz.
0: Anda.
1: Platoan izanen naiz, badakizue, biba irratia, sekzioa izanen do, tartzitxo tiki bat. Bye. Beraz, Martin, edo entzulek, deitu nahi balin baduzue, biba irratira, deitzeko aukera emanen da, eh?
0: Mira.
1: Bai, inkusen zulek ditu dezakea gure, bueno. Eta guk diosala inen diu.
2: Vale.
1: Mira, anima, bai.
3: Ara.
2: Vale.
1: Hau tertuliatxo batzutan egonen ga, eta gero biba irratia izanen da, biba zueken.
0: Biba zube gurdun guregan, eh?
3: Bai.
0: Gaurkoan.
3: Martin eta unai ikusteko gure izango duzu.
0: Eta eneida izango dira, konbidatuak.
2: Bueno.
1: Ale. Eta aprobetsatuko tentzule matat, deitu nahi badigu biba irratira atxalden, ba, posta hundi hartuko dut.
2: Venga. Vale, va.
1: Bueno,
2: música.
1: Amabitxardik.
2: Venga, bai.
3: Bueno. Agur esateko nahi esan duena. Hasieran gaurko egunez, baina duela 17 urte Berri Txarrak taldeak Paiola diskoa aurkeztu zuen, antxe Chicagon grabatu eta gainera diskauntan ja beren lehenengo ekarpena egin zuen David Gonzalezek, gerora berak jarritu zuen bajua jotzen, bere debuta izan zen Berritxarrak taldean, eta diska hortan, ba nik esango nuke, abesti esanguran txuenetariko bat edo behintzat gaur arte ia denok oroitzen dugun kanta badela Marabillas. Mm-hmm. Kanta, Marabillas Lambertoren omenez eginiko kantua, eta hori aukeratu dut, gaurko saioa agurtzeko.
0: Earki.
2: Listo?
1: Bueno, ba, bihar gehiago.
2: Bihar gehiago, hitz gehiago, solasaldi gehiago, elkarrizketa, eta gauza asko. Entzun eta deitu, Martin. Ongi segi.
1: Aio.
3: Aio.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon sakana, egunon eta ongi etorri gure irratsaiora. Irailak gaur 14 ditu eta astelena da. Asteburua joan da, ezta? Kontu, hainbat konturekin ere eta bueno, hoiek guztiak ere, bueno, ba ongi joan direla ere aipatu behar dizuegu eta festei dagokienez, badakigu Irurtzungo azoka aipatu beharrean gaudela eta nola ez ere, ba Altsasuko festak ere, bi ospakizun horiek izan ditugulako asteburu honetan ere eta biak ere arrakastatsuak izan direlako, bueno, gaur ere esan behar dugu, Altsasuko festen

azken eguna izango dela, eta hori ere, ba, aipatuko dugu gure gaurko irratsaioan, ezta? Baina gaur ere, bueno, ba, futbol kontuak eta areto futbola izango dugu izpide. Eta bueno, oso gorabeheratsua izan den gaia zere mintzatuko zaigu gaur Roberto Martil. Bera da Magna Xota 2006-2007an bigarren entrenatzailea eta debutatzear dela, ba arazo guztien ondoren, bueno, ba berake aipatuko digu, ez? Xota desagertzeak egonda, Ramon Lazaro jabe berriarekin izandako arazoen ondoren eta Sentimiento Berde taldeak zuzendaritza hartu du. Ibilbide berri bati ekingo dio taldeak ikasturte honetarako eta Roberto Martil bigarren entrenatzaile eta Xota Robiko arduraduna da. Bueno, ba berarekin luze eta zabal aritu da gure lankide Maider, bueno, ba esan bezala hitz egiteko eman duen gaia ere ba izan delako eta bueno, ba lasai eta esan bezala luze eta zabal ba azalpenak emango dizkigu eta gaur egungo egoera ere zein den kontatuko digu Roberto Martilek berak. Hori elkarrizketa nagusian, badakizue agendaren tartean ere ba aipatzeko kontuak badauzkagula, tartean esan bezala Altsasuko festen azken eguneko egitaraua ere esateko, baina gaur ba bi asteia baitara maguia esanez, ba solasaldian arituko garela eta egia da gaur ja solasaldian arituko gara eta hiru ez gaur lau eta zeren jarraipena izango du. Bueno, horri buruz geroxeago hitz egingo dugu, baina gaur ere Unai eta Jonen Jonez gain ere, ba Martin Juanena izango dugu, zeren bueno, hitz emandigu astelenetan gurekin izango dela kirol kontuak aipatzeko eta aktualitateko gaiak ere ba lauron artean jorratzeko. Bueno, lehiaketan ere berrikuntza eta beste hainbat gauzetan ere bai. Bueno, ba hori ikusi, entzun, dastatu, nabaritu nahi baduzue, 11:05etatik aurrera, hementxe izanen gaituzue. Beraz gaur hasi eta bi orduko irratsaioa daukagu aurretik entzule. Eta egunero bezala, gauzak hemen ez dira aldatu. Eguraldiaren iragarpena izango dugu lehenik eta behin aipatzeko eta jorratzeko eta egun ederra ere datorrela aipatzeko, hori entzun eguneko kanta eta hoxe, ba agenda eta beste kontu batzuk ere poliki poliki etorriko zaizkigu. Ba, egun on sakana, ongi etorri hementxe gaituzue bi orduz. Gurekin egon nahi baduzue, ba badakizue 107.3 goixe.eus. Gaur irailak 14 ditu astelena da eta beroa egingo du berriro. Goizean goizeko belainoa desagertzen denean eguzkitsu egongo da. Soilik goiodei fin batzuk agertuko baitira. Haizea aldakorri biliko da, goizean hegoaldekoa nagusi eta arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da kostaldetik hasita eta barnealdean indartu egingo da. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta 30 gradutik gora kokatuko dira barnealdean. 35 gradura hurbilduko dira zenbait txokotan, kostaldean 28 graduren bueltan ibiliko dira. Gasteizen 33ko maksimoak, Iruñean 35ekoak.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitzein. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group.
7: Coop for a better future.

0: Gaur astelena da eta eskuartean gara eta notiziaz dauzkagu eta gara egunkarian irudi nagusia Donostiatik datorkigu Donostiako portutik hain zuzen ere eta arraun lagunak bere 5. kontxa lortu duela bueno urte ezin hobean eta bere bueno garaipena guztien gainetik daudela erakutsita Oriok hori ere egiaztatu du, ezta? Bueno, ba, esan behar dugu Kepa Arbizuren kronika ere bai badala gaur Silvioren troba buka ezin hori eta esaten du nola euskalduna jauregia gainezka zegoen eta bueno, ba Silvio Rodríguezen presentzia edo han bizi izan zutela hainbatek, ezta? Esan behar dugu horrekin batera Diari de Noticiasek beste irudi batzuk ere dakartzala eta kasualitatez ere txuri gorriak edo direnak, ezta? O Herriberrin girorik onena dagoela dio gaur Noticiasek eta bueno, esaten du nola txupinazoa bota zuten eta plazan agertzen dira, zapi gorriak eskutan dituztelarik, eta goiko partean, eta esaten genuen gorria eta txuria protagonista direla, Enric Masek Movistarri, 2019-tik lehen sari handia eman diola, eta atzokoan ere horrela egin zuten korrika, ezta, txuriz eta gorriz. Hortxe, ikusten alditugu, zazpikotea, 8. ere erretiratu egin zelako, baina zazpikotea elmugara sartzen elkarri elduta, ezta? Eta bestetik ere ikusi behar dugu, aipatu behar dugu, nora Brauliok Osasuna utzi duen eta Valentziarako bidea hartu duen. Itzul gaitezen gara egunkarira eta ikusiko dugu nola lerroburu nagusiak, zera aipatzen duen Ernaik Euskal Herritik fasismoaren kontrako alternatibak sortzera deia egin duela eta leloa Euskal Herria irabaztera. Analisia Iñaki Riondorena, agenda nahasia Gasteizen eta liderra tropelean horren ingurukoak eta aipatu behar dugu aurreikusgarria zen kontu bat ere Osasunan Brauliok kirol zuzendariak Osasuna utzi duela eta Valentziarako bidea hartu duela. Notiziasekin amaituko dugu esateko lerroburu nagusian ardoa hitz egiten digutela eta Nafarroako ardoa zain zuzen ere eta badirudi salmenten berakadak 1900 hektarea gehiago edo galtzera ekar dezakela Nafarroako ardoa, ezta? Aipatu behar dugu gehiago ere bai Carlota Zigandararendako izan dela 5. Solheim Cupa eta saskibaloiko Espainiako mundialean brontzea lortu dutela. Eta horiz nabarmenduta gero eta funtzionario gehiago beste lan batean ere aritzen direla eta aipatzen du bikoiztu egin direla eskaerak zenbait lekuetan lan egiteko 2023 urteaz geroztik. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak, berehalakoan agenda kontuak. Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9448-6825 Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean, urrunago iristen garelako. Sakana Group.
1: Coop for a better future.

Bueno, eta agendaren tartean bi kontu aipatuko ditugu, batetik lakuntzan dagoen ba, erakusketa, aipatuko dizuegu, zeren eta hau irailaren 18ra bitarte egonen da zabalik, eta krisi humanitarioa Palestinan erakusketa da. Palestinan bizipenak eta gatazkaren gakoak ezagutzeko erakusketa da, ikusgai dagoena, lakuntzako liburutegian. Eta bestetik Altsasuko festen ospakizunak gaur azken eguna izanen da Altsasuko festetan eta egun handia da ba gaur Otadiako Santo Cristo ermitara egingo baitute txistulariek lagunduta irtera 10 terdietan mezara. Azken errepika izango da ere bai, eta 8:00 eguerdian Foru Plazan, gogoan izan errepika maiatzaren 3 dagoela, bueno, egunero eguerdiko 12:00, gaur azkena izango da, eta berezia, eguerdiko 12:00, eta ondoren, esan bezala, 8:00 dantzatuko da. Bueno, Iortia Zabalgunean, Elbi Bentrilokua, herriko nagusiei omenaldia ere bai, abardien eskaintza egingo zaie, Fandabila txarangak lagunduta, auzatea, Amandrea elkarteak eskainita gaur Foru Plazan, eta jauziak ere bai, txoznan. Gaur eguerdiko ordu batetan trasteando taldearen kontzertua, Altsasuko Foru Plazan, eta adinekoen omenezko bazkaria, eta ondoren fidelekin dantzaldia, jubilatuen egoitzan. Erorien bazkaria, bajai batzordeak antolatuta, eta hori karpan egingo da, eta peinen kafeak Foru Plazan 4:00. Andoni Oliokiegiren emanaldia jai batzordeak antolatu du, eta hau karpan izango da. Eta peinen kalejira 5:00-8:00. Aranburu goitiarrak, Xabier Artieda eta Lorena Arangoaren kale antzerkia arratsaldeko 6:00, eta 7:00 auzatea, Kuku Erreka elkarteak eskainita gaur Foru Plazan. Buru handiak 7:30 eta 7:30 9:30 puro relajoren kontzertua. Peinen jetxiera txorongo txarangarekin arratsaldeko 8:00 eta ondoren ba, larrain dantza eta 8:00 eta zentzentzuzkoa. Festen amaiera, su artifizialen ikuskizuna eta azken traka ere bai, ba, izanen da gaur eta peinen kalejira txorongo txarangarekin gaueko 12:00. Mikro irekia, ordu batetatik aurrera karpan eta festen amaiera ordu bata terdietan izanen da. Hau guztia, ba, gaur agendaren tartean biltzeko genuena.

Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Bueno, eta gaur irailak 14 ditu eta sakanerrian aipatzekoak honakoak. Irurtzungo garbigunea zabalik da. Akaborro industrialdea eta herrigunea banatzen dituen berdegunean dago kokatua. Hondakinen kudeaketarako azpiegitura berriak 1500 metro karratu inguruko azalera du eta bi altueratan banatuta dago. Goikoak herritarrek sei industria edukiontzietara hondakinak botatzeko balioko du. Bekoak berriz kamioiek aipatu edukiontzia jasotzeko aukera ematen du. Ba, Irurtzungo garbigunea astegunetan egonen da zabalik, astelen, asteazken eta ostiraletan 9etatik ordu biterdietara eta aste arte eta ostegunetan eguerdiko ordu batetatik 6etardietara. Garbigunean mankeko hondakin zerbitzuko langile bat izanen da, hondakin mota bakoitza non utzi behar diren azaltzeko. Bueno, ba, aipatu behar dugu garbigune horietan hiri hondakin bereziak kudeatzeko aukera badela. Kamioi batek ez ditzaken hondakinak jasotzen dira garbiguneen sarean, bai arriskutsuak direlako, bai kamioiaren mekanismoa hautsi dezaketelako edota legez debekatuta dagoelako. Bueno, azpiegitura berrien inguruko edozein galdera izan ez gero, mankomunitateko hondakinen zerbitzura hots egitea besterik ez dago. Eta altxasuko kalistenia gunea otadian jarriko da. Handagoen kirolpistaren eta aur parkearen ondoan egonen da, kirol azpiegitura berria. Ba, esan bar dugu gorputzaren pixuarekin ariketa fisikoa egiteko zirkuitoa kalistenia instalazioa jarriko dute. Otadioko kirolpista eta aurren jolas parkearen artean jarriko dela jakinarazi du Javier Rollo Martínez alkateak eta gaineratu duenez elementuak belardia errespetatuz jarriko dira. 16.971 euroko bideratu dira parke honetarako eta, bueno, esan behar dugu, ba, sortutako eztabaidaren kontura, Otadiako parkearen inguruko auzotarrek oharra zabaldu zuten agorrilean, beraiek urtetan eskatu izan dutela, kirol instalazioa arautzea izan dela, ordutegi bat ezartzea denon elkarbizitzarako, komunitate bateko partaideak guztiak direla, eta ezpaita onuragarriak gauero ordu txikiak arte, inor bulaka eta baloiarekin dinbidan baritzea pistaren metalezko esiaren kontra zarata izugarria sortzen duena. Bueno, ba, auzotarrek azaldu zuten duela pare bat urte udalak ordutegiak jakinarazten zituen kartel txiki bat jarri zuela, baina berehala kendu zutela eta berriro jarri bazen ere gauza bera gertatu zela. EH Bilduk aldiz espazioaren inguruko parte hartze prozesua egitea proposatu zuen, interesak kezka eta baloratu behar ziren hainbat eskaera eta egoera daudelako. Horregatik Altsasuko EH Bilduk eztabaida eta deliberazio mahai irekia sortzea proposatu zuen. Ba, azkenik Otadian jarriko da Altsasuko Kalistenia Parkea. Parte harakilen eskolaz kanpoko eskaintzak prest daude, izen ematea irailaren 15ean despedituko da eta bueno, ba, aipatu behar dugu alde batetik areto futbola eta herrizaketan trebatzeko aukera izanen dutela eta bestetik ingelesa ikasteko klaseak asteartetan izanen direla. Azkenik euskal dantzen ikastaroa ere ba, izanen dela uarte harakilen aipatzen digute. Eta lehen aipatu bezala, Altsasuko festaen gaur azkeneko ezkil errepika izanen da eguerdiko 12etan eta ondoren 8koa, eta udalerriko adinduenak ere omenduko dituzte eguerdian haren etxetara joanez. Beraiek hauek dira, Clara Olmedillo Aldasoro eta Joaquin Regales Sierra.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825-8, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
2: Pasaen urtean joan nintzen Lazkauko barnetegira, han pasatzea bi aste egun osoa euskaraz hitz egiten eta euskara ikasten ba lagundu zian pilo bat. Irurtzungo euskaltegian beti izan dugu giro oso ona. Orduan hasi ginenak batzu jarraitzen dugu. Orduan bai azten da jende berria, baina beti giroa izan da oso osona.
3: Lehen Altsasuko euskaltegian hasi nuen, eta baina urte honetan lakuntzan talde bat dauzkagu. Eta pues, aikan, baina urte honetan lakuntzan. Eta nire esperientzia ona da beti, giroa oso ona, Altsasun eta hemen. Eta posina.
4: Euskaltegiko giroa oso ona da, nire taldean oso gustora nago eta oso lagunak egiten gara denok.
5: Actualmente estoy aprendiendo euskera en el AECA, en el Euskaltegi de aquí de Altsasua, y el proceso ha sido bastante ameno, se podría decir, de que me ha gustado sobre todo por el hecho de que es cómodo, tanto la enseñanza de parte de los profesores como el compañerismo que tenemos en el AECA.
6: Urte honetan erabaki nuen barnetegi batera joatea eta Lazkaon egon naiz. Oso pozik, egia esan, oso trinkoa da aliberean eta esango nuke gehien gustatzen zaidana giroa da. Zeren ez da bakarrik euskara ikastea, bezik eta euskaraz bizitzea eta kulturari buruz asko ezagutzea eta pila bat gustatu zait, bai.
7: Mi experiencia con Euskaltegi está bien bonita. No tiene nada que ver con mis otros intentos a aprender otros idiomas. Estoy estudiando en el AECA de Altsasu. Más que nada somos una cuadrilla que este división entre estudiantes y profesores. No hay esta distinción. Y eso me motiva aún más y me gusta y voy a seguir por más años.
0: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.

Irailak gaur amalau ditu eta kirol tartean pilotari buruz hitz egiten hasiko gara Ezkurdia Albizu Masterseko finalerdietara pasa direlako. Laso Martija Zabala Iztuetaren kontra erori eta gero Masterseko finalerdietarako azken txartela lortu dute Ezkurdia Albizuk eta bueno, esan behar dugu zazpigarren eta azken jardunaldia jokatu zela asteburu honetan. Irailaren 11an Hondarribian Artolarre Zustari 10 eta 12 irabazi zieten dagoeneko finalerdietan sailkatuta zeuden Elordi Mari Ezkurrenak. Artola eta Rezusta gainontzeko partidetan zer gerta itxaroten geratu ziren. Altsasun Ezkurdia Albizu eta Larrazabal Zabal eta aritu ziren eta Ezkurdia eta Albizuk 22 eta 20 irabazi zuten partida. Ondorioz, Laso Martija finalerdietatik kanpo geratu ziren, zeren eta aipatu behar dugu Zabala Iztueta eta Laso Martijak ere gailendu zituztela eta esan bezala hauegen partida 22-16 maitzarekin bukatu zen, beti ere Zabala Iztuetaren alde eta beraz Laso Martija finalerdietatik kanpo, Artolarre Zustak eta Ezkurdia Albizuk finalerdietako txartela lortu zuten eta aurretik Zabala Iztueta eta Elordi Mari Ezkurrena sailkatuta zeuden. Jaialdia zabaltzen zuen partidan Bakaiko Arangurenek 11-22 galdu zuten Apezetxea bigarrenaren eta Gaskoaren kontra Altsasuko partida horretan. Areto futbolean Sakandarren Xota aipatu behar dugu, Iraurgiren gola eta Larrea eta Fernandezen debuta. Magna Xotak Jaenen kontra 1-3 galduz hasi du Prime Futsal Liga, baina itxaropenerako arrazoi askorekin, Arrobitz Jositako taldearekin nor baino nor aritu zirelako. Aimar Iraurgiren gola postasun handiz ospatu zuten eta Morenin entrenatzaile berriarekin aro berri bati ekin nahi diote. Bueno, aipatu behar dugu txirrindularitzan ere Iker Mintegi Marco Pantani memorialeko topo gehiean sailkatu zela. Euskaltel Euskadiko Alsasuarra 16. sailkatu zen. Kopa Sabatinin Arrieta 18. sailkatu zen. Eta mendilasterketei dagokienez, Olatza Zazeta 3. Baile Detenako Ultra Trailen 8K proba nagusian ederki aritu zen Alsasuarra, ia 17 ordu terdi behar izan zituen Pirineoetan barnako 80 kilometroei aurre.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz ikas hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako. Eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako manko.
7: Eta lehen esan dizuegun bezala eta aurreratu dizuegun bezala gaurre kirol kontua jasoko ditugu eta gaurko protagonista Roberto Martil izango da. Bera, bueno, xota desagertzear egon da, Ramon Lazaro jabe berriarekin izandako arazoen ondorioz, eta sentimiento berde taldeak hartu du zuzendaritza, ibilbide berri bati ekingo dio taldeak. Roberto Martil, bigarren entrenatzailea, eta xota arrobiko arduraduna da. Arekin izketaldia izan du Maiderrek.
8: Garai latzak bizi ditu eta oraindik ere bizitzen ari da Xota Areto Futbol Klub Irurtzundarra, baina itxaropenerako bidea eman dio hain zuzen ere bere kolorearekin lotura duen talde batek. Sentimiento Berde izeneko plataforma sortu zen, berak hartu du orain taldearen zuzendaritza, eta pentsatzen dugu berriro pues berpizkunde batean dagoela Xota, garai zailak atzean uzteko gogoz, eta horretaz arituko gara momentuz entrenatzaile den Roberto Martilekin. Kaixo, Roberto.
9: Kaixo.
8: Bueno, ze gora berak, ez? Ze urte gora beratxua izan duzuen, Roberto.
9: Bai, oso gora berak. Gehiago beherak egora baino, baina.
8: Bueno, iritsiko dira. Roberto, gaiako katzeagatik, bueno, zuek bukatu zenuten, iazko denboraldia, lehen mailako borrokan ez, azken uneraino, etorri zen ere, bueno, garaiko juntak erabaki zuen, betiko entrenatzailea itzultzea, Imanol Arregi, eta bueno, bata eta bestearen laguntzarekin, eta jokalarien ez, erantzunarekin lortu zenuten lehen mailari eustea demoraldi oso komplikatu batean.
9: Ba, oso demoraldi gogorra, ez, izan genuen. Ja, bueno, ez jolasten eta ez genuen, duela hor behan, ez genuela, irabazten partiduak eta gero gainera hori, entrenatzaile aldaketa, Miguelekin kanpo itea eta oso gogorretan zen, gero torritzen Imanol eta Imanolekin eskerrak egin genuela esalgo maiari eta azkenean ongi, baina egia esan, denboraldi oso gogorra izan zen.
8: Claro, lehen mailan gaude. Berez, ez, esan nahi dut askotan badirudi hala hori, ez? Erraza dela horri ustea, baina ez da bater erraza eta geroz esango nuke taldea gainera geroz eta maila handiagoa dutela orokorrean, ez, Roberto?
9: Bai, gero eta orokorrean ba daude orain talde gehiago, ez? Talde asko ba 8 daude 7-8 talde, osea, aldutela irabazi tituloren bat, ez? Lehen bakarrez duen Pozo, Inter eta Barça, eta orain Palma, Cartagena, Jaén, nahiko talde asko, eta bueno, beheko partean ere, ba, lehen zeuden agian taldeetan amaika dan bai jolakalari, eta lehen dena daukazte amabos jokalari profesionalak, eta, bueno, gero eta hobeto, eta gero eta lehenengo maila oso eso polita ere, baina gero eta gogorra.
8: Bai, parekatu dira asko taldeak zentzu horretan, ez? Lehen esaten zenuen hiru handi eta besteak hor, ez? Gutxi gora bera horri biltzen zineten, baina orain ja dena parekatu da gehiago. Bueno, Roberto, oporrak iritsi, justo liga ligari eutxi, eta orduan, bueno, pues tamales gertatu zen xotari gertatu altzen okerrena, ez? Pues taldeak inbertsore berria lortu eta inbertsoreak Ramon Lazaro enpresaria ez dugu gehiegi sakonduko bertan, pues bueno, kirol ustelkeria kasuengatik epaitua izango da ta gora bera guzti horren artean, karo, xota beraren existentzia esango nuke kolokan egon zela, ez? Roberto, oso une gogorrak bizi izan dituzu, eh?
9: Bai, ba, itzaiten ba genuen denboraldi gogorra izan zela, ba, gero, uda askoz gogorrago, ez? Ongara, ba, eskuak, klubeko, taldeko eskuak aldatu ziren, sartu zen, ba, pertson hori, eta oso zaila izan da, uzberarekin egotea, ez? Lankideak kanpo egin zuen, beste batzuei ba esan martion ba joateko hemendik eta adibidez jokalari batzuk ba Dani esan bezaldi ze bezala eta Jon Ferriño, ba txeko betiko txekoak joan behar zuten eta bueno, Kriston oso zaila izan da, ez? Eskerrak gero pixka bat aldaketa berri egon zen eta hobeto gaude, baina claro, pero
8: egoera zailean, ez?
9: Egoera oso zailean, oso oso berandu eta oso bai egia ba pixka bat ongi gaudela eta oso ongi ari dela gurekin, baina lanak egiteko, fitxaketak egiteko eta dena, pues oso zaila izaten ari da, ez? Zergatik, jokalari guztiak daukate bere taldea ja, eta orain fitxaketak egiteko oso zaila da, eskerra daukagula beko mailako jokalariak, ez? Gure umeak ari dira.
8: Arrobia, ez?
9: Bai, eta hor daude aukera ematen eta oso posizioa da beraiekin, baina bai oso da zaila.
8: Bueno, lehen esan dugu sarreran Sentimiento Verde izeneko plataforma sortu zen, ba pixka bat egoera hau bideratzen saiatzeko, ez? Hor orain arte Xotako kazetari edo bueno, sareak eta eramaten zituen Asier zegoen eta gero Xotari beti lotutako pertsonak, ez? Lortu dute beraiek orain izatea zuzendaritzako kideak, orduan alde horretatik oso positibo, ez? Bueno, ja taldea berriro beren hortasunera joateko aleginetan dagoelakoz, Roberto, baina zuk esan duzuna asmo on guztiekin, baina claro, zailtasunak, ez? Zeren beren momentuan jokalari guztiei eman zitzaien askatasun eskutitza, ez? Joateko beste taldeetara gehienek ala egin zuten, gero beste batzuk fitxatu dira, eta orain jartzen gara irailean, 2026ko irailean, eta gaur egun Xotak ze jokalari ditu. Roberto, zenbat, edo nola, zeren, klaro, liga hasiko da bere ala, ze talderekin kontatzen duzue momentuz?
9: Bueno, ba, daukagu Josu Mendibe eta Sierrian, mas, biak ez zirela hemen, beste kanpo gintzuten, eta eskerrak azkenean Jon Ferriño joan zela korratzera eta bueltatu da, eta ja, daukagu beste bat, eta Aimar Iraurgi altxasukoa, ba, ere igo du lehenengo mailara, lehenengo taldera, eta
8: hori izango da pixka bat oinarria talde berriarena, ez? Pixka bat veteranoak eta gainera oso, bueno, veteranoak. Gazteak dira, baina etxekoak, baina esperientzia handiarekin esan nahi dut. Etxeko hiru hoiekin gehi Aimar pixka bat izango da nukleoa eta orain arrobiko gehiago igoko dituzue edo nola egingo duzu?
9: Bueno, ez, oraindik ez ari dira gurekin entrenatzen eta jolasten pre temporada, baina momentu ba beste fitxaketak batzuk egin ditugu, Marc Campas Barcelonatik, Joaquín Espósito Almeriako adiela, Bruno Petri Brasildarra, David dela Hungriakoa, eta gero Miguel Planillo, bueltatu dela ere dela Nafartara izinikoa, eta da bestete zaina, eta orain bederatzi gaude, baina bueno, izan martu ditugu minimo 12 jokalari jolasteko, ez? Eta bueno, momentuz hor gaude lanean, pixka bat begiratzen ze jokalariak alduten etorri, eta lan galanta daukagu hor, eta behar astuetan ere, ba, nortzen dugu zerbait gaia.
8: Beraz, nobedadeak iritsiko dira, ziur. Ez, zaudetelako taldea eraikitze lanean, oraindik, Roberto?
9: Bai, ari gara lantzen, abertzen, norka ari de alduen etorri, eta abertze aukera ditugu, beste klubera batzuekin ere itegi ditugu, aber, zehido baten etorri aldeen, eta, bueno, pixkat, horrela pixkat ari gara mugitzen, eta, aber, espero dugu, agian, bajaenen kontra ez daude dena, baina, bueno, bestela Robikoak jol, egiten gurutu zebene, bera aukerak, daukagula, ba, batzu da, direla gurekin, Javi Larrea urrengoa, Julen Fernandez Ideñetakoa, dago Jena Mergalai Olaztikoa, eta Oñat Zabarte ere, ba, Gasteizkoa, eta, bueno, oinen lau ari dira asko gurekin egoten, eta oso pozio gabe beraiekin, eta, bueno, eskerra ditugula bera jai.
8: Bai, ez. Beti arrobi lana zen garrantzitsua den. Aizu, zure lana, Roberto, zu berez, bigarren entrenatzailea zara. Hori da zure lanpostua xotan, hori zen iaz eta hori zen aurten, baina momentuz, azken ordukorik ez badago, entrenatzailearen faltan zaudete, ba, kapuk, pues, ja ez delako, beraz izen pixka bat, baina ja ez da izango entrenatzailea, orduan, imaginatzen dut, zu hariko zarela orain entrenatzen, ez? Entrenatzailea iritsi baino lehen.
9: Bai, ni beti egon ez horre, bueno, beti, nire lana, sobre todo, ba, da, arroboiko jendearekin egotea, ba, pixka da base eramatea, eta bigarren entrantzen dira zela, baina, bueno, honen pixka bat dena ari netza egiten, honen lehenengo entrantzen dira zela, baina, espero, eta dese, ba, nago, entrenatzaile bat egotea ja pixka bat.
8: Bai, ez. Desiotan pixka bat kezka hoiek konpartitzeko, ez? Zeren zuretako oso gogorra izango zen, Roberto Agustia.
9: Laguntza izatea, zeratik zela da gehiegi da, hemen lana asko dago, eta behar dugu laguntza, eta horrela esaten diote juntari, ez? Eta badakite, eta ari dira lanean, eta nire bai, beraiekin batera, saiatzen, ba, entrenatzaile bat etortzeko, egon gara, ba, askoekin hitz egiten, baina, bueno, zaila da ere, onera etortzea taldea hartzera, eta nik ulertzen dut, baina behar dugu, egiten dugun lehen bai lehen, eta ja, pixka bat, ba, aurreratzeko gauza.
8: Lehen galdetu dizut zure, zuri, personalki, Roberto, hau zure, nola bizi duzun, ez? Eta oso gogorra izan dela esan duzu. Eta herrian, zeren xota zerbait bada, irurtzungo talde bat da, ez? Giroa nolakoa izan da uda honetan irurtzunen?
9: Ba, zaila ere, ez? Kezka asko dekin, ez? Jendea oso, oso urduri ere, ba, oso triste, eta horrela, eta baina, bueno, ere badakiten nortzu garen eta nortzu gauden hor lan egiten, eta ulertzen dute, eta animo asko ematen digute, eta nabaretzen da, ba, betikoa direla, eta gurekin daudela, eta eskerrak, ez? Egun nik ere, ba, hori, beti ura osoan galdetzen, abez zer modu, zer modu zauden, zer modu dagoen taldea, zer modu zaude zu ere, ba, askotan, ez? Eta zu, Roberto, zer modu zaude, ez? Eta zu, eta hori eskertzen da, ez? Eta nabaritzen da jendea dagoela guri begiratzen eta oso kezkatuta, baina ere, ba hori, guri, ez soto bakarri, sino pertsonak ere begiratzen duten, zer moduz da hori, eta, bueno, eske, hemen dik eskarra hori non barriet, iurtzen zu hori.
8: Beraz, babes eta kariño hori nabaritu duzu, ez? Betiko jendearena eta zuen jarraitzaileena, ez? Roberto?
9: Bai, nabaritzen da, asko, eta hori, ba, eta asko, egia esan, ba, nik ere, ba, agian ura honetan ez da izan beste atera, zeratik, izan dugu momentu batzu, ba, oso gogorrak, eta bakarri nahi duzu, batzutan bakarrik egotea, eta pixka bat eba ditu, pixka bat de tobo, baina nabaritzen da, ba, jendea dagoela guri laguntzen, eta ere, eskertu behar dugu, zeratik, ere, ba, jende asko, gehitu da laguntzera, ez, entrenatzaile gehiago, jendeak, jute txuna mano, lasai, nahi duzun bezala, eta gehiago izan dugu, ez, hori jarri da, hendik amendinu eta Rizukoa bigarren taldea eramaten, behar duzen, entrenatzaile bat, eta dago ere hemen gurekin denengo taldean laguntzen, eta, bueno, eskertzen da hor lako laguntzak egotea, zeratik ez dela, ba, ezin ezko eta.
8: Karo, zeren arrobi guztia ere, kolokan egongo zen honekin guztiarekin. Roberto, zenbat talde daude arrobian horrela bote prontoan? Zenbat talde zari gara, itzegite?
9: Pues, amaika, amabi, gutxu gora bela.
8: Amaika, amabi, arrobiak gehilen taldea.
9: Bai, hori da, bai.
8: Osa, amairu guztira gutxu.
9: Bai, gutxi gara gara, bai.
8: Jende asko.
9: Egun da ma, egun da goi neska mutin, nahi zutela jolastu, eta nik ere, eta beraien guraso, beraien familia, jende asko dago, zegoela hori txoiten eta txoiten, eta guk ezin intzen genuen ezer esan, nolako izan duzen, eta bai, hori ere nabaritu da, neska asko, kando eziki, nola joango den taldea, nola izango den taldea, nola izasiko digaren, eta guketik genuen ez zeresan, ez genekien, eta oso zailen izan da hori, horren partez ere, eta, bueno, pixka bat okerrago hasi gara, baina, bueno, ez zaten zuen bezala, jendea oso ongi pozatzen goena gurekin, eta oso lasaitasuna izan dugu horrengatik, zeratik bat. Baina, zelazen, ya ingo dugu, ya ziko gara, berren modua, no beste mundu batez, nasa, Osea, que oso eskortuta.
8: Roberto, jar gaitezen, orain, 2026, 2027, denboraldia. Batetik, klubak aurreko astean, iragarri zuen bazkide kanpaina, abonatuena, eta ez dakit zen erantzun izaten ari da, osea, jendea ongi erantzuten ari da, gainera inoiz baino gehiago talde berriak laguntza hori eskatu zien betiko lazalei, apuntatu daitezela, xota berriro inoiz baino berdeago izan dadin eta pues pixka bat xotaren garra eta ezaugarri eta izaera horri helduta, babesa eskatu du, Zer moduz ari da joaten kanpaina, zer diote?
9: Bueno, ba, nik uste ongi ari dela, Nik uste, ba, nabaritzen da, ba, atua dela, ba, talde bat, ba, pues eso, animatzen direla, zeratik, ba, por la pista, da, jose jabazten dugulako, ongi edo gaizki, baizik eta, ba, hori, gure jendea, sentitzen du asko, Eta nahi du lagundu, eta nabaritzen da, nahi dut da lagundu, alabain moduan, eta nik uste ari dira ongi egiten sozioak, eta a ber noraino iristen garen, segurazki ba gutxiago izango garela, baino ez asko gutxiago nikuste ba jende asko nahi zuen, eta uda osoan ari zen ere ba de, junta berria hartu zutenean ja hasi zen, ba nahi dugu ordaindu, nahi dugu bazkide egin ja
8: lagundu,
9: eta hori ere bosna baritzen ari da nahi dela ba bazkide egin eta laguntzeko klubari.
8: Bueno, lehen mailako taldean gainera aurten nobedade handiekin, zeren ligaren formatua aldatu dute, lehen mailako formatua jarri diote alako izen berezi bat, ez? Eta orain izango da bi fase bezala izango ditu, ez? Ez da liga erregularra izango, Roberto. Prime Futsal Liga du izena, eta orduan izango du fase bat irekiera eta beste bat itxiera. Fase bakoitzean jokatuko dira 15 jardunaldi, eta bi faseak bukatzen direnean, pues puntuak batuko dira bi fasekoak, eta hortik aterako dira, ba nortzuk jokatuko dituzte playoffak tituloaren gatik borrokatzeko, eta nortzuk jaitsiko diren mailaz. Ongi azaldu dut, gutxi gora bera horrela da, ez? Roberto?
9: Bai, egin dute, bueno, nik ez dut asko ulertzen, eta ez dut asko gustatzen, baina horrelakoa da, bai.
8: Oso eta, jankia, ez?
9: Ba, izango dira, bi txapeldun, berengo aperturakoa eta klausulakoa, bai. Eta gero klausulakoa, eta bi, ez dut, egia esan dara guretzako beko partekoak berdina delako, zeratik, ba, sumatzen dira puntuak eta izango bai. Da berdina, baina pixka bat lioa izango da, zeratik gero bestean izango izaten garenean, ari garenean jolasten, ba, ikusten batzu la klasifikazion, ba, egon bastara gero sumatzen beste puntuak, eta pixka bat.
8: Nahaztuta,
9: baina, bueno, horrela egin dute, eta, bueno, gu saietuko gara hor, azten pixka bat, amaren aldoazten dugun puntua lehenengo aperturan honetan, eta
8: klausuran lasaiago egoteko, ez, teoria.
9: Hombre, ez da izango da, zeratik dako,
8: bai, egoera ez da onena, ez duen dako.
9: Ona, eta, bueno,

0: erakutsi behar horrek ere batzutan, ez? Uzten zaitu hor agarrotatuta bezala, begira iaz nola ibili zineten, ez? A ber, kontziente gara oso zaila izango dela urtengoa, baina bueno, hori baduzue aurretik, ez? Eta konplejore gabe aterako zarete.
1: Bai, eta bueno, hemengo jokalariak eta etorri direnak eta denak, pues, ba, nahi dute azaldu eta nahi dute esan, beraiek ere direla lehenengo mailako jokalariak, eta horregatik esan
0: Claro.
1: dugu, eta izango ditugu partidu oso zailak, eta bueno, espero dugu gero beste partidu batzuk, ba, gure aukerak izatea, eta aldugun irabazi, eta bueno, eta joango gara pixkanaka, gauzak saiatzen ongi egiten eta gure jokalariak ere babesten eta lasaitzen eta ongi egoten eta a ber, bueno, ez dakigu ze mailan egongo garen eta ze nolakoak izango garen, zeratik ez oraindik ere falta dira jokalari batzuk, baina bueno, ja hau hasten da ostiralean eta ez daukagu denborarik eta ezin duguna da negar egon denboraldi
0: Ja.
1: osoan, ja da daukaguna eta denok eman behar
0: Hori.
1: dugu ehuneko 130 eta ber noraino iristen garen eta denboraldia bukatzen denean pues harro egon gure lanarekin eta listo.
0: Hori da. Beraz hori da helburua, ez? Partida guztietara ateratzea ehuneko 150-ean, esan duzun bezala, Roberto. Eta behintzat, gogo faltagatik eta ilusioagatik eta ez, horregatik ez dadila izan, ez? Dena ematera eta gero-gerokoak.
1: Hori da, ez, beti egin dugun bezala, baina badakigu, ba, urten, ba, zailo izango dela, baina, bueno, ba, astean zehar egin gure lana, gure entrenamenduak, egoteko entrenamendu bakoitzean eguneko egunean eman, eta gero partiduan berdin, eta, bueno, esaten dizuen bezala, gero, ba, ateratzen bagara partidura, eta egiten dugu gurea, eta ematen badugu dena pistan, eta gero ezin badugu irabazi, ba, triste egongo gara, baino buruarekin lasai zergatik eman dugu dena.
0: Bueno, lehen aipatu duzu, Jaén, liga hain justu, pues irailaren bigarren asteburu honetan hasiko da, eta Osasuna Magnak, zeren hori izango da zuen izena,
1: Ez,
0: Magnak
1: ez, ez.
0: zuekin, ja,
1: Ah. Magna Xota,
0: Magna,
1: Osasuna
0: ai,
1: Magna Xota.
0: Magna Xota, barkatu,
1: Magna
0: bai,
1: Xota,
0: Magna Xota,
1: bai.
0: Osasuna ja aurten ez.
1: Momentuz ez.
0: Magna Xotak, zeren Magnak jarraitzen du zuekin, beste babes fidel bat duzue hor, hartuko duzue Jaén Paraíso Interior, pues lehen jardunaldian izango dela 13an, oker ez banago, ez bada aldatu,
1: Ostiala, airun, bai, ama.
0: ostirala.
1: Bai.
0: Orduan 11. Hemen ari naiz kartel bat
1: Barkatu.
0: ikusten, baina eguneratu gabe dago, agerikoa denez, ostiral honetan. Beraz,
1: Ostira, bai.
0: zordutan, Roberto,
1: Zazpiterritan.
0: 7:30. Bueno, lehendabiziko liga, Liga berri hori, ez? Prime Futsal Liga, etxean hasten zarete. Bueno, zer espero dugu, Jaén talde potoloa da.
1: Bai, egon dira jolasten Superkopa, asteburu honetan, Barça-ren kontra galdu zuten penaltietan, eta, bueno, badakigu dela oso talde gogorra, jokalari asko eta onak dituzte, baina, bueno, esaten dugun bezala, aterako dira bost jolastera, eta gu beste bost, eta berriak izango gara, eta saiatuko gara, bipiskat, ba, lantzen, astean zehar, zer nahi dugun egin, zer nahi dugun zer ez egitea jaen, eta segurazki izango dela partido gogorra, polita aldi berean ere, ez bakarrik jokalarientzako, eta dena lehen partidua da, eta gogo asko ekin, zergatik egon gara 6 aste pretemporadan, eta gauza askoekin buruan, eta bai, ja gogoekin ja iristeko lehenengo partidua, eta jolasteko dela gustatzen da zeuguna.
0: Eta aldaketarik, azken uneko aldaketarik ez badago, zu aterako zara entrenatzaile gisa. Litzateke lehendabiziko aldia, ez? Zu hor bakarrik zaudena, bueno, izango dituzu ere bestelako laguntzaileak, Roberto, baina
1: Bai.
0: zu...

0: protagonista zarena, urgian. Horrek ez
1: Bai,
0: dakit zer,
1: orduan.
0: beldurra ematen du pixkat, edo bueno, beste batzutan egon zara bigarren eta ja ate horretatik atera zara, ez? Gehiagotan.
1: Bai, hortxe egon gara, eta ere pixkatik egiten, alda eman, momentu hori, ez zelatik agian. Ba, bakarri lau egun geratzen dira da hori abentxe bertan, eta zaila da pixka bat lortzea, baina, bueno, espero
0: Bueno,
1: dugu
0: izan daiteke.
1: entrenatzaile bat etortzea, nahiago nuke, eta ba, ezin bada partidetarako eta jartzen ba nahi, pues, arro gongo naiz ere hor, nire buruarekin, eta saiatzen laguntzen mutilei, eta berdenen artean laguntzen dugun eta gutzen dugune irabazteko, eta bai, bueno, ala zer gertatzen den, baina, bueno, esaten dizun bezala, ez naiz egongo ni bakarrekor, eta ez daukagu jendea ere nirekin
0: Arrobian, ez?
1: elkarrekin lagunduko dugula.
0: Bueno, arrobia ikusten dugu ongi jarraitzen duela, ez? Esan duzunagatik, Roberto, ez talde pilo bat, gogotsu, gainera maila oso honekoak, ez? Euren ligetan iaz ere oso ongi aritu ziren. Bueno, hau guztia ikusita gertatu dena eta buelta eman diozuen olabait, esan dezakegu, zuen kolorea berdea da, esperantzarena, ez? Hori esaten da, berde
1: Hori da,
0: esperantza. Bueno, horri helduko diogu, oze, Roberto?
1: bai. Hori eta duko diogu edozein gauzari, berde esperantza, berde ilusio,
0: Edo arrautzak erosi eta
1: behar
0: mojei
1: dena.
0: eraman dena behar dena, ez?
1: Hori da, dena behar dugu. Bai, bai.
0: Eta batez ere zaletuak, ez? Hemendik dei bat, mesedez, inoiz baino gehiago behar dituzuela, ez? Roberto, esan
1: Bai,
0: dezakegu.
1: eta gainera, hori, lehenengo partidua, dena uda eta gero, nola joan den gauzak eta dena, denboraldi desberdina izaten da, desberdina eta gogorra izango dela, baina lehenengo partidua ere, etortzeko jendea ilusioarekin, animatzeko gaztei ere, oso talde gazte izango dugula, eta beharko dute armaileko laguntza ere, eta seguro aski, seguro etorri behar direla jende asko guri laguntzera, eta disfrutatzea ere.
0: Ba, begira, ez dakit, ez gara, ez dugu hemen bola bat, etorkizuneko bola bat ikusteko, baina alde horretatik, banago, denboraldi, ez dakit, emozio handiko denboraldia izango dela. Roberto, Bai,
1: Seguro aski,
0: ezta? Baina
1: ez
0: onerako
1: da,
0: esan nahi dut,
1: ojalá.
0: zer gerta, ja, ez dugu esango berdin zaigula, baina bueno, gerta zer, gertatzen dena gertatuta, Aizu, pues begira, behintzat saiatzearekin eta ja, taldea izatea, eta naiz eta egoera gogorra izan eta baina ja, zaiena esan daiteke ez, elortu dela taldea zuzendaritza berri bat.
1: Entzut. Bai. Bai, ez zaitu entzuten, eh?
2: Ni hemen izketan beti bezala
1: Orain.
2: Jon Alperrik, Jon Urtasun kamarada, egunon,
1: Egunon,
2: Martin
1: Moizabaita.
2: Juanena, egunon,
1: Egunon,
2: zer modu zatea, ba, onge, ba, ez dakit indar berrituk etorri gan edo ez, baino aurtengo sareko irrati urte honeri hasiera maileko gogo betez, bai, eh?
1: Nabar,
2: Bai, bai, bai,
1: bizu.
2: bai. Gainera gure bileratxoak egin zen eta gure planifikazio batzuk ere egin ditugu eta bueno, berrikuntza batzuk etorriko die eta ez dakit ilusio berezi bat bai, eh?
1: Berritasun kontuekin eta, bueno, ba, sakanatik ere bai, irratitiko hortxe estudiotik. Eneida Carreño, egunon.
3: Kaixo, egunon, bai, planifikatu eta bileratxoak eta ni berandu sartu naiz. Nerea zenean
2: Barkatu.
3: aste hau, ezta? Gero kontatuko diegu, baina bai, sentitzen dut, bueno, atzerapen pixka bat izan da.
2: Etetetet, barkatu,
3: Et, et,
2: Jon
3: et,
2: eta
3: et, et, et,
2: Martin.
3: et, et, et.
2: Oso berandu.
4: Bueno, baina festa eguna dute, festa
2: Ah,
4: hundia
2: vale.
4: eguna dute gaur
2: Orduan,
4: alzasun,
2: bai.
4: da, bueno,
3: Sartzea
4: edukira hori.
3: bakarrik, ez da, Martin, sartzea bakarrik ja meritu handia dauka horrek. Eskerrak salbatzen nauen
2: Orduan,
3: horrek.
2: bai.
4: Bai,
2: Oiartzunek entzuten ditot, eh? Bai, vale, orduan bai. Pesta egia da, altxasun gaur da gaine azkenuk egune ez da nahi da?
3: Bai, gaur azkeneko eguna da, bai.
2: Vale, ordun bai. Pestak errespetatu behar di, hori bai, ordun bai. Ordin, berandu isi hori, etzen deus ere pasatuko nahi da.
3: Eskerrik asko.
2: Zorregatik. Por cierto, bai, pestak ongi joan di, ez da? Ongi diztea.
3: Pestak, bai, ongi doaz, bai, bai, bai. Vale. Ez da, hola, ez dakita, eh? Arraroa, bintzat niri, nere belarrietara ez da... Ezer arraroa iritsi eta giro politia, eguerdiak lagunduta eta bueno, bai, eta jende pila bat. Jende asko ibili da, batez ere asteburuan, ez? Nik uste herri guztietan bezala, baina bai, bueno, bai, giro politia esango nuke. Ez dakit baten batek altxasu zapaldu duen edo ez. Nik galdetu nuen Martinengatik, ea larun batean frontoian ote zegoen da. San ziaten ez zutera ikusi larun batean, ez dakit, atzo bai.
4: Larun batean oraindikan bidaian egon.
3: Bai, vale.
4: Ateran itzan, Sitxesetik eta errepidean, bai, bos bat ordu behar izoteia, jatzeko etxera, eta atzo ni bai binitzan, ikusiko tenuen eneida, baino, enuen ikusi. Frontoitik atean itzanean, gero joan itzan plazara, eta bueno, txaranga zegonan, da pixke bat horrela bagiro politia zegon, eta hola, baina eneida bagarrik izauteko nuen, kasi seguro altzak. Yeah. Eta enuen ikusi. Eta bueno, pues etxeatu, ja, etxita,
2: Ja.
3: Mobiletzin unganen, ez da, Martin? Otxegin behar da.
4: Mobiletzin unganen. Baina, oandikan, ez dakit, oandikan... hemen karpetan dauzkat zureak eta zuenak, baina, claro, bestela memoriz da ezazkit, eta batean, bai, baina, bueno, eugu zinon, eugu zin lekutan, kompromisoa handiko, mendik euskalo non, eta, bueno, egu uste mani zun bien,
3: eta bestela tambien. Eta
2: bestela tambien.
3: Eta horrekin gelditu zinen, eta bestela tambien.
4: Asko kostatu izan, Ui.
3: Zer?
4: Kotxea, kotxea usten arki kostatu izala atzo, Kotxea, nik itxote izautzen hango aparkaleku, eta gitu.
3: Esan izun nik behin ba... Behin esan izun nora joan behar zinen, eta han lekua batuko zenuela, eta kanposantuan eta inguru hortan, beti horre... Atzekalde hortan lekua izaten dela, baina kasurik ez, bai. Martinek.
4: Jota, leku zitan gertatzen den gauza da, ia esan, baina, bueno, atzeneako, alako leku txiki bat, usteko arrebetu lunda pozik, eta, bueno, gero frontoian, egon goinean da, bueno, gero kontatuko izuet, eskiatan, bizitu gini diru pelota partidu, eta leitzarrak daude momentu honetan, nausi izan leike, leitzarrak, amatek uste txapelak, eta leitzak urtea da, lehen ere, irabazi zituzten dana irazi beharrekoak eta atzo ere bitxapela leitzara guntzien. Bai.
3: Osongi, ez dakit, eguraldi azte ozerre aipatu duzuen, edo ez, asteburuko gauzekin hasizarete, ez? Bueno, ba, nahi bauzu igual pixkat komentatuko dugu ze giro dugun, hemen argia, ja goizetik, hemen askotan esaten dizuen nik, ez? Nola lainoa eta izaten dugun, egia da, garbi etzegoela goizean, bazen nolako ez dakit, ezin dut esan lainua denik ere, baina, bueno, odeitza fin bat, baina, bueno, nahiko garbi eta nahiko urdin, eta gainera gaur berriz ere, ez dakit noraino termometroak, ez? Hala, aipatu dute, goizak bai, oso hotzak, ez? Eta asteburuan ere bai, ez? Ja, freskotasun hori goizetan, eta arratsalde gau partean ere, ja, nabaritzen da, ez? Ipar hori, eta baina, bueno, gaur ematen du, eguldi polita dugula, zerua garbi, eta giro ederra. Suposatzen zuenean ere, alakoa, ez? Sorpresarik ez bada.
4: Kontua da, eguldi ona. Zaten dugu, honei, izaten diogu, bai. Eta, claro, ados, dana ez diagongo ados, horrela basaterakoa, ez? Baina, bai, da pestarako primerakoa, hori bai, Eneira, eta gero, zuzen duzuna, eguldia kategorikoa, gaua freskatzen hasi ditu. Hor, balema da zerbatien berrikuntza...
3: Eta intz hori, ez?
4: Haueko freskotasun hori.
3: Eta goizeko intza ere bai, ez? Ola, ez? Nola belardiak eta hori ere, gero horri bai, buelta bat atzo ematen esaten nuen, jo, ura ez da eta euria ez da, baina intz hori ola ez dakit belarretan eta soroetan eta hombre, hori ere landareak eta zuhaitzek eta xurgatzen dute, ez? Gutxi bada ere.
2: Ba, gertatzen dena da, nik uste pasadugun lehorte honekin pasadun ez.
3: Pasatzen ari garen.
2: Honekin, eta bai, bai, bai. Hori da, maiatzazkioztik, bero abroneko bero aldi hori iten azitzenetik, ez da bakarra lehortu dabala ikusten dugun hori, ez da? Alegi ikusten ditu, belatxoak gorrizka kolorekin, marronskak erreta nola dauden, zuaitzen oztuak asko zer lehenago erortzen nahi die, eta barru luze bat. Da, kontu edare bai, zuk intzana ipatzen zinunen nahi da, ez dela nahikoa, ze lurrazpi ere bai, aurreneko lurrazpiko geruzak lehortuta daude.
3: Ja.
2: Eta lehenan entzuten nun, hainbat landaren eta zuaita, sustraiek ere lehortuta, ikerarrizko kaltea, orduan. Lurrazpiko, eta oso garrantzitsu die bakteri, bitxitoak, beharrezkoak dienak, oikere ikerarrizko kaltea duela, orduan, karo, intze batek, beti izango do, ondura segurazkire, baina Martin, hemen bistekoa da, hemen euri behar da. Euri da kontue, ez do eurik iten, freskatu bai, goiz atxalde ekatzen duzue, baina temperaturek berri guan ikan ere beroakin jarraitzu, eta nahi da zuk esaten zinuden aritik, hemen lehitzaldeen gauze berago
4: izan fresko bai,
2: laizte reuzkia teratzen
4: da. Beste garai batzuetan eta beste urte batzuetan oain baliotzen du, baina aukten goan, aukten batez, aukten, eska aukten lehorte terriblea da, lurra malkorra bezala xe dago, eta gero zuk esan duzu nahi, hombre, nik azaroko estampa gusten dio ja mendiari.
3: Bai, azaroan. Bai, kolorea ja aldatzen ari da,
4: Asteontan bertan, ni joan naizen, ni astelenetan joan da, asteontan bentan, nola jarri da zuaitza? Ostoa dena lurrea, azaroa ematen duta, horrek esan nahi, ez dila bete bat, dila bete.
2: Martin, baina bedea, gauze bat esan nahi zuet, abeltzain batekin dizketan, azaroa ipatu duzu nontan, abeltzain batekin dizketan, azaroan, nola bat, neguko pazka hori, azindari, aberei, ematen, azten dien hortan, ustale bukaeran asizien ematen.
4: Bai.
2: Jada, menditan eta ez da olako. Egoera oso larrie da.
4: Terriblea da urtengoa. Jo, iastorrak, ontzen esperoneoten ginean, pilareko ondoren, horrela ba. Iastorrak dana gorri dago, dana ondua dago. No, terriblea da, eta gero, honek bildurra ematen du baita ere, zuaitza batzuek galduko teikun. Zengatikan, karo, ez daukat urik. Txupatzen dutela lurretik eta horrela ba, bai, baino ja txupatu behar dode danak. Eta zuaitz asko galduko te dinere bildurra badago, eta bai, penagarria. Hau ez da lurra honeako horrela ba egiten dana, hau ez da kolorea daukana, gure soroak eta, bueno, harrigarria, eh? Ez que ja, maiatzezkeoztik, maiatzan hiru aste, euritxua izan duzien, eta gero, klaro, ja, ja nola, ekaina, ustaila, abostua, iraila, lau hilabete egitea dihoa, eta inondi euri asemori ez du gartzen, ez? Otzatoriko dala, asteazken aldera,
3: asteazken bueno, ostegunerako zeo zer, ez? Ematen du, ez? Baina, lengoan bestela ere, bueno.
4: Ze botasun, bost litro botasun.
3: Ba, oso gutxi, horregatik.
2: Ez hori da kontue, nik uste hor da aldaketa izugarri hori, ez da? Boain freskatzen hasi digut, ongi da, eta beharrezko da, baino bustitik falta da, ez? Ez gaina, larren aipatzen du, baino gauze bera gertatzen nahi da, erreketan, fauna desberdinetan, amorraiek eta zenbait hildekutan galtzen nahi die. Uren temperaturek gora indulako, besteak beste, eta oxigeno gutxio daukealako. Eta horrere arazoak, eta bueno, gure ekosisteman, eta bueno, luze aigatzezke, honen inguru, baina.
4: Eta, klaro, animalia dauzkanak, nik olakotan, klaro, baserriako persona naiz ni ere, eta 82 joan egon duen izan azindarekin da. Nik aitaz asko goratzen naiz. Azinda daugan antzarako, janik ez, inon dibusere janik ez. Soro batera eman, beste eman, dena berdin. Eta urdun, jana eman behar, neuko jana, bete-betean, behin eta benga, ja, dagoeneko eman behar. Eta bai, animalia dauzkan antzarako, hau, terriblea da, egi esan. Gauzariko berena daukagu, ure, ez dala entzuten inongo herrietan arazola, grabe-graberik ere, ura heldu da, zitxurrian ura heldu da, esan, bueno, bere garaian pentsau nahi, abisoa hor bertan leitzan kasoitik urari,
2: eta
4: gurean ere, bai, gehienetan, baina, ja, joske, ja, zenbat pasatu da denbora urduzkoztik ere, baina ez da entzuten ola grabedadeko lekurik edo, larritasun handiko legore itxurrietan ura heldu zaigu, ez? Salike.
3: Bai, gurean ere bai, ez da urre mozketarik ere izan, egon dira bueno, bandoak eta deiak, bueno, ba pixka tentu zibiltzeko ez? Ba, behar ez den horretan urik ez gastatzeko ere bai, baina bai, etenak edo mozketak ez hortaz.
2: Bueno, hemen, badakizu, igeri leku gitsi zituela. Azte betez, edo egun batzutan, igeri leku gitsi zituen, bai, bai, bai. Hori dela medio, igeri lekuk itxi zituen, eta debekuk egon duzien ere, bai. Jardinek ureztatzea, kotxe garbitzea, hau da, litro asko gastatzen dien keinuerik debekatu zeuden, eta gainontzeko etarako, ba, etxetan eta neurrik hartzeko ere esan eskatu ziguten. Gero egia da, hori guzie pasatuta edo, zain dutan nola bat, bueno, egoera bere esanen dugu hobeki jarri zen, berriz piztinak irik zituen, baina, bueno, hemen izan dugu, eta badakik, bueno, ikasturte ontarako uren, ba, beharren bezalako, bai, instituzio bezala eta herritarrak kudeak eta gaizerrendan da, hola litzeko udaletxean,
4: Kontu ontan, bale, ez da baiatu, edo gauz asko itxein behar izaten ditugu hortxe eta hartulietan eta biltzen geranean, hola da. Lengoan bat atera zan gauz bat, karo, ura linbixi, bueno, gauz asko jendu behar direla ba, da, kotxe garbitzek eta holako historik eta hoi guztia dana fuera. Baina ura linbixi personak eta gero animaliak. Eta ura eateko garaian, nik esango nuke lehenau dala animalia. Eta gara, esan, erretxa da, zergatikan ni iruitzen zaiten hori. Ura, animalia gura bakarrik atendu. Eta zui urik espai luizio gara, gu behar de ura ere, beste gauz batzutarako, garbitasunerako ere, batez ere horrela, baina eateko garaian, gaurko unean guk, hilabete bat pasatu ginezak eurik gabe. Aukera daudelako, klase askotako edaria daude. Nahiko paretsu urekoak ere badaude, erosteko. Baina animalia gura bakarrik atendu. Animaliari ez diozu, mango Coca-Colari, edo Aquarius, edo Ardori. Animaliak ura besteri iztu baten. Animalia ure gizpago baten, animaliak atu da. Guk, pasatu nizak, jatitxo bat. Niri, nik kriterio horretan mintzatu nintzen, da, bueno, hortik ez da bai da, ja, ordu bat eben ikatu ginen gero kontu.
3: Bueno, ba, nik uste, bai, ez, argi dago, eta bestela ere, pentsatzen ari nintzen, izketan ari zinen bitartean ere bai, frutatik ere, ez, nola, bueno, frutak ura badu, barazkiek ere bai, baina hortik ere, gailuak badauzkagu ere, likido bihurtzeko ere bai, ez, eta hortik ere ura hartzeko, ez, guk badauzkagu modu pila bat, ez, hartzeko. Egia da, ura behar dugula, baina ura, ez dakit, igual hori mediku batek esan beharko liguke. Nik uste dut, ura bezala, urak dauzkan osagaiekin bakarrik, ez dakit, bueno, animaliak bai, baina guk hori gabe, nik ez dakitzen bat irauten dugun, ura edan gabe, bakarrik derivatuak edo esaten diren hoiek.
4: Hilabete bat edola, hola bizke bat.
3: Hilabete bat iraun dezagu. Iraun dezakegu.
4: Ura beharko du pertsona.
3: Ura edan gabe. Bai, behar dugu. Noski behar dugula. Ura behar dugu bestela oso denbora gutxian hiltzen gara, uri gabe. Hori baina ez dakit beste hoiek edo barazkiek edo frutak edo ez dakit, claro, zuk esan duzu beste batzuk izan daitezke edari alkoholdunak, alkoholik gabekoak, ez dakit hoiek ordezkatzen duten ura. Ez dakit hortara
2: ordezkatu ez du egiten, ze gauz bada momentuko egarriek entzeko ez dakit baliogarrik dien edo ez, asko badi edari edo asko egarri gehi igual ematen dizuena, baina ez da hori bakarrik. Hidratazioa behar du. Eta hidratatu behar den bezala urek egiten digu, ez? Hori ala da. Gero egia da berdurak eta olakoak, bueno, ure beraz berak dakarki eta badaukea, Baino mira, esta vida política da edozein modutan animalietan.
4: Bai, konserva, konversazioetan da, eztabaietan da, historietan eramaten ditu batzuetan zuere ire gertatu bolzaizu, gustatzen zaizkigu, bueno, ohikoa edo betiko kontuetan nahi beharrean, ba, pues batzue limitera eraman, ez? Gauz batzuek horrela ba, eta hau gertatuko belitzake ze jarrera ingo inu, eta horti ja, azten zera, bizke bat, bueno, desberdin jendea pentsatzen, da horrela, hortarako balio itzaten dute gauz horiek egiesa. Baina, bueno, uraren orain egiesa, modan dago. Eta animaliei ikusten diozu bura daten, ardiek eta behorrak eta lehorte ikeragarri batean belarrik ematen du ezagola, baina antxe defenditzen dira. Antxe defenditzen dira, egia esan, ura ateute gustora, ure dago gameletan, eta urdun hortik nola pait, ateratzen nahi dira aurrera. Da, pentsa iraila ere hotxe, eta bat japa, badiko alaba, gaur, ja, emalauean jartzen gera.
3: Iraila gamalau, hori da.
4: Bueno, nola bat, Martin, ingo da, eta hau, ez alda errepikatuko, claro, hemen kezkata zalantzarik handina hortan dago. Hasiko aldira errepikatzen urte hauek, nahiko maiz. Hori da galdera. Ez que hau ematen du saruespen bat. Nik irure eta irezazpi urte ditu eta hau ez izautu. Claro, beste irure urte pasatu beharko balube, olako bat izautzeko, kontuak horrela, eliek larriak izango. Baina, claro, hau aste malen bada maiz, zeiken deu, hau, ze. Grabedadeko, hau zeldu dauneako.
5: Zure galderari erantzuten, pertsona batek urik edan gabe, hiru edo bost egun gehienez bizirik egon dezake.
3: Bai, bai, bai.
5: Hidratatu gabe, unaik esaten zuena. Bai. Ezken finan garantzitsuena, hidratazioa delako, ze freskagarriak edo alkoholak batez ere kontrakoa egiten du, xurgatu egiten du, gorputzan dugun ura, azukera delako, azken finan, gehienetan.
4: Baina zu etzea atreitzen bizitzera uri gabe hilabete bat?
5: Atreitu bai, baina lortu ez.
4: Zuk elzinuke lortuko bizitzea hilabete uri gabe?
5: Suposatzen da, hiru bostegunetan urik edan gabe.
4: Nik esango nuke bizitzu izan duzila ba urik edan gabe jende asko garai batean. Urik ez zuten ikusirein izan, izaten. Ure?
5: Zozerango zuten ba?
3: Ez bai, ni erantzuna nago, Ez dugu, ezin dugu iraun, ezin dugu iraun, Uri gabe, Meira, barrezka dabil, gu limitera ez goaz.
4: Segulan eaten, segulan. Ardoa bai guztua. Uri gitzen segulan probatu behiken.
3: Baina nola ez zuela edaten, edango zuen?
4: Udan sekate eta udan medotu eta belarrean dauta ue, baina negu partean ez da probatu behi. Urdu magina jende bat zan, urik ez zula probatu reiten.
3: A ber, probatu gabe, esan edut, eske, a ber, nahikoa da, esan edut, gauza bat da, ongi hidratatzea, eta edatea litro terdi, bi litro, bueno, ez horre esaten dute, ez horren bueltan egunero, bueno, baina gutxinez baso bat ur, egunean, ez? Hori ez da ere, Martin?
4: Ja, ez zuten, bateak, ez arrastuik ere. Uda partean, beste pixko bat, baina gaineko nurik entzun, ikusi nahi zaten, garbitzeko ere.
3: Bueno, orduan, fruta asko eta barazki uren asko izango zuen.
4: Uren, uren kontra oten zan beti, gure entzun, ikusi nahi zaten ere.
3: Bai, hori, edadeko jendeak hori, jarrera hori izaten du ere. Bai, behar, gehiago behar dutenean, justu kontrakoa izaten da, ez? Behartzen ibili behar gara, baina, Martin, fruta asko eta barazki asko edango zuen.
4: Ba, hoxen, ure bezala ean gabe personak hilabete bat aguantatuko dula. Ba, ura, zenba gauza dute ura? Ura, fruto ieguzia dana ura.
5: Eta
4: gaurko unean ez da un merkaduri uraren partez osagarri horiek izango dituna ba.
5: Yeah.
4: Jo, iguste bai, ez, lorturi ongo dala hori.
5: Bai, ez dakit. Fruta haundienak adibidez jartzen baitugu sandia batek, hoi ura hutsa da. Hartzen moduzu sandia bat eta ura hori kentzen moduzu, hartzen moduzu hori, o laranjak, alakoek, bai, zuko atratzen dutelako, ez?
4: Pero, pasa que, claro, ura behar duzu, gero barazkiak eta
3: ulestateko,
4: claro. Ez que garbi dago, ura behar duzu, zu baina batzue gare bat duzu, zeure pila behar izaten dute, patatat zana hori arekin jartzen dituzu, eta pixton ura da, dena ura da.
2: Ja, gertatzen dena da, a ber, aurtengo kasu hau, lehorte bero haundi otan, leka batzuk, baina batzuk, nahi ez dita egarririk entzen. Esan nahi dut, bero haundi baten, barazki batek, gustora igual zatu ezakizu, entxaladak eta hola, ez, eta ongi dau, baino momentu baten hidratatzeko ure behar dut.
3: Bai ala, bai. Bai.
2: Ardoa eta esaten denen, vale, momentuko freskotasun hori eta freskoa balin badauken duko diota dena delako. Baina, garo, ardoak edo alkolan kasu nahi nahi, Jon, zuk esan duzuna, desideratatu jendo. Hora arazu bat etor datxeke. Ure sartzen ez balin bada, ez da? Beste gauz bada, zuk esan Martin, badaude produktu batzuk, akuarizuak esan duzu, horrek bere ez dakit zer...
3: Baina...
2: Azukre asko daukare bai.
3: Baina ura ere badu. Esan edut, eske ura orain gaur egun ez dakite jarraituko dugun honekin edo, baina ura ia denera, denetarako behar da. Eta bai elikatzeko eta baita, bueno,
4: bai. Pues,
3: hainbat...
4: Esan egizu da, estremora konversazioa eman ezkeo, animalia biunean hilda dago ez
3: bai
4: osurik ematen.
3: Bai, listo.
4: Ni gaur biunean nik itzak hilko, uri gabe.
3: Ez,
4: nahi hilko guri gabe, bi eta bost eta zazpi unean ere.
3: Ez, Bueno, zazpigarrenean kontuz,
4: eh? Iuneago hilitago.
3: Zazpigarrenean kontuz, zu ere.
4: Bai, eh?
3: Nik esango nuke baiatz. Vale.
4: Eta bai, nik iru litroa eureat, eunean, egia esan, eureat, garbi dago. Baina ni uste nuen, merkaduan edo meiku batek aldaiz lakaba rekomendatu urigabebe egoteko moduko buru bat, nortunean lorturi geongo dala. Hori pena, hori
3: limitera eran manda eta, ba bueno, bai, guk kasu honetan animaliak baino gehiago irango genuke. Nik uste, ba, labur bilduz, hori bai, bai da. Gero ezin gara sartu bi, zazpi, edo bai, horregatik.
4: Hori da, bizke bat, horrela, ba, hemen ginen, konversazia, ez zen horretara bai.
3: Martin, ez dakite Jonekin hitz egin duzun, ez dakite Jonek zehozerrea aurkeztu dizun, kontatu dizun, zebilerak izan ditugun, solasaldian aldaketa batzuk izango ditugula, ez? Ez diozu ezer esan, Jon.
4: Ez diozu ezer kontatzen, ezer.
5: Baina, bueno.
3: bueno, zerbait...
4: Sekretos de profesión.
3: Zerbait... Ah, bueno, bai, hori ere gorde behar da.
5: Nire alde esan behar dut, Martin iritsi dela, hain puntual, ba, ja, saio aste argen dela, orduan jazit denborarik eman.
3: Oia, ma, hemen matak beste ari.
4: Vale. Hiru irratiek eta gauzasko tratatu da.
2: Baina, Martin, bilera telematikoa inginu, eh?
3: Bilera telematikoa, bai. Elkartzeko asmoa esaten zuen, bueno, aurrez aurre egiteko Jonek, baina bueno, ja, gainean etorri zitzaigun ja iraila ere, bai. Eta bueno, bai, egin genuen, eta gauza batzukola, bueno, berritu edo aldatu edo bai, egin dugu zuri hain gutxi gustatzen zaizun horrelako gidoitxo bat, egunez egun, eta bueno, pixkat egituratu edo esaten da, ez, gure solasaldia, baina bueno, funsean ez du gure xarma ez du galduko, Esan eut, gidoi bat izateak ez du ekarriko gero jendea aspertuko denik. Orden bat izango du. Gutxi gora bera.
5: Eta
3: oinarri bat, baina bai egia da, bueno, gauza txukun bat egin dugula, dokumentu batzuk iruren artean partekatu ditugu, eta egia da, egunez egunerako neri behintzat, eta personalki, abertze esaten duten bestek, lagunduko dit, goizean goiz etorri, eta ikusi zer daukagun, ze gauza ditugun, nork izango diguen ardura, badakizu Martin, eta hasiko naiz honekin ere bai, pixkat ja gure eskaleta hori kontatzeko, zer den eta entzulek eta zuk ere jakin dezazun, astero bat izango da gidari. Eta ni nintzen gaur, berandu sartu den hori zen aste honetako gidaria, ez? Bost egun hauetan nik gidatuko dut, gu sartuko gara, aurkeztuko dugu, eta bueno, pixkat atalak eta den hiruren artean banatuko ditu. Hori izango da lehendabizikoa, gero eguraldiarena, nola ez, egunero egiten dugun bezala. Aldaketa hundirik ez da izaten, hiru eskualdetan, baina bueno, zeo zer beti bada aipatzeko, eta begira gaur egueldia aipatuta noraino joan garen, ez da, leka batzuk egosteraino. Baina bueno, gero lehiaketa, eta orain aipatuko dugu pixkat aldaketatxo bat ere egingo dugulako gure lehiaketan. Gero izango da, etorriko da pixkat eguna, zeren eguna den. Edo gaur, ez? Edo efemeride bat balin badugu, aipatzeko, ba, bueno, pixkat hortik tiraka solasaldian aritzeko. Aktualitateko gaiak, eta hor bai, bueno, posa, aukeratuko ditugu batzuk, hori jorratuko dugu, elkarrizketaren tartean, eta gaur elkarrizketarik ez, baina, bueno, gaur Martin egongo da, astelenetan Martin izena agertuko da, eta gero, agendan, bueno, egia da, gehienetan ostegunetik aurrera, ez, izaten ditugula hitzorduak gure eskualdetan, ez, batez ere, baina bueno, ba egunez egun zerbait balin badago aipatzeko ere, horri tartetxoa egingo diogu eta kantarena ere ba mantenduko dugu. Eta lehiaketarekin, hori da pixkat orain sartuko duguna eta aurreratuko duguna eta ja pixkat entzuleak ere zirikatzeko 11:30 pasatxoia badira, ba abez iruditzen zaizun, Martin, soinuarekin jarraituko dugu, baina tartekatuko dugu aste batean soinua eta hurrengo astean hiru eskualdeetako hitza. Hitz bat aipatuko dugu bakoitzak, Unaik bat aipatuko du, Jonek beste bat aipatuko du eta nik beste bat. Gure euskalkietako hitzak. Orduan, proposatzen dizuegun jolasa hauxe da. Hitzak aipatu eta baldintza bat egongo da. Claro. Leitzako entzuleek ezingo dute argitu Leitzako itzo horren esanaia zein den. Parte hartu beharko dute Jonek aipatutakoarekin eta nik aipatutakoarekin eta berdin gainontzekoak. Bakoitzak ezin du bere eskualdeko hitza zein den esan. Claro, bestela gauzak errasegi jarriko genituzke. Ordan, hori da pixkat proposatzen dieguna. Da orain nahi baduzu ja hasiko gara hitz hoiek esaten eta beste zerbait, venga, ba argitu nahi.
2: Ez, argitu ez, gehitu ingo dioten.
3: Ah, gehitu, venga, esan.
2: Deskuidoan, amaiurko entzulek, idazten badigu, berak bai parte ardezake edo zein hitzetan. Edo deitzen badigu, abaltzisketatik baten batek, edo agura indik, bueno, ba, bere eskualdea ezten ez, bai parte ardezake, ez da, edo zein hitzekin, ez da? Bai, noski. Ulertzen dut.
5: Bai, noski. Hori bai azalduan izula, ez, Martin? Hori bai.
4: Ba, hori esan diatzu, bai, basa, klaro, eneidari ulertzen dioten moduan, ba, zuk, bueno, lortu beharko duzu, olarrango euskaltiak ere eongo da, nitxauzenean adibidez, eongo da, seguro.
3: Bai, hori, gauza horiek bilduta badaude. Hori
4: beharko du gure euskaltia larrangoan nola dan. Zangatik, claro, beste komentatu, gauz bat esan diot, aiztin, hori komentatu dit, hori komentatu dit, precisamente, eman digun denboa txiki horrekin.
3: Ez que lagundu diezaiokezu, igual zuk, Martin. Gauz
4: bat esan diot, atzo bertan Garzaunen, nik hitza bat erabili nun Garzaunen, basaburuan da ezagiten, behin entzun gabea zala haientzako. Ez da, precisamente, ez duzte gure euskalkia larrangoa bakarri izango danik, nik guk ala izan dugu esan dugu beti. Ai ba, ez ginen behin entzun da, bueno, holaxe komentari hori ekarri dio.
3: Eta hori izango da gaurko hitza? Abai? Ah, hori izango ote da. Abai? Bale?
4: Baina, igual behar badaitz hori, claro, basaburuan edo Garzaunen precisamente ez dakite, baino en cambio sakanan edo adibidez leitzen bai hori hori badakigu
3: bai baina bueno guk hori hemen gero gion hori sartu hori da sartu du ez baina aurretik jartzen baditugu hitz hoiek esan nahi dut lenguan aurretik nik baneukan beste hitz bat jarrita gaurko eta Unaik irakurri zuen da esan zian kontuz hitz horrekin guk ere horrela esaten bai diogu honi. Ostras, esan ba bai, hori da.
4: Claro.
3: Beste hitz horrek beste esan nahi bat izango balu gurean, ba esango nioke aurrera horrekin ze leitzarrek esango dute hau, baina ez da. Baina eske claro, esan nahi bera zuen. Oran Jon hori aurretik jartzen baditugu astean ze hitz, igual elkarri esan diezaiokegu, kontuz hemen ere hau hola esaten data. Nik ez daukat inongo arazorik jarri duzuen proposatu zuen hitz horrekin. Unaik ea irakurtzen duen, eta botatzen ditugu.
4: Bazake, nira, horita izaten da zuek ere igual ez jakitea ba, ze esan nahi du nitza horrek, baina, klaro, filtroa pasatuko litzake, una, bai. Jonek zuheri guain bialdu ezkio nize hitza esan deten, eta zuek, baina ez, hau ere menos izaguna da.
3: Baina nik uste dut komeni dela bazpare guk filtro hori pasatzea. Guk ez dugu gauza hundirik. Joango gara pixkanaka, igual, bai, astean zehar pistak emanez.
2: Atxu, eta barkatu, baino gertadatxeke guk hiru hitz eskualde desberdinetako hitzek ikusi, eta esan, bale, venga, aurrea, eta gure herrietako batek hola erabiltzea.
3: Bai.
2: Normala da, hori izanoa da, entzurek dei dezatela, eta gurekin hitzein, eta hola ikasten joanen ga. Nik uste, hau politxe dela, gure inguruko herritako hitzek ikasten joanen ga, esaten joanen ga, soinuen lehiaketa mantenduko du.
3: Hori da.
2: Beste aste baten, baina aste honetan hitzekin jarraitu edo markatu hasiko ga, ezta?
3: Venga, hasi. Venga. Hasiko ga. Leitzetik.
2: Eta leitzarrak ezin duzue hau asmatu, hori gogan hartu. Kaskailtze.
3: Berriz?
2: Kaskailtze.
3: Leitzatik. Lekunberri, Araitz, Larraun. Zer dugu?
5: Bota, Martin.
4: Nik ez diotela idea egin ematen.
5: Ez,
3: bota itza.
4: Gure itza, txinbiloa.
3: Txinbiloa. Txinbiloa. Txinbiloa. Mm-hmm. Vale. Sakanatik, petrin.
2: Petrin.
3: Petrine, karo, iene horrek eine bihurtzen du hitza. Orduan, vale. Ahoskatu idatzi petrin, baina ahoskatu petrine. Iene, vale? Petrine,
2: bera,
3: petrine ez, petrine. Iene.
2: Petrine.
3: Petrine.
2: Vale. Petrine. Vale. Petrine. Bueno, baleitzen, kaskailtze,
4: Tximiloa.
2: Larraun leku mera aritzetu du tximiloa.
3: Sakanan,
2: eta sakanan
3: petrine.
4: Ba, eta... bueno, berrizeren txantzan zue, deitzen duna de esan behar du bestetakoa, eh? Hori,
2: bai, hori da.
3: Bueno, hori, hori deitzen dutenean, egingo dugu filtroa. Kieto parau, ez asizketan.
2: Adibide bat, laguntzeko jentzule mate deitzen digun. Beraz, 9848610, 9848, karrape irratia.
5: Aralarren 9848610503 edota mezuak jasotzeko 676-9909002.
3: 9848-567-0004 edo 661-625-4245. Kaskailtze, tximbiloa, eta petrine.
2: Eta emailetara idatz dezakezue. Eozein modutan, gure joste eta hontaz gain, gurekin harremanetan jarri, bitz nahi badituzue, udara zertan joan den, edo kontu bat aipatu nahi badituzue, edo kantu meteskatu dena delako, horrek berdin-berdin jarraitzen du, eh? Beraz, hemen izan, ingurutik izan, edo hauntzaxio izan, zakurren takinon, edo putzun bestalden bizi bali mazatea, eta internet zentzuten bali mazatea, detu suelto, eta gurekin hortxortxe, eta hartulin izketan, eta jolasen nahiko ga. Bueno, hiru hitzeik hor ditugu, ia baten bat gaurkoan animatzen den, egida beti kostaitzen da hasieratan, ezta?
3: Bai.
2: Baina entzule gaztenean martxa hartuko du, baina
3: bueno. Bultzatuko ditugu eta berdina da, hasiko gara astelenean eta ostiralean argituko ditugu, hiru hitz hoiek. Garapena nolakoa izango den? Bueno, ba, pixkanaka, igual gu joan beharko gara zeo zer esaten, ez dakit. Kolore bat esan behar balin bada, ez dakit, usain bat, toki bat, bueno, horrekin zer ikusia daukan zeo zer joango gara ematen, egunez. Egunez, egun, gaurko zeren eguna da? Baldaki, norbaitek, zeren eguna den?
2: Bai. Nik bai. Bueno, gaur, zeren egune, betiera ospakizunetan, honek, kontatuko dizu eta atentzioa manditelako. Zenik, maiatza ingurun, leku zenbaitetan, Andoainen esate baterako, Santa Cruzak ospatzen ditu, Beino, arazer topatu duten, gaur, Irelia Kamalau, Santa Cruz eguna omen da.
3: Bai.
2: Eta Andoainen Galdakaon Lezon ospatzen due. Bino, maiatzen, Santa Cruzak du izena ondoaingo pestak, ezta? Eta horrek pesta batzuk, gero San Juanak ere badie, baina atentzio mantzien gaur da Santa Cruzeune, baina eraberen maiatzen ere ospatzen ditu, ezta?
3: Gaur da altxasuko egun handia ere bai, gaur 14 da Santo Cristo de Otadia da. Horren bai, beste
2: eta gero Martinek urtetan eta urtetan erabili dun zera esan den dote, zehazkako egutegirare indot. Martin, zuk beti usteti izan duzula horre, zehazkako gutegi hori, eta gaur gurutze zernin arte eta artean eunegie. Oikere, euskal izendegin dauden izena daude. Eta gero, nahi baduzue, efemeribide bat edo beste, jaso ditxot denak, hor daudenak igual denboragatik ez ditxot gaur esanen, baina, bueno, gertutasunera joan nahi balin baduzue, 2010 urtera joten balin baga, boen dela 16 urte, eta, bueno, garaia hartan zoritxarrez izaten zien, ez? Baina, Guardia Zibilek ekineko zuzendaritzako 9 atxilotu zituen inkomunikature bai, garaia iguen jikene hortan jarraitzen zuen. Gero, bada beste bat, karo, nik hor jarri dizuet, baina nik esaten badizuet Francis Pebost Martinez, Chicagon jaio zela, gaur bezalako egun baten, 1945 urten. Igual baten batek esango doa zin da hori, aktoren bat, abeselarin bat, bai, gaur... Bai, 1945 urten, gaur bezalako egun baten jaio zen, eta bitxikeri bezala diot, Francis Pebost Martinez, Chicagon. Bada izan orden hau, Martin?
4: Yes.
2: Ez da nike? Irakurri nun arte. Aita santue. Leon 14. Jaio zen gaur, 1945 urten. Eta bere izan abizenak, Francis Pebost Martinez.
3: Ah, Pebost hori, bai, esan duzunean, bai, orain esaten ari zarela, bai. 45.
2: Bai, eta lekun berrira joten balin baga, gaur bezalako egun batene bai, baina 2009 urten, berri txarrak taldeek, Paiola diskoa aurkeztu zuen.
3: Osona.
2: Iralien amalauekin. Bueno, ba, orako efemeride batzuk, eunezeun, egartzen joanenga, eta bihar bat kontatuko dizuet esate baterako Euskal Herrik eman duen bertsolari haundi bat bizibalitz, eun urte beteko zitula.
3: Bai, badakit norden. Non baiten irakurrita ere, bai. Ez, hori ba pixkat efemeride dagokien ez, eta gero, aktualitatean, ziurrenik izango dituzue gauzak aipatzeko, eta badakit baietz, baina hiru eskualdeak ere elkartzen gaituen bat badugu, atzo eren egun, bueno, ba, ikusi genituenak, eta pintada eta mehatxu fasistak dira. Nik uste dute hori dela, bueno, igual, orain eta asteburu honetan gertatutako gauza bueno, ba, garrantzitsu bat eta aipatzeko daukaguna eta bueno, ba, salatu dituzte pintada fasista horiek eta guri dagokin egunez esan irurtzunez aparte leitzan zuenean lekun berrin ere bai eta baita Iruñeko mendilorrin ere bueno, itxura koordinatuta duten pintadak eta mehatxu fasistak agertu zirela, ez? Ostiral goizean okerrezpanago datagatik ala salatu zuen EH Bilduk, nik irurtzungoaz izango dizuet pixka bat, pintadak ia berdinak direla eta guztietan ere nazien ikur eta mehatxu berberak errepikatzen direla, ez? Orduan hori batetik eta gero ere gero abairen adierazpenak bueno, ba, jaso ditugu gure albistean eta pintada fasista, xenofobo eta euskararen kontrako horiek agertu izan ere gaitzetsi ditu gero abaik eta bueno, gaineratu du ere bai gorrotuaren eta intolerantziaren aurrean bizikidetza, errespetu eta demokrazia gehiago eskatu dutela. Bueno, ba hoxe, bueno, irudiak hor daude eta esaten duten bezala ere entzun dute ezagitze komunikabidetan ere, ba hori, ematen du koordinatuak direla, ibilbidea zein den ere, bueno, ba adierazten dutenak eta gainera ematen du spray berarekin egindako ba pintadak direla. Ez dakit zerbait aipatzeko duzuen, esateko, nola hartu den hau, hoxe, zegiro, zuenean.
2: Bueno, bai, hemen ostiral goizen goiz jada ferie izaten da gainea, orduan aurreneko iritsi zinak plazara ja jabetu ziren, gero ba, torrea irikitzea torre zienen ja zesanik ez egia da, gehien nabarmen torreko pareta, terraza, maietan eta guzi silatan egin ditu eta mezuk zuk esan bezala denei da, ba, badazkigu, ez da gaina, herriotan guzitan, nik uste grafiare bera dela, eta mezu edo pintadak, badi ez, esan nahi dute, bueno, ba, hazi Islam ez, eta muerta, hau Espainia da, eta olako puto basko, euskaldun muerto, hori guzik daude, bueno, esbastikekin, eta dianekin ere bai, eta gero Espainiako banderare gurean betire leku batetan baino gehiotan ezatu due. Eta gero torrez gain hemen udaletxe atzen buru handi bat pestetako buru handi bat zegoan marraztuta eta ume batekin eta hor ere inditue eta baita parken ere. Parken eletxa LHL elkarteek umek pintatutako banku bat zegoan LGTBI klub ekainen 28ko nazioarteko eguneri beide hortzadarraz edo ostilekaz margotu zegoan eta hor ere inditue, edo parken ere lurren inditue. Hemen leitzeko kasun hori. Eta bai, koordinatua aipatzen zinun denei da, bueno, errestain zehatz mehatz nola izan dute, baina argi dago, mezu, grafia eta nahiko igualak die denak, orduan bistekoa da, eta ibilbide ikusizkeo zuzen da, batetik bestera, bortxe ez, hemen, egia da, auzolan handi bate izan duzela, eta oso azkar garbitzu zuen dena izan parkekoak, izan torrekoak, udaletxeatzekoak, oso azkar eta torreko muralatoi denak berdin gelditu diela esan behar da. Eta gero bai, eguerdiko bai EH Bilduk baita leitzeko Ernaik ere salaketa bat egin zuen, torreak ere idatzi bat aterazun eta eguerdiko ordu eta laun beten elkarretaratzea izan duzen, oso jendetsua izan duzen, hemen leitzeko kasun esan bezala. Eta bueno, ba hoxe, hemen notizi hori dudik gabe, ba, adin guztitako jendea gaina etorri zen, eta bai.
5: Ba, gurean ere atzokoan elkarreteratzea egin zuten, eta elkarreteratzea eta gero garbitu egin zuten, ontzazulo elkartearen fatxa da, herritarrek, hori xe, bueno, ba, salatzeko bai fasismoaren, ez da, bueno, Unai, zuk aipatzen zenuen ikurren artean, esbastika tarteko, gero ere bai, zirkuluak ere gezi horrekin, hori, bueno, ba, fasistek eta erabiltzen dute Europan zehar, eta gurera ere aspaldita iritsitako ikur bat da, eta bada gurutze zelta. Hori ere bai, harremandu behar dugu beti, ikusten dugun aldiero orain, ba, nazional, sozialismo, ideia horren, ez da, goraipatzailekin hortaz. Bai,
2: hemen, laroita sortzi zenbakia ere bazegoan, eh?
5: Laroita sortzi, hori da, hori ere azaldu beharra dago, bai. Laroita sortzi, zera, abezedarioan, bai, alfabetegien biretzen badugu, zortzigarren zenbakia zein den, H letra da. Zortzi, zortzi, H, H, itzultzen badugu, Heil Hitler, da, laurogeita zortzia. Laurogeita zortzi eta malau zenbakiak, beraien ikonografia, beraien simbologietan, amalaua ere bai bada, naziek erabiltzen duten zenbaki bat. Amalaua badator, bi zeatik, ez da, laurogeita zortzi horrekin beti normalean bikoteka joten direlako, eta amalaua bada, bueno, ba, arrazaren edo ezakit zeinek esan zuelako, arraza txuria dela Europan egon daitekeen bakarra, eta orduan zenbaki ikusten dituzuen aldi ero ere bai, jakin, bueno, ba, honek ere bai balio dezakela ikasteko, ezta, eta berehala identifikatzeko. Hemen ere, bueno, ba, irakurketa bat egin zuen Ontzazulo elkarteko kideek, fasismoa, hori da, fasismoaren aurka egongo delako beti elkartea, eta herritarrek hala ere bai babesa eman zuten, eta bueno, horren seinale ere bai, fatxada bihar atzo goizean bertan garbitu zutela, beraz. Ba, erantzuna, zuenean bezala, ala, bere alaxe, asteburuan bertan, ja. Eta ostiral goizean ere bai, hemen, bueno, zer esan handia eman zuen, eta ikusten zen jendea hurbiltzen zela, zehalakoak, bueno, beti ematen dute, ez da, zer esana. Eta zoritxarrez, bueno, ba garbi dago, hori, zerbait antolatua, zerbait koordinatua izan zela argi eta garbi, gainera ja ez bakarrik zer jarri zuten, nola jarri zuten ere bai, bistakoa da, oso berdintxuak edo berdin-berdinek egindako zerak izan zirela margoketak. Eta hoixe.
4: Zen balekutan gehiagoa, dei bat izan dute eta ez diot entzunik.
3: Bai, izan da zuenean, Lekunberrin bakarrik, zuenean?
5: Bai,
3: Lekunberrin, Leitzan, hasiko gara, Leitza, Lekunberri, Irurtzun eta Iruñean Mendillorrin.
5: Hori.
3: Bai. Horrela ematen du, horregatik ematen du hola ibilbidea kotxe hartuta eta halako. Nik bai, salatu behar da, garbitu behar da eta baina honek izango aldu, esan nahi dut beste mota bateko ekintzak egiten direnean, eta ez, bere alakoan salatu, ez da gizen bat mediotan agertu, bueno, eta salaketak ere izaten dira, eta ikerketak abiatzen dira ere, bai. Bueno, ez dakit, deia guretzako da, Jon, bai.
5: Bai, ala da, eta lehiaketan parte hartzeko, lehenengo deia, hemen dugu.
3: Norda.
5: Ahotsa bere ezaguna ginen zaizu zuei, eta entzule gehienei.
2: Ia. Yeah.
5: Bai, esan.
6: Patrena.
2: Manoli. Berri zemen galamartxan, Manoli.
6: Bai.
2: Vale.
6: Hortxe fitero, ni bilega eta etorregata, man berri zuekin. Ja, baina eta bilega eta, bueno.
2: Vale.
6: Ni esan berri zuet, dize hoi, zero zer esateatik, jaltzine, ja?
2: Ia, Manoli, esan berri
3: zuet. Zeitzek. Zeitzek.
6: Zeitzek. Zeitzek. Zeitzek. Zeitzek. Zeitzek. Zeitzek. Esta, izango bina, baina pein parte hartu, ja?
3: A ber, Manoli, Leitzan kaskailtze hitz horrengatik ari zara?
6: Bai.
3: Eta zer esaten duzu dala?
6: Kaltzine, kal.
3: Kaltzine?
2: Kal. Kal. Karea, kaltzine.
6: Kal erdaz, bai.
3: Kareaz, ez, ari da, ez?
5: Karea,
3: bai. Bale, bai.
6: Kaltzine, horripuzkanen karea.
5: Gaur ez dugu argituko, ostiralean argituko dugu, soinuarekin bueno, bezala.
6: Parte hartu, zakitxo.
2: Osongi, hori importantea, Manoli, bai hoxe.
6: Hola, xe, bueno.
2: Vale.
3: Eskerrik asko, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
3: Bueno, ba.
2: Animo, jarraitu hortan.
4: Bida, hori, itz hori ere balioko zuen igual. Sakanako egin da leitzarekin jolasteko bizka eta galtzine, eh?
3: Galtzine.
4: Baina, ni uste leitzan ezken, ni leitzan, ni sakana, bairun zait, aldatuko dala de xente eta itza asko, sakanan. Baina leitza, jo, leitza, hemen txekaude, eh? Hau itziarra da, hau kasi leitzarra da, deitu du nau. Eta galtzinez, leitzan seguro, adibidez, badakitela, zer dan. Hor ere, bai, pentsaten sakanan, eh? Zagit, baina galtzinez, zubetzen nien entzunen, nahi da, gainere. Ez, dira, dira.
3: Ez, baina, baina, bueno, nik ez ezagutzeak, nik ez erabiltzeak ez du esan nahi hemen erabiltzen ez denik. Hori da, horiek dira kontuak hemen, euskara, izango ditugunak.
4: Nik ere gure aitak eta, bueno, gure aita astizkoa zan, gure aman gorritikoa zan, eta kiston diferentzia zuten, larraungoa dia bia herriak, baina kiston aldea zuten, batetik bestera. Eta haiek itza asko, da gure arrebak gorde zituen, nagoan ez du bilatzen. Apuntatzen aizen zan txikia, itza asko, asko, asko, asko. Batez ere naturak ematen dituen hainbeste, ez, mendiko eta hau taue. Eta ez du bilatzen orain, jaurin, uexe bera ere, egie, ontarako, zuek asematu duzuen ontarako, haze balioso baion, izango zuen juge.
3: Venga, ba, aber ropatzen duen, venga.
4: Hori da. Erki, erki.
3: Osongi, bueno, no, pues ez dakit beste horrekin.
4: Disgustoa, disgustoa, ematen duten gaiak dira hoiek.
3: Bai, nik, bai.
4: Gaur entzundet, kafe hartzen hain nintzanean. Bai. Eta, bueno, egia esan, bai, bai, gorra, disgustoa ondia, jendeak, eta zer pentsa ematen dutenak, eta hori. Nigo izan gustora entzundet, Suezian, gutxingatik, baina sozialdemokratak irabazi diote ultraeskuinda, deskuindari. Suezian badagizuna ezkeneko labost urte ondu direla hoiek, oso gogor mintzatzen ziren, leala Melonirekin da seitu mintzatu ziren ere Espainiren aurka, edo gobernuren aurka, edo zue zeutan gertatzen denarekin da horrela ba, mira, eta hori hain, baina oso gutxingatik, baina sozialdemokratak irabazi dute, eta ja, Europatik, albiste hau ere, albistea dala, ez, zergatik ematen du eskuinak, hartu behar ote duen, ba, harturi dauka nahiko lehen ere, baina, bueno, dana zer ote dauen ultraeskuindarren konpainiarekin. Eta, bueno, gutxienez noiz iminka batzuek eroitzen direnean, poza ematen.
3: Bai, bai, bai, egia da, bai, bueno, batu badela, garaipena ere badela, ez, baina, bai, bueno, nik lehen aipatu bai. Dudanarekin nik uste dut, bai, gauzak, gauza batzuk ezin dira pasatzen utzi, eta bai, eta salatu behar da, eta garbitu behar da, eta baina nik uste dut hartaz arago ere bai, bueno, ba, zerbait egin beharko litzatekela. Herrietan, eta ez dut esaten, baina bueno, zenbait herritan, zenbait tokitan, eta bueno, ikerketa bat abiatuz gero ere bai, kamarak izaten dira, ordu txikietan egindakoetan ere, bueno, pues, joan etorriak kotxeenak eta beste izanen dira. Zemen, karo, Leitza, Lekunberri, Irurtzun eta Mendillorri, ez da? Kotxe berak, pertsona berak egin badu ere bai, bueno, ba igual, zen edut, ikerketa bat abiatuz gero, zerbait, bueno, opatzerik izango da. Karo, kontua da, noraino, hau ere argitu nahi den, edo komeni den, edo ez, orduan, bueno, hortxe, yeah. Pixkate alde horretatik nabarmentzeko aktualitateko gaia ere izan delako, ez, gurean, ez? Bueno, ba...
4: Egia esan, herriak olasaten duzunean, nahi behin lapurtu ziaten kotxea, goizeko ordu batean, eta kasu horretan lapurretarako zan. Eta intzituzen lapurreta Lekunberri Irurtzunen, hasiainen, dena horrela izaten darako zein.
3: Bai, ez?
4: Eta bero buelte... Baina gauza hona intzuten, bueltan kotxea utzi ziatela bala tasan.
3: Ja.
4: Intzan zen gauzari goberena. Eta horrengatik, haiek horra lapuretarako kotxe lapurtuak. Ere erabiltzi izan dituzte, kasu honetan ba ez dakit. Aldatuko zuten kotxea, kotxe berarekin guzien, edo zen, baina bai ruta oso seimentukoa esaten duzu bezala izan dudala bai egia esan. Eta gero, sorry, hau unai behin baino betan izan du dugu, bolada edo... pasarte bat izaten aiote dan, eta nahiko motxa, pentsatzen dugu, ez izango ote dun, tendentzia eta joera batzuena dagoen honek, ez, olako jokaera, oie, lengoan aipatzen ginen, nik ikusi nituenean gazte batzuekan telebista ikoei erasotzen, udaretxean, irinean, lengoan, haien arpeiak gorrotu ikeragarria zaukaten. Gorrotu ikeragarria, Eta nahi bildurtu zen, bildura mantzian. Ia esan, jo, uste, eldua ere, bai, ba, zauden denetatik, ganasko zauden denetatik, baina galako gazte batzuk, bueno, eraso hartan, eta bai, hau hori da. Pentsatu inizake, bolada badala, pasatuko dala, baina, zein inok ez dakit zenbat iraungo duen, ez?

0: horren adibide baino dela gutxi zeutan gertatutako jakineriak ikusi dugu eta bar luze bat, ezta? Horrek guztiak auspotzen nahi da, kalen bertan gaiztotzen nahi da, kazetarekin gertatutako hainbat lekutan, Iruinen kasu horren adibide ere bada, ezta? Zan, hau ez da niretzat, ez da kasualitate gutxu bat.
1: Yeah. Ez da kasualitatea.
0: Auspotzen nahi den kontu bada, eta gaina oso arriskutsu iruditzen zaitena.
1: Egoerak, esan nahi dut, ze ez da lehendabiziko aldia, ere, esango dugu, hemen gurean, nik gogan dut, azkenekoa, igual Arbizuko udaletxean, eta Arbizuko herrian egin zituzten orain dela urte batzuk ere. Bai, esan nahi dut, horrela, noizean behin, ez, agertzen zaizkigu, ez, ala direla, edo gogan dut ere bai, eta oraindik ere ura, bueno, ni igual paseatzera joaten naizen toki batean ere jasota dago, hainbat presok ere gosegrebak egiten zituztenean ere, ba, gosegreba egiten zuten horien aurkako margoketak, pintadak, eta bueno, agertzen ziren, ez? Horrela, noizean behin, ez izaten ziren horrelakoak, eta, baina karo, eske gaur egun bizitzen ari garen egoera honetan, ba, are, ez dakit, garrantzia edo pixu gehiago ere badakar, honek ere bai, ez? Ez dira kasualitate utxak eta bueno, pues batzuetan ere albiste onak sortzen badira herrietan giro ona balin badago ere bai, zeren bueno, eske ez dakit, emat bueno, ez dago ikerketa hondirik egin behar zer alderdiko alkateak diren. Ez? Leitza, Lekunberri eta Irurtzun. Adibidez, ze alderdi, ze, ez dakit, bueno, ze herri ari diren egiten, ez? Herri hoidan ze giro sortzen ari den, ze, ez dakit, nik esango nuke, bueno, ba, pixkat, elkar bizitza horren kontrako, bueno, ba, keinu hoiek ere, bueno, pues badira, eta toke bat, ez, aizue, hemen herri honetan, ba, bueno, ba, gu ere bagaude, hemen, ez? Eta hau ere, esan nahi dizuegu, hemen gaudela, ez? Karo, kasualitatea utxa ez da, ez? Ez dira, altxasura ez dira, etorri hori egitera, adibidez.
2: Oan gaurko unean mendialdean, egiten badute, gehienetan, alkate, zubetan duzun, sigla egin bilatuko dute, mendialdean.
1: Bai, baina, izaten dira albiste batzuk.
2: Eko bat, altsasuko esate duzuna da, kasi-kasi bakarra, ez?
1: Bai, baina, bueno, esan nahizut, bueno, ibilbide horretan oiek, ez, hartu dituzte. Bai. Ez? Ez dira sara esaten gelditu, ez dakit, hortik ere pasako ziren, ere bai, mendilorrira ino, ez, mendilorrin ere, mendilorrira iristerako ere, badira, ez, udaletxe batzuk, igual egun argiz ere harrapatuko zituen, eta hor auskalo, baina, bueno, esan edut, hor badira, albiste batzuk ni lenguan, entzun nuen arkaitz, hor Lekunberrin etxe bizitza batzuei ere, nola bigarren bizitza bat eman zaien, ez? Eta bueno, albistean eretzako izan zen zoragarria izan zen, eta eredugarria ere bai, ez? Gainontzeko herri batzuetan ere hori martxan jartzeko, ez? Hori nahi bauzuek kontatuko duzu, ez? Baina esaten nuen, jolin, hori da herria egitea, eta herriari aukerak ematea, eta ez dakit parte hartze prozesu baten ondoren etorri den edo ez, nola martxan jarri den hori, baina bueno, herri bat bizirik dagoenean eta asmoak eta plangintzak eta daudenean, pues batzuei, ba bueno, badirudi, ez dakit, ipurdian hola, ez ematen dela azkura pixka bat, ez? Ordun, bueno, ba hoxe, holako kontutxoak aipatzeko.
3: Bai, horren arira, ez, nik esan nuen ere bai, udaletxeak ez dituztela erasotu, baizik eta lokal, elkarte,
1: bueno, bai.
3: Sukeade, kasu honetan,
1: bai.
3: Oso zehatzak, bazekiten nora joan behar zuten. Beraiek aldez aurretik lanketa hori egin azutelako. Zer, orokorrean izaten dira pintaketak, ez, edo zein pareta haundi horrela txuri edo margo haundirik ez daukaten paretetan izaten dira. Noizbenka, edo zein ideologia edo eta ez du zertan aldarri politikoak izan behar, badago jendeare bai ateratzen dena margotzera beren sinadura egitera. Hortaz, konkretuki bazekiten nora joan behar zuten. Alegia, Leitzen Torrean, Lekunberrin, Ontzazulo elkartean, Irurtzunen ere bai, aspalditik, margoketa haundi bat, fasismoaren aurka, dei egiten zuen margoketa bat, zehazikindu zuten gainetik, eta Mendillorriko elkartea ere bai bada, Ezpondapea elkartea, bueno, ba, giro antzekoetan ibiltzen den elkarte bat, bazekiten zehazki, nora joan behar zuten.

0: margoketa horiek egitera ze errexena izango litzateke, Leitzeko udaletxera, Lekuberriko udaletxera, Irurtzungo udaletxera, eta Iruñeko udaletxak margotu, aldarri berdinekin, eta listo, hor nola behia salatuko zuten, zein den beraien helburua, baina kasunetan ja, helburua asko zere zehaztuagoa dago.
1: Udaletxetan behar bada, nireak esaten zuen nahi, igual kamara ere gehiago da, ere, nahiko bizitzen ere badira, eta bueno, behar bada bera intzako arizko eixago ere izango dut, en cambio, la sede batzuek, konkretu gizu usan duzuna, bai, bilaturi daude, oso bilaturik. Bai.
2: Bueno, pues bueno, holako, kontuak, Martin, bueno, ez dakite jarraitu nahi zuen, bai, ez bukatze aldera bestela, eh? Bai, unai, ikusi zait jutor.
3: Ez, aurra. Ez, esan manuen. Dun, kamarenak dauke zera bat, gotik bera tapatuta badago pertsona bat zail dela, naiz kamarak euki, ez dakit, igual agungarri badan inoiz, baina osotara tapatuta gotik bera badin badago pertsona bat zail dela pertsona hori, nola bat,
2: kotxeak.
3: Norden jakita, hori beste kontua da. Bai. Kotxeena, bai.
2: Bueno, besti gabe, botako itxuko berriz ere nahi behuzue hiru eskualdetako itzoiek, eta Martin ere kiroletan bada, ez? Igual zer aipatu ere bai, eta bueno, apiskat hortik tiratzeko. Aprobetxatu bartzaitugu, zu, ze, bueno, hor daukagu jon, osasunaren kontuak eta aipatzeko, baina bueno, zu pixkat zabalago ere ematen
1: duzu. Euskaldun taldeak gaizki asteburu txarra izan dute oso.
2: Venga, ba. Leitzan hitza
3: Kaskaitze.
2: Jon, zuenean Martin edo Jon, bai?
1: Ah, bueno, Txinbiloak.
2: Txinbiloak eta hemen sakanan Petrin. Ba, deitu, 9845607464, 6612345
3: 9845607164 hemen karrapen.
0: Eta aralarren 9845607503 edo 6769900002.
1: Eneidaren ari, ideia egizioten ematen, baina unai enena entzundenik, konversazioetan izpatz, bai.
2: Bueno, baina gaur ez dago gizu deitzea, deitu bihartik aurrera. telefonoa hola, ez dakit, agendan sartuta balin bauzu, karo? Hori beste gauza bada, ere bai?
1: Kiroletan alzazu, izan da protagonista ez guztuna eneira, eta bueno, larun batan oso partidoa harra, jogatu mentzutela, Laran Zabal da Zabal eta Ezkurria eta Albixu, eta bueno, sarrera bikaina, goia dena betea, ja, seiunda berroita mar edo lagun mentziren, eta bai, oso ongi, jendea oso partidu polita aterazan, markadorean ero oso aldaketa hundiek, eta bueno, atzeneako, pues, lortu zuten, bueno, niuza ez, sakana erako gona, maitza, Ezkurriak eta Albixu gira baztearekin, da atzoko maitza ikustearekin, finalerdian direla. Berehala berriz ere, pues bueno, jokatuko dute Zabala iztuetaren aurka finalerdi bat master. Orain San Mateo geldu dira herriaren Errioxa, Logroñon zentratuko da profesionalen interesa guzia dana eta gero hori, Larrazabal da, Zabaleta jokatuko diote Artola eta Arrozustari. Eski. Eta bueno, pues finalerdi ederra gelditu dira. Hau ostiral batean jokatuko dira bi partidua. Eta gero iganderako geldituko da finalearra. Eta arenan oso giro polita gartzen da, giro bikaina gartzen da, eta bueno, zeuro, pues bueno, gustatuko litzake, egotea ba, ostiral horretan baiti partidu hauek ederki, eta gustora ikusiz. Eta atzo Santo Cristo de Otaria, joan den urtean etzan egin, da bueno, pues aurten berriz ere ilusioa, ekarri zuen, aficionado mundurako, eta, bueno, zesan, dizuet, partiduak oso maitzan, difentzia hundiak inatea ziren. Etzan izan du emoziorik, etzan izan du pelota zalea nahizaten degun belako girorik, balestena errazira bazizion, Paraguaio edo deitzen diote, Rio Xarrateri, bai, oso erraz, oso partidu harra intzun balestenak, oso ongi, tanto dela bikaina geinez, eta beste amistekin hauek segian gelditu zan eski, eta beste amiste, baita ere zahazibeltzak ere, Zabaletari oskundu irabazizion. Hoita bita behatzi, eta, bueno, errastasuna pelotarako erakusiz, eta, bueno, maila hobeagoa daukala erakusiz ere bai. Eta gero, finala eliteko, pues, suerte txarra izan duzan, Iribarria goikotxea leitzarra berriz ere, eta Iribarria min hartu zuen bezperan. Mina de xente gainera hartua, orte dagoen, kuntua zabilenan, pelotazaleen artean. Pena, Iribarrianan anaia, Ara, belotaria bizkorra, eta horrek finale ardia, bikaina jokatu eta ilusio handiaren gintzauden finalerako. Eta urdun, pues, bueno, antolatzaileak, hasi ziren bilatzen, pixke bat belotaria, hobei beturtekoa edo, ja egina dagona, heldua, ja kategori hortan, baina zuten bilatzen. Zuten bilatzen, datzeneko mutil gazte bateri deitu behar izan duzioten, Nazabal, hemen betelukoari, eta ez zuten, inondik inora, erantzunik ematen izan du Etxeberria Sant Estebaneri. Etxeberria Oiartzundarra, Sant Esteban berriz zea Zubikarra, eta boa, bostean utzi zituzten, bostean. Eurra ematen zuen zabaza honek, Sant Estebanek, eta besteak errematea, osoa bila da, Etxeberria hori oso itxura hona hau gamut jorek. Hoi beturterekin, biak, eta bai, nagusi izan duzien oso. Urdun, emozioa baltatu izan duzan, 350 balagun, eta bueno, giro politia, boleto batzu saltzeik uste, eta gero antxe sorteo batzuek edo, zuzketa batzuek, eta bai, gustora ondu ginean. Eta bueno, Altsasuk maila, emondu, 1000 person baino gehiago sartu ditu bi jaialdi horretan, eta bueno, pues hori, beti frontoia harra du gainera, Altsasuk, harra frontoia, fronto naturala gainera, bere kutxua, frontiskoa osona, eta lurra ere oso naturala, potea eta osongi kitu, eta gozatutzen dira, pelotaria gozamena dala esate dute, jokatzea baburundako frontoi hortan bai.
2: Ala beharko du Martin, ze frontoi hori itxita dago, badakizu kexu asko eta egoten direla, eta ala ez balitz, orduan ja ez dakiz erresango genuken. Bai, ja. Bada frontoi bat, non ezin den jokatu, ez bada eskolakoak direla, edo bestela partidu profesionalak. Ez dago, itxita dago.
1: Ez daukete aukerik zalek ordu batzuek hartzeko eta horrela dezer ere. Ahi, ba.
2: Regatik diot, eskerrak gutxinez pilota partiduetarako, bueno, ba ongi dagoen, eta esaten duzun bezala naturala den ere, bai, baina bai.
1: Alaxe, pues horrela, ba, hori, eta holaxe gelditu da masterra, eta esan dituzun bezala orain, pues hortxe, jokatuko direla ba, eta gero ez dakit, aste ba, kanpoan egon du naiz, da gainakoan bestela, igual behar bada zerbait egalde indit. Gatzo atzalden badakit, izkolik egin zango zirela ba itxason.
2: Bai.
1: Esta politiak, ba, zeinekin, zein ziren da danazu, genei, da igual, berbada.
2: Ez, nik aipatu behar nizun, buelta ere jarraitu ote duzun, edo ez, txirrindularitza ere. Bai, bueno, atzo izan zen azken eguna. Niri ere asko usan zait, eta Mikel Landaren etapa hori izan zen ere, ez? Eta gero...
1: Handista esate dute zehala.
2: Bai. Ez, enaiz, baina sekulako poza maten du, horre, euskaldun batek irabazten duelako. Eta bueno, bai, hau...
1: Landismo zan Alfredo Landaren seizaleak.
2: Begira, eta horrein ja honenak, ez? Urte batzuia badauzka, eta urte txarra, eta nik uste dut, berak egindako ondorengo adierazpenak ere bai, uste dut jarraitzaile izan edo ez, pixkat unkitu gaituztela, ez? Zer nolako, ez? Ba, negarraldi hori, eta gero nik uste dut, bueno, esaldi politia ere luzatu zuela, edo zein esparrutan ere balio duena, ez? Jarraitu behar dela borrokan, eta sekula ez dela etxi behar, ez? Eta, bueno, nik uste dut, mezu hori orokorrean, denendako eta gizarte baterako, bueno, ona dela, ez? Positiboa dela, ez? Ez etxi.
1: Ba. Pasatzen dituzte harrak, eh? Horako neharroiek eta ikin dituzunean da sentimentua kanpora ateratzen dute, gertatzen diren guzia danak. Eta gero, bueno, Mallorkin edo dan, Enrique Mas, edo nek ere irabazi du, eta behak ere merezi du, beti hotxe lutsa batean, zixo bat didela, udela. Bai. Dena badakigu, tadek pogaxa,
2: bai.
1: Erorizarakos irabazi du, baina, bueno, joku
2: ja, baina, atxe, bueno, hori da, lehiaketako...
3: Hori esan ginen, ez? Hori gertatzen da...
2: Lehiaketako horrela dira, esan.
3: Dena irabazten do, ez? Pogaxa horrek.
2: Bai, bera da, gaur egun askoze claro, gainetik dagoena, ez? Gainontzekoen gainetik, oso gainetik dagoena. Bueno, pues gertatzen dira iztripuak eta...
3: Bai, bineo esan nahi dut, aurrekoan aipatu bai ginen, ez da? Hori gurean herri kiroletan gertatzen da Iker Bizentek dena irabazten do
2: bai.
3: Eta askotan areri hori gabe kirol baten beste bai. Kirolari batek ez balin badauke
2: hori da.
3: Zenbatetarainoko indarra galtzen duen kirol horrek edo interesa edo dena delako, ez? Zan edo taldiero pogatxak irabazten balin badu etapa guzik edo buelta guzik edo karrera guziko dena delako ongi dau, Indurainek ere bere garaien pentsatzen bat irabazi zituen baina beti lehia gehiago ote zegoan eta nabarmen irabazteak kirolari batek ze onura edo ze kalte kardizaioken kirol horreri edo leia horreri, ez da?
1: Kontua da, Pogaxaronein gutegian ez da sartzen Espainiko bueltan, zai ondo etortzen. Mm-hmm. Edo bai giroa, bai turra, bia joga egiteko ere kapaz da, biak irabazi ditu, eta gero ea munduko txapelketarako deskantzu pixkat hartzen du eta prestatu egiten da. Baina, txerendularian la triple corona, beti esan izan hori da, batek irabazi behar ditula ba, oie bi, iruak, bai. Ez, turra, giro eta bai. Espainiko bueltan.
2: Bai.
1: Eta horren gatik anetorri izan. Horri izan hori xirazi behar zaukia. Ba. Irazi behar zaukia, beti kontu horrekin nahiko itu gainakoan. Eta horrela, eta bua, no. Nimbiziko egunean iru minutu jentu ziren denei. Eta zonetan dago ni, torri naiz. Eta bueno, etzuen kolorei izango.
2: Bueno.
1: Ondo jarraik balu. Baina?
2: Baina, bueno, etzuen koloreik izango, baina, bueno, honekin ere, eta orain irabazi duenarekin, por zirto, niretzako oso persona jatorra, sekulako...
1: Humila.
2: Humila. Sekulako bai. Edukazioa daukana, eta beti ere, eta ustut nabarmendu behar zaiola, eta ala da, beti pluralean itzeitea. Eta hori oso importantea da. Taldeari garrantzi hori ematea, ez? Hasierakoatik bukaeraraino, ez? Eta beti, beti esaten zuen, ez? Ez prestatu gara... egun honetarako hau egingo dugu, ez dakiz, dena pluralean, ez da, eta hitz horiek nik uste dut, bai, baloratzekoak direla, gaur egun...
3: Eta ez, hain... eta gainea, eske, kirolari ere badatorkio, zan edo, eta azkenen, askotan, pertsona batek nahi badozu, taldekako ez balima da, irabazten do, buelta etapa hori, edo, dena delako, baina ongi dakiun bezala, txirindularitza talde lan bat da.
2: Talde lana da, eta
3: horregatik gainontzekoak ere, laguntzen die elkarri edo
2: Oria.
3: Bat jartzen due buru bino lagundu bartzaio edo zan dut azkenen taldelan horrek logika amaitzen dio berak beti pluralen hitzik
2: ja. Bai, nik uste dut bai eta oso prudentea izan da eta ez ze kazetariak ere hortxe, ez, zirikatzen, ez? Eta Oria. Ze eta pozik eta ez dakiz eta bueno, bai, gaurkoa egin dut eta biharkoan pentsatzen, ez? Eta pitinka eta pausos pauso eta esan dut batzuetan horrelako adierazpenei ez diegu igual garrantzia ematen, baina eske garrantzitsuak dira berriz ere esaten dut bizitzarako. Batetik hori ez etxitzearena, ez? Ez dakit, gaixotasun baten aurrean, edozein egoera latz baten aurrean, ez etxi, ez? Eta kasu honetan, berdin, ba, talde lana ingurunean daukazun persona guztien babes hori, ze hori ere, ez? Bada, ez? Familia, zuzendariak, ez dakit zer, eta orduan, ematen badugu ja, egunerokora balio dute, ez? Esaldi horiek, ez?
1: Bai.
2: Eta gero oso serio, Espainiako himnoa, jozutenean ere bai, esaten nuenik, zerrote dago hau pentsatzen, Mallorkakoa, pankartak ere, etzeuden espainolez, lagunenak ere bai, ai. Baina, bueno, hori ja bere beste gauza bada, ez, hori ere bai.
1: Hola, Espainiko futbolekoak ere irabazizutenean, Espainiak, batzuen moskeatzen ziren, jokalariek autonomiko banderariko baten zielako danak.
2: Ah, ja, bai.
1: Esan Euskal Herriko etzutela eraman, Joazabal eta kompainia bada izu, Baina batek aldizikoa, beste andaluzikoa, beste Extremadurakoa, eta anaz, Espainikoa batzuentzako, behar da, Espainik jabatzitune eman mundiala. Baina jokazaleak, bueno, dira, bakutsa bere tokikoa dira.
2: Bai.
1: Baten du berea, eta ala eraman zutela.
2: Hori da, bueno,
3: Zagitzen, markatu bukatzeko, ikusi duzu txirindulari gazte honen, bueno, gaztea da, ze 28 bat urte ditu, ez da, oker ez banaiz, Pogatxarek, Martin?
1: Bai, 27 egin hasi izan, 28 beteko hitu aurten, bai.
3: 28 bat, eta palmaresa ikusten nahi nintzen, 2018 hasi eta urtez zer irabazi ditun zerrez, eta, bueno, barbaridade bat da.
1: Dana.
3: Izugarri, da, bere bikotea, por zierto, txirindulari dare, bai,
2: Bai, eta izan du erorikoa, edo, bai, eta orain ja, bai, ezingo duela korritxu
3: ezagin. Claro, kiroloitan hori da, ez? Nei horrek emateit, ez? Esan dut, italiko girua turrek eta etorriko die, eta ja aurretik txirrindularitzale hori azten dut, edo, bueno, badaki uste gertatu behar duen. Erorikon batez balin bada, bongatxarek egin momen. Horrek kentzen ote dion indarra edo interesa kirolari, ez da? Arerioik, esan dut, ez balin badauke, eparekoik ez balin badauke gutxuera, bera?
2: Hombre, bai, aurten ikusi den hori, leia hori, etzen egongo, baina, bueno, niretzako ere plazer rutsa da, nola igotzen den, eta nola da, bilen, eta ikustea, ez? Horrek ere sekulako gozamena ematen du, ez? Ze arintasuna daukan, eta zero, eta gero ere, nahiko humila ere bada, esan nahi dut, ez da, tipo bat, ez? Hola, ez? Arroa, eta, baina, bueno, plazerra ere bada, mendiak gora nola igotzen dituen ere ikustea, ez? Baina, bueno, bai, tarteko... Bueno, aurte nola izan da, eta nik behintzat disfrutatu dut. Asko, asko disfrutatu dut, bai, ikusten ere, bai. Ez dakit, beste zerbait, bestela kanta badauzkagu, Martin?
1: Anedototxo bat bakari kontatu nahi nuen, bidaia egiterako almenaia Barcelonatik onea.
2: Venga.
1: Barcelona, bueno, Katalunia eta Aragon alde hortan ez dizute peaje kobratzen oan.
2: Ja.
1: Eta, bueno, pues, 400 kilometro kasi egin dituzu, pues, laukik ordaindu gabe. Eta sartzen zera Nafarroan da hiru peaje pasatu behar izatea dituzu. Hori bat.
3: Bai.
1: Bestetik, ez da gizergatik, atzuzaten ziaten, mote Nafarroan, destakatzen, dieba autobistako karretera ona dala tauta be. Komunida Aragon, bueno, Aragongoa amaitzen duzunean, komunida foral.
3: Bai.
1: Aragongoa amaitu arte dago karretera, bueno, ikusgarria, kotxea joaten dana bago, xamen batean. Sartzen zea Nafarroan sartuta, ematen zuen pista bat hola, karretera.
3: Ja, kotxea nabaritzen da...
1: Baina, eske, gainera, hortxe bi iru kilometro, baina, desastre total, eh? Nire zaten, hauen dio, baina, hau, bixkean, aragondik, luzazazue, bixkean, gero ez da giri, simulatuko da, baina...
3: Ez zinio, hor badu beste gai batzuk aipatu duzunen ari ora Kataluniako gai batzu aipatzen zinun, autopistak ez dira ordaintzen, ez da, esaten zinun, teorian eta esaten da, edo ustez, baden, edo ez de, baina, bueno, hainbat eta hainbat autopista, edo dena delako hainbat, suposatzen da, bide konpontzeko, txukun eukitzeko, inbertitzeko, eta errepide sare on bat eukitzeko baliagarri izan behar lukela, ez da?
2: Bai, ez?
3: Kurioso da, han ez da ordaintzen eta ona dao, eta hemen ordaintzen dugu, eta ez da guain ona.
1: Hemen Nafarroan bai izan behar dago laba, UPN eta jende hauek utzitako erentzi bat, dala hemen, kesurizon zorra, ez? Kompromiso bat urte askotan, nuo, boltatu beharreko, eta hortxe, ez? Bada zer bat egia esan, baina gero, lotxamagarria ematen du, Nafarro bezalako, leku txiki batean, hoien aldin behintzat, Katalunian edo Aragon edo hauetan, horrela ordaindu behar izatea bat. Da, ja hiruarrena da, ni ez dit polizi bat ikusi Aragon da eta Katalunian. Hombre, zitxezenan, polizi lokal bat obeste, hola ez, baina ni ez dit ikusten inon. Hemen sartzen batzea, ni uste de leia hori foralak eta guardia zibila gara ematen dutela ba errepidekoa, era bat ikusten azentzea poliziek. Nik legia esan, Nafarroko, esan, ba, esan behaziet, iru peaje, polizi no nahi, bazta guztiak, kolore guziko, eta gero karretera infame bat, komunidad foral sartzen dan momentuan. Kau, el dio. Bueno, pues, que se ponga las
3: pilas. Ez, beño, detalle hona da, kontatzeko eta esateko, gauze dien... Hauze diren bezala, eh? Pentsa, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan, Zarautzi Bilboroko autopista hori, osea, sentitzen dut, baina horko kurbak eta horko zerak eta gobarrak askotan eta 16, 17 euro zen bada.
2: Ni ez noa hortik.
3: Izugarri da. Baina tira.
1: Pues nada, han gentu zuzien, lehen kobratzen zuten erki, eta arraona bidean, eta iztonaga, pelau eurota, ezkeneko aiek eragari izan ziren horla baino.
3: Bueno, amabik eta oita bos minutu entzulek, ez dakit kantu netperez daukeun edo, ez? Altsasuko pesta gaur bukatuko die, batean joan nahi izatea aukera hortxe dago, eh?
2: Bai, nik gaur
1: dira... Akarakatzen die, gaur egunarekin amaitzen dira?
2: Bai, gaur da azkeneko eguna, eta kontatuko izue pixkate gaur zer dagoen, asteburua izan da latza, eh? Eta gainera, bueno, Unairen familiako kide batekin izan nintzen, eta zenolako kontzertua etzakit. Buah, ze izan dira, bueno, hori ere, bueno, labur, baina bueno, oso tributoak izan dira, gaztelerazkoak, talde oso erdaldunak, eta pixkat giro hori, naiz eta jendea egon den, ba, giro, ezagik, nire oso gustoko giroa ere ez da izan, ez? Eta etzakitekin sekulako gozamena hartu genuen, plaza gainezka, eta bueno, bai, garrantzitsua da ere bai, euskaldunak eta euskaltzaleak ere bertan egotea eta erakustea, ba horrelako giroak nahiago ditugula. Baina, bueno, gaur da azken errepika, eguerdiko amabietan, eta igual oraindik hor daude, oso luzea izaten da gaurkoa. Maiatzaren irutik, egunero errepike bat labur bat egoten da, eguerdiko amabietan, eta gaur berezia ere da, lehenengo eta azkena, gaur azkena delako. Eta gero, zortzikoa dantzatzen ibiliko dira. Guerdiko partean, trasteando taldeak, gaur adinekoen omenezko bazkaria, dantzaldia eta beste. Andonio Llokiegi, jai batzordeko karpan arituko da bostetan, Peñen kale jira egunero bostetatik zortzietara, eta gaur azken jetxiera izango dute. Gaur Xabier Artida eta Lorena Arangoaren kale antzerkia, Aranburu Goitiarrak, hori, herri kiroletan eta ibiltzen diren hori izango da. Gaur Auzatea zazpietan plazan Kuku Erreka elkartearen eskutik, buru handiak, eta puro relajo, zazpi terdietatik, behatzi terdietara. Eta hemen ere, lekua opatu nahi baduzue, ba, joan zaitezte Garaiz. Nien naiz egongo, Martin, joaten bazara enauzu aurkituko. Giro horretan, ez, enauzu aurkituko, baina badakit, etzakit bezala, berdin-berdin, jarriko dela plaza gaur ere, zazpi terdietan. Ba hoxe, Peñen kale jira amabietan, hauek luzatzen dituzte gauza, jetxiera eta gero kale jira, eta festak bukatu nahi ez, mikro irekia karpan, eta festene amaiera. Baina hori, su artifizialak eta azken traka eta hori ere udalare etxearen eskutik ere etorriko da, eta hori izango da posortze zentzuzkoa bukatu horren bueltan, amarrak inguru edo izango da. Hoxe.
1: Narki. Por hori ja dago, una egia esan bat.
2: Bai. Gaur kalean egoteko eta kale giroa bada, bai.
1: Biba zuek edo hauek etortzeko aditut herrira. Zuzenean programa egin behar dutela, eta gizton leitzarne eskatsa bat gainera esan zian zala, horrela etoriko dana, bai, leitzarra.
2: Gaur zuenera, doaz, abai?
1: Eta astitza etoriko direla, anin berdeula ba, linbizikoa, gero lekun berri da etoriko
0: gara. Txetik, zuzenean.
1: Zurekin ebai?
0: Ez zure etxera, dihoztela.
1: Bai, gure etxera.
2: Ozen jenongi, entxufatuko naiz gaur.
1: Eta egite eta nola moldatuko gehan, edo nola ingo duten, edo nola ba, baina seiruterdi galdeago azalduko diela, eta, bueno, zantzun berko dugu.
2: Venga.
3: Bueno, baiak eta aipatu duzun, Martin, nire aurrenoko egunere gaur izanen da.
2: Venga.
3: Bakarra nian izanen naiz.
1: Anda.
3: Platoan izanen naiz, badakizue, Biba Irratia, sekzioa izanen do, tartzitxo tiki bat. Bye. Beraz, Martin, edo entzulek, deitu nahi balin baduzue Biba Irratira, deitzeko aukera emanen da, eh?
1: Mira.
3: Bai, ikusentzulek ditu dezakea gure, bueno, eta guk diosala inen diu.
2: Vale.
3: Mira, anima, bai.
0: Ara.
2: Vale.
3: Hau tertulia txo batzutan egonen ga, eta gero Biba Irratia izanen da, Biba zueken.
1: Biba zue gurdun guregan, eh?
0: Bai.
1: Gaurkoan.
0: Martin eta unai ikusteko gure izango
1: dut. Ion eta Eneida izango dira, konbiatuak.
2: Bueno.
3: Eta aprobetsatuko entzule matat, deitu nahi badigu Biba Irratira atxalden, ba, poza hundi hartuko dut.
2: Venga. Vale, va.
3: Bueno,
2: música.
3: Amabitxardik.
2: Venga, bai.
0: Bueno. Agur esateko nahiek esan duena. Asi eran, gaurko egunez, baina duela 17 urte Berri Txarrak taldeak, Paiola diskoa aurkeztu zuen, antxe Chicagon grabatu eta gainera, diskauntan ja, beren lehenengo ekarpena egin zuen David Gonzalezek. Gerora berak jarritu zuen bajua jotzen, bere debuta izan zen Berri Txarrak taldean. Eta diska hortan, ba, nik esango nuke, abesti esan guran txuenetariko bat, edo behintzat gaur arte ia denok oroitzen dugun kanta, badela Marabillas. Mm-hmm. Kanta, Marabillas Lambertoren omenez eginiko kantoa, eta hori aukeratu dut, gaurko saioa agurtzeko.
1: Earki.
2: Listo?
3: Bueno, ba, bihar gehiago.
2: Bihar gehiago, itz gehiago, solasali gehiago, elkarrizketak, eta gauza asko. Entzun eta deitu, Martin. Ongi segi!
3: Aio!
0: Aio!

sin vida, de yuga de gato sena. Zer nahi dute aita, zuzenean zuzenean.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zu

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorputz naude lertzear Bagoaz azaletik

askatasunaren alde. Amaiurko txarrian

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Antoine, familia.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Iesean, ezinean atzetik genituen Oartu ginen edako iluntasunean
1: Iluntasunean

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

beldurrak bihotza kutsatu, eta burua deusestatu, harima galdu, eta beraiena bihurtu, mutu gelditu, eta inertziaz mugitu, guztiz bihustu, eta azalean sentitu, nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko al dut, beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, sortua, eraldatua, errealitatea iundu itxutu, nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko al dut, beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin, iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari, ni naiz hemen eta orain, nire beldurren, zaindari.

0: Eixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurekaz egoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dauzenantzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin, atatzen jubila kalia

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.